0: اسلامه
1: ایرا پیامی
0: اسلام
1: بکوشیانه
0: پیامی آشتیو بکوشیانه
1: بنای خدای بخشنده مهربان بیان تن باش جودرانی عزیز ایرا دنجی اسلامه دنجی حکمت اورنمای بنای خدا دز دکین با پخش روزانه من لګل تان دبین با کوملیک برنامه بسود لبوارکان پرورده اسلامی و زارسته عینی کانو سارسته دی چشه کمالاتی کن هیوائی روژه چی پر لا خیر و برکت تان بود خوازید.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچه تو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

ای بنده خوا بو اوی رزق و روزید زیاد بکاد جو بیستی ام فرموده باب ابو هریره رضا و رحمتی خوایلی بید دیگریت و بدلید جمله بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی من احب ان یبسط له فی رزقی و ان یمسأ له فی اثری فلیصل رحمه واتا اوی پی خوشا که رزق و روزی زور بیتو پاشماوی باشی لی بجیب مینید باسلی رحم بگینید ای بنده خوا اگر دتوید رزق و روزی زیاد بکاتو خوای گوره برکتی تیدا بکات اوصلی رحم جیب جیب بکو برچاو کردنی ام آدابانا یکم سردانی کردنی خزمانو احوال پرسینیان دوام قصدان برین لیان سهم دلخوش کردنیانو بخشینی هدیو پارا به جارکانیانو حریکاری کردنیان چوارم اموشگاری کردنیانو بیرخسنوی کسبی آگاکانیان پینجم ولام دانویان بباشترین شیوا و سردانی کردنی اوانیان که قصیان دابریوا و چاک بون لگل اوانی خرابن لگل دا ولی خوش بون لوانی استمیان لکردوی ششم دور کوتنوا لخلوت دروس کردنی لگل ما محرم دا یا خود توق کردن لگلی لکاتی سردانی کردنیان دا ای بنده خواه بزانه کوا خواه گوره چکلنا و جوان

0: جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرموده کنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کنده ام برهمان خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرموده کنده کلنو سینی ما مستام محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توجی نو ماندوبونی 20 سال تمنو گذر کردنا بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروایتی وینا کردنی جیانی سردارو پیشوای مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم کپربولنا سورو هورازون شیو پرلوانی روشت برزیو صبرو آرامی بوا بوگیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروایتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیانو سیرتی پیشوامن صلى الله عليه وسلم جياني پیغمبري خوال لقرآن فرموده كندا لخوان نوي خالد محمد تومار كردني دانگ اميد محمد تايتلو كاري گري دانگ دانا ابو بكر
1: بناوي خواهي بخشنده مهربان القي شستو چوار برزان لالقي رابردودا بشكل رودا وكاني غزايزي قرد من پیشکش کردن گیشتین اوی مشتیک کان دان بسر مالاتی شاری مدینه داو عزبائش کوشتری تایبتی پیغمبری خوابو درودی خوایل سر به لناو او مالاتان دابو سلامی کری عمری کری اکو عرزای خوایل سر به لو باره و دفرمید لحودیبیه گرای نوا پاشان گیشتین او شاری مدینه او بو پیغمبری خواه درودی خوایل سر به میگل گوشتری خوی لگل خزمت کاری کی خوی نرد درو کناوی رباح بو بول ورگا منش لگلی دابون رویشتم اسفی طلحی کری عبیدالله پیبو اهم دو پاشان میگل کمان نرد باوشترکی پیغمبری خواهش و درودی خواهی لسر به بول ورگا کاتیک رویشتین بانگی یکمی بیانی ندابو رانوشترکی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لناوچه زی قرد دلوران که کیوکی رش بو لدوری 35 کیلومتر لباکوری روشالاتی شاری مدینه بلای ناوچه غابوه دواتر خزمتکاری که عبدالرحمنی کری عوفم پیگیشت پیمود بی قذابی او چی بوا؟ اوشوتی میگل وشترکی پیغمبری خوا به تالان براوا وتم که به تالانی بردون؟ وتی تاق میگل حوزی غطفان و فزاره سلمی پالوانی ام داستانه ده فرمید کاتک بیانی من کردوا دبینین عبدالرحمنی کری عینی کری حسینی فزاری داویتی بسر مالاتی پیغمبری خوا ده کجماره ام بیست وشتری میینه بو همویانی داوتا پیش خویو شوانکشی کشتوا که ذری کری ابو ذری غفاری بو او بو بپلو حالا داوان خویو اوانی لگلی دابون لأسب سوارکان براو دونان میگلکیان لشار دور خست بو لو باریوا ابن هشام رزای خوی لسر بید فرمید او مالاتا پیاوکی حوزی غفار شوانی دکرد لگل هاو سرکی پیاوکیان کشت که ذری کری ابو ذر بو جنکشیان برد لگل میگلکا کناوی لیلا بو سلامه ده فرمید و تم رباح ورسواری ام اسببو بی گینه و دستی طلحی کری عبید الله با پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بر راب گینه که مشتککان داویانه بسر من رو مالاتا کیده پاشان خوشم بشونی انده روشتم با سر تپول که یک سر کوتم حتا گیش مقد پالی غابه لناوچی سنیت الوداع سیرم کرد اوان میگلکیان راودنو بش پرزی داویانه تپیش خویان تابوی درچن منیش سرکوت مسر چوی سلاعو روم کرده شاری مدینه و سه جار بدنگی برس هاوارم کرد یا صبحاه یا صبحاه یا صبحاه اما بان کردنه بو هر رو داوه پیش به هاتای لو سردمه دا و جوریک همو دانشتوانی مدینه جویان لیم بو او بو رولای من هاتن منیش بگرجی شوینیان کوتم چون که من پیشتر در چوبون بو راوشکارو بشمشیرو تیرو کوانو خون پرچک کرده بو دنگی هاوارو بانگوازکم گیشت بو خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به خلقی مدینش هاوارو بانگی در چونیان لیدابو فرمویان قوماو قوماو سرانجام هش سوار چاگ لدوری پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به کوبونوا که امانه بون مقدادی کری اسودی کندی عبادی کری بشیری انصاری و سیدی کری زهیری انصاری عکاشی کری محصنی اسدی محرزی کری نزلی اسدی كبا أخرم ناس رابو وأبو قتادة حارثي كوري الربعي أبو عياش عبيدي كوري زيد كاتل خزمتي أكوبو نوا سعدي كوري زيدي أنصاري رزاي خويل سربي كرد أميريانو بي فرمون بقر جيبرون بشوين أوچتو ريقرانا هتالق الخلقك بيتان لغين ابن اسحاق دفرمید لولا شو سلام بگردی کوتوب دعایان کجماریان چلکز دبون وک شیر حلمتی دبرد حتا گیشت پیان انجا کوت تیر باران کردنیان کاتب اسب کانیان و بوید گرانوا بپل رایده کردو پاشان برنگاریان دبوا واگر در فتیشی بود رخصا تیریان تبگرید دکوت تیر هاویشتن سلام خویل و باره و دفرمید او بو لبر چاومون بون حتا گیشت مو پیان لسر آوک لاین دابو آویان دخوارده و حالیان ده انجا من تیر هاویجه کلی هاتو بوم کوت ما تیر باران کردنیانو کشتنی اسبکانیان لو کاتده بشوازی هن راو دموت انا ابن الاکوعی اليوم یوم تارضعی واتا من کری اکوعم امرو روشی لناو چونی ناکز بچو نا پیاوانا اولو کاتده بو کدرختو دون زور سوزبون لناویان دا خون گیان دا کسی کیان لسر وشترکی بو تیرکم تیگرد او بو برقاتی کوتو خزی سری تیرک لشانی چقیو پیمود بگرا من نوی اکوعم امرو کروجی رسوابون سو کچروکانا سوین بخوا باو جور تیرم تیگردنو دم پیکان ببردوامیو بیوچان هرکاته اسب سوارکانیان بوم دگرانوا منیش دروش نجر درختی کوا بویان دادنشمو تیرم تیه ده گرتنو دم خص نخواروا حتا گیشن نو تنگ برانی کی شاخه کوا بناو حالاتو دولکه دان رویشتن چون شوینی سختو تنگوا منش سر کوت مسر برزای شاخه کوا بردم بسر دا گل دادان خواروا بوشی ویا کولم نداو بردوان بوم او حالی منو اوان بو بردوان بوم لشوین کوتن یانو لدوایان ندبوم و حتا هرچی خواد روستی کرده بو لوشترکانی مالاتی پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر بی لیم دستن نو دم خصن دوای خوم و رزگارم دکر لدست یانو جم دهشنو دوای اوان دکوت مو تیرم تیده گرتن حتا زیاتر لسی عبای خط خط و رمیان کوت دستم منش دم شارد نو کومال بردکم کلک دکر لسریو هر آوا فرم نادو لسر رگا کدام دنا بو اوی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به هاولانی بیان ناس نوا گرما تینی سند اینجا عویینی کری حسینی کری بدری فزاری هاد به هاواریانو بو اوی پشتیوانی هم بکا اوانش لقد پالکی تنگ بردابون دانشت بون بو اوی نانی بیانی بخون منش سرکوتم بو قد پالی شاخکو چوم سر لودکی شاخک دانشتم بسر یان دادم روانیو اوان کوتبون لای خواروا عویینو تی اوی چی من دی بینم و تیان او دو چارینا راحتی کی سختی کردوین والله لتاریکی بر بیان و هتا استا بدوا مان و لکول مان نابتوا تیر مان تی دگری هرچی بر دست مان کوتبو لی ور گرتین و لدوای خو داینا و بجی هشتوا و یینوتی اگر او دنیا نبوایا لوی کپشتیوانی هیو بدوای دادن گرما نبوایا دستی لی هل دگرتن عادی با چوار کستان بو حسنو سر کو نسر شاخه کبوی سلام ده فرمید کاتی جمله دنگیم بو، آوندن زیگ بوین دمان توانی لیک تیاب گین. پیاموتن دزانن من کم، وتیان نخیر تو کی؟ وتم من سلامی کری عمري کری اکوام. سوین باوی رازی ل محمد گرتوا، بمبه به هرکسیک تام بگم رزگاری نابد ل دستم. و هیچ کسیکش ل ای و ناتوان دست بگین تمنو ل بینم ببع. یکی کاموتی من واجمان دبم راز دکات. سلام با مترسانی، آوانش گرانوا بی اوی هیچ بکن. من شوینی خوم چول نکردو نروشتم حتی هشت سوار چاکم لسوار چاک کانی پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی بینی لناو درختکان و دهاتن یکمین کسیان اخرمی اسدی بو کنامی محرزی کری نزلیا بدوی او دا سوار چاکی پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی ابو قطاده کندی رضای خوای لسر بی بباوران که امیان بینی پشتیان حل کردو کوت نرا کردن منیش لشاخه که هات مخواروا چاون کرد به اخرم پیموت اخرم ایمه کمی نوریه خود به دورد نگرن لسر خو به تا پیغمبری خواد رودی خواه لسر به حوالانی پیمندگن فرموی ای سلمه اگر تو باورد به خواه و روژی دوائی هیا دزانی که به هشت و دوزخ راستقینه تو مبر ریگر لنوان منو دسخستنی شهادت ده سلمه ده فرمید اینجا وازم لهینا او بو برنگاری عبدالرحمنی کرو عوینه بو کوتن وشاندنی شمشیر لیکتر او بو اخرم اسبکی عبدالرحمنی سر بریو اوی شمشیری کی وشاند اخرمو شهیدی کرد و سواری اسبکی بو ابو قطاده سوار چاکی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی گیشت سریو کوتن شمشیر وشاندن لیکتر عبدالرحمن اسبکی ابو قطاده پیکاو کشتی ابو قطادش توانی شمشیری کی پیدا بکشو بی کجید. پاشن سوار اسپکی بیت که اسپکی اخرم بو پیشتر اوانی تریش به حالا داوان رایان کرد ابو قتاده عباقی سرشانی دانو پیدا پوشی و تلاشی عبدالرحمنی پیدا پوشی سلام رضای خوای لسر بده فرمید سوین باوی ریزی لپیغمبری خوا ناوا لسر پیکانی خوم در رویشتم شوینی انکوتم لکاتک دا هیچ کز لحاولانی پیغمبری خوا درودی خوای لسر به لدوی خوم و نددیو توزو خالشیان دیار نبو حتا بر لخور آوابون شوربون و بونو دوله که آوی تیابو پیاندو زی قرد زوریان تینو بو ویستیان آوی لیب خونوا سیری منی اندکر که شوینی انکوتبون منیش لای سروم لگرت بونو ریگم نه دان یک دلوب آو بخونوا او بو هستان آوکیان بجهشت خویان دوچاری ناراحتی کرد لقد پالکی سخت و دجوار دا لویدا خور آوابو منیش دوائن کوتبوم گیشتم بکسی کان تیر یکم تیگرتو لناو راستی شانیم داو پیموت من نوی اکوعم امرو روشی رسوابونی سوکو ناکز بچانا اویشو تی دای کم رول روم بوبکا اما اکوعاکی بر بیانا و تم بلی ای دجمنی نفسی خود اکوعاکی بر بیانا دیار او پیاوش همان او کسبو کل سرطای بیانی دا تیر یکم تیگرتبو پیکابوم استا تیری که تریشم تیگر تو پیکم دو تیری پیو بو لویجده دو اسپم پی بجه هشتن لسر قط پالکا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به با 500 کز لمسلمان کانو تشریفی هنو عبدالله کوری ام مکتومی بسر کاری مدینه دانا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لکاتی تی پربونی بناو چکده خلککی بینی شلا جابونو دیان فرمو ابو قتاده کجراو پیغمبری خواه فرموی او ابو قتاده نیا بلکو کجراوی دستی ابو قتاده با عباکی خوی دای پاشی و بو اوی بزانن که خوی کشتویتی دست لکلو پلی سربازیکی ندنو لی گرن پاشان فرموی بردوان بن بابروین بشون پیان دا تا دگین و پیان هاولان بردوان بون لرویشتن او بو هندگ لمالات کانیان رزگار کرد لدستیان سلام رزای خوی لسر بیده فرمید بودو اسپی که دستم کوتبو پیش خومم دابونو برو خزمتی پیغمبری خواده هاتم مامیشم عامر پیشم کوتبو دوای اوی کشو تاریک بو دو قاپی پی بو یکی کان توز شیری تیابو اوی تریشان اوی تیابو هندکم لی خواردو اوش مایا و دست نویجم پیشورد نویجم کرد پاشان چوم خزمت پیغمبری خواد رو دی خوایل سر به او تشریفی هنه بو سر او اوی که مشتیک کانم لی درخستو نمهش دمیانی لی ترکن که پیان دوت زی قرد کاتی گیشتم پی دبینم اوشترانو همو اوشتانی لدستی مشتیک کانم رزگار کردبو لگل همو رمکان و همو عباکانیشان پیو دستیان کوتوا لرگه دا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به کوت دا بش کردنی بسر هاولان دا بو هر ست کسی کن وشتری کی بو سر برینو دا بش کرا بسریان دا لولاوا بلال رضای خوایل سر به وشتری کی میی سر بری کمن لدستی چطور رگرکان رزگارم کردبو او بو کوپالو جرگه کی بو پیغمبری خوا ده برجند عرضم کرده وتم ای پیغمبری خوا رگم بده تالناو هاولان صد کز دزن شام کمو حالیان بجرم پاشان بیان بم بو اوی لکاتی عشاده بدن بسر او بی باوران دو همو یان بکو جینو یک کسیان نمینه توا که حوالی دوی خویان بباتوا فرموی سلمه تو واد زانی دتوانی بو کار هستی و انجامی بدهی؟ و تم بالستون با وی کاریزی لتو ناوا به پیغمبر آیتی پیغمبری خواهد رودی خوایل سر به اون دپی کنی هتال بر روناکی اگر که خریکانیم بینی و تم بدای کباب مو با قربانت بم من رجم ندا او به باوران ل آوا کب خانوا لکاتک داد زوریان تینو بو بابو ساتک بگرم و سریان ایش فرمی ای کری اکوع تو آن دار بید بسریان دا بالام دس هلگره است آوان لناو هوزی غطفان میوانداری هم بوده کرد سلام رضای خواهی لسر بده فرمید کسی هاد لهوزی غطفان ووتی میوانی فلان کسی غطفانی بون اویش چندین حیوانی با سر برین کات کولیان کردن تپوتوزیان لدور و بدیده کرد و تیا مسلمان کان هاتن بپلبوی در چونو رایان کرد کاتک بیانی من کرده و پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بده فرموی امرو باشترین سوار چاک من ابو قتاده بو و باشترین پیادش من سلمه بو پیغمبری خوا دو بشی لدست کود پیدم بشی اسب سوارو بشی پیادش هر دوکیانی بو کو کرمه و پی بخشیم پیغمبری خوا درودی خوای لسر به دواتر شو رو جگل سر آویزی قرد مایوا موسای کوری طلحی کوری عبید الله رضای خوایل سر به دفرمید. طلحه رضای خوایل سر به لو روجه دا چندین وشتری سر بری و تل غزای ذی قرد دا. خواردن و خوارنوی بو حوالان آماده کردو در خوار دیدن. پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لبر ام حلویست پر لجوامی ری پی فرمو. ای طلحی زور بخشند و سخاوت. هر لبر اوا نو نراب طلحی فیاض. سلام رضای خوایل سر به دفرمید. پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به منی لدوی خواهی و سوار کرد لسر وشترکی لکاتی گران و منده برو مدینه. کاتگ نیوانی ایم و شاری مدینه نزیگ بوو لسرتای دروازه شاره کدابوین. لناو خلقه کدا پیاوی که انصاری هبو کس لپیش برکه دا پیشی ندکوت. پالوانی او میدانه بو. او بو کوت هاوارو بان کردنو دی فرمو.
2: آیا هیچ کسی هی پیش برکه بکا؟ آیا کسی هی پیش برکه بکا برو مدینه؟
1: اوی چندین جار دوپات کرده و منیش لپشتوی پیغمبری خواه و سواری وشترک بوبوم کاتی جوم لقصکانی بوتم
3: آیا ریز لرزدار نگدی و لخواهن پایش سل نکی توا؟
1: اوی جوتی
3: نخیر مگر او کسا پیغمبری خدا بید
1: منیش وتم ای پیغمبری خواه بدای کوباو کو فیداد بم ریگم بده با پیش برکی لگل او پیاو داب کم اویش فرموی اگر خود حزدکید برو منیش با پیاو کموت
3: دیم بولاد آمادم با پیش برکه که
1: او بو خوی بازده لسر وشترکه و منیش قاچکانم چمانده و خویم گورج کردو دوی اول وشترکه ده بزیم اینجا دست من کر برا کردن من لیک دو قناخ دوه کوتم خویم لرا کردنی تون ده پاراز لیک دو شوینه پاشان کوت من را کردن بشوینی ده حتا کو پیگش مو بدستکانم نیوان شانکانیم گرتو لدو او پیموت واللهی پیشت کوتم او پیکنی وتی
3: منی جوای بوده سم تو برتوا
1: ایتر پیشی کوت موا حتا دروازه شاری مدینه انجا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لدوای خوی و سواری کردم حتا کوچوی نو شاری مدینه ام غزایا پینت روژی خایند لدرچونیان و لمدینه حتا گرانویان عمرانی کری حسین رضای خواهی لسر به دفرمید بی باوران وشتر ناسراوکی پیغمبری خدایم برد کناوی عزباء بو و جنی شوانکو مالاتکیان دزگیر کرد بردیان لگل خویان. دفرمید افرتکیان بست بوا. دستکانیان شکت کرد بو. خوشیان سرقالی لوراندنی مالاتکانیان بون لبردم مالکانیان دا. شویکیان جنک خوی کردوا. لکاتک دا اوان نست بونو خوی گیان دلائی وشترکان. کاتک نزیگ دا بوا لهر کامیکیان بو اوی سواری ببید چوکی دانه داو سرکشی دا کردو دی کرد گرم گرم. اویش دستی لی هل دگر هتاکو گیشت لای وشترکی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به که به عزباء ناس را بو وشترکی رامکرا و ملکج بو هیچ سرکشی و لاملی نشان نیدو دنگی لیو نهات هتاکو سرکو تسر پشتی اینجا تی خوری و بوی در چوب را کردن بردلوی بگات و مدینه پیان زانی و کوت ندوی بلام دستو سام بونو نیان توانی دزگیری بکنوا افرتکش نظری کرد اگر خدا رزگاری بکا بهوی او وشترو او بی کات قربانی و سری ببره او بو رزگاری بو کات گیشت و شاری مدینه و خلکی بینی انوتیان او عزباء وشترکی پیغمبری خواه درودی خواه لسر به آفرتک جوتی من نظرم کردو لسر خوم اگر خدا رزگارم کات لسری بی کم قربانی و سری ببرم آفرتک بردی بو سر برینی خلککش نیان هشت و ریگریان لیکرد چون خزمتی پیغمبری خواه دنگو باسکه هم بو باس کرد اویش زردخانه یکی کردو فرموی پاکو بیگردی با خوا خرابترین پاداشتی داداتوا نظری کردوا اگر خدا رزگاری کرد به هویوا بی کات قربانی نظریک بجه نه هنرد سر پیچی خدای تیدا بی و او نظرش بجه نه هنرد لشتک دا که ملک خوی نبی افرتکا هات خزمتی و اویان پیراگیند پیغمبری خواش فرموی او وشترا لوشترکانی منو توش لجر فرو برکتی خدا بگره و بناو کسو کاری خود غزای خیبر ابن اسحاق رحمتی خوایلی بدالت پیغمبری خواد رودی خوایلی سر به کات گرای و لحودی بیا مانگی ذی الحجو هنده کش لمحرم لمدینه مایوا دواتر هر لمانگی محرم دا بریاری در چونی دا بو خیبر لسالی حوتمی کوچی دا خو آمده کردن و روشتنی اندوی گرانویان بول غزای غابه سلامی کری اکو عرضای خواهی لسر بدالت والله سیروش لمدینه ماینوا لدوی گرانو من لغزای غابه اینجا رویشتین بو خیبر لگل پیغمبری خواه دادرودی خواهی لسر به لگرانوی که ترده موسای کری عقب رضای خوایل سر به دلیت. کاتک پیغمبری خواهد رودی خوایل سر به هات و بوم مدینه. لدواي آشتواي حديبيه. بیست روش یان کمتر لبیست روش ل مدینه معیوا. دوای آوا رویش با غزای خیبر. خوای جوره هر لحديبيه بالانی فتح کردنی پیدابو. وقت فرمید اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واتخوا بليني بچندسكوتك الزور داني جغل خيبر جاب زوي أمياني دسخستن واتغنيمتك خيبر ريل خلكاني دزدريش كرانيش لقرتن نهج جولك وهاو بيمان كانيان لبني أسد وغطفان زالب بسرتانا وبو اوي دسكو تكبب نشانيك لراستي بدي هناني بليني خوا بو برواداران هروها رين ما يشتام كات بو ريگيك راستو بتان گيني تبهشت لو كاتدا پیغمبري خوا درودي خواي لسر به بنيازي درشون بو برو خيبر او خيالكيانا هاتنا خزمتي كلا حدي بيدوا كوتبون تالا قلي دابرون دیاره مبستیان دست خستنی دست کوتو تعلانی جنگ بو خوای گوره فرمانی به پیغمبری خواه کرد رودی خوای لسر به کرگان پیان داتو بیان جاره توا هر وقت فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا واتا اوانيك لپیغمبر درودي خوايل سر بي دوا كوتنو در نچون لغالي بو حديبية كاتي ايو براي كوتن بودس كوتكانتان لخيبر دلين وازمان لي بينن ايمش لغالتان بين بو خيبر ديانويت كفرمايشتي خواب گورن واتا بباش داربونيان لغانيمتو دس كوتكاني خيبر چون كخواي گورا باليني دابو باهل حديبية کدسکو تکانی خیبر هر بو اهلی حدیبیه دبه نکسانی تر پیام بله نابی هرگز لشوین من بین خواه پیش گرانه و لحدیبیه وای فرموا که نابی هیچ کستان بجدار به لو دسکو تانه ده کچی اوانه دلن اما بلینی خوانیه بلکو ایوه هر بخیلی و حسودی من پیه بین نخیروانیه بلکو اوانه کم تیدگن هر لبر اوش بو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بنیازی درچون بوایا بو غزا رای دگان دوده فرمو او کسی مبستی جهاد کردن نیه لپیناوی خواده با لگل من دا نید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به وکاری همیشه خوی ویستی پلانکی ورداب رجه سرتا حولی دا عرب خیلکی کانی نزد و غطفان سر قلب کد تاکو هاو کاری و پشگیری جولک کانی خیبر نکن اول للایکوا للايكي تروا بو اوي تيروانيني خلقي لما بستي سركي خويان بغورن كما جنك هاتنا لغل جولك كاني خيبر لأبو هريرة ورزاي خواهي لسر بي دفرميت پیغمبري خواه درودي خواهي لسر بي سريهيكي دكسي بسر كردائتي إباني كوري سعدي كوري عاص نارد لمدينة ورو ناوچي نجد او ابو إبانو هاولكاني قران وخزمت پیغمبري خواه درودي خواهي لسر بي لخيبر دواي آزاد كردني پیغمبری خواه درودی خواهی لسر در چوب و خیبر هر وک ابن قیم دلید به 1400 کز لحاولانی 200 یان اسب سوار بون هندگ لعفرتانی بنی غفاریان لگل داروشت لعفرتی که بنی غفارو دیگرنوا کناوی امیمه کچی قیز بو دلید چوم خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لگل عفرتانی بنی غفار و تیان ای پیغمبری خواه دمانوید لخزمت دا بجداری بکین برو او جگی بویده چید لویدا بریندارکانی مسلمان کان تیمار دکینو هاوکاریان دکین به پیتوانه من پیغمبریش درودی خوای لسر به فرموی لسر برکتی خدا بجداری بکن لفرموده کی لاواز دا جمارهان هاتوا کلدای کی زیاده و دیارنه و فرمویتی لغزای خیبر دا 16 افرد بنیازی بجداری کردمون لگل پیغمبری خوای درودی خوای لسر به او حوالش گیشت و پیغمبری خواو بدوای دا نردن فرمی که رگی پیداون در پچن لگل منداو و لگل چه ده هاتون اوان تو رئیه کن لپیغمبری خواه بدی کردو تین ای پیغمبری خواه ایمه در چوین چار سرو در من من پیا با تی مار کردنی برین دارکانو تیر کودکینو و خواردنی قاود دگارینو مو پتیش در ریسینو هاوکاری دکین لپیناوی خواه ده پیغمبری خواه درودی خواه لسر بی پی فرمون بشداری مکنو بمین نوا برزان لرد دوستین بپشتیوانی خوای گوره لعلقی ده هاتو ده تواوکری بسر هاتکانی غزای خیبر بو ایوی برز ده جاری نوا تاوکاتش همو لایکتان بخوای گوره دست بیرین خواتان لکل.

السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشویستان و عزیزانی دنج اسلام و برنامه صدای جماور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش حال و شاد من این لالقه چی دی که برنامه صدای جماور به خدمتان شاده بینوا که او دانش نمان انشاءالله تعالی لپیناوی خوای پروردگار به خوای پروردگار به ذکر و به ویردی خوی و به بس کردنی خوی انشاءالله با من تو مر بکن. خوشویستان امرو که رودا وکان وقدر میجو خوی نویده کاتوا امرو سی ربیع الاول برامبر با دوازده نوی 2026 امرو روژی چی ورچر خانه لمیجوی بزود نوی اسلامی دا و تایبتی که بزود نوی اسلامی امرو خوندکاران و لاوان و فرخوازانی کنگری ششم دبستن امید دکن خوای پروردگار لکنگری ششم سرکوتن با اندامانی کنگره ببخشه. خوای پروردگار برکت بخاطه کاری اسلامی منو انشاءالله. ام کنگری که براستی ورچرخانی چی گرینگو نشانه زیندوی و بردوامی و نویبونه و تازبونه و ربازه که منه که رباز اسلامه که تیگ آور لمیجود دینوه لمیجوی چی پر سروری خوندکارانی بزود نوی اسلامی بشانازی او دبینین که خدمت کردنی خوندکاران گوش کردنی به بها اسلامیکان و روشن بیر کردنی به پرورده چی اسلامی و پرورده هاوچرخو همیشه کارنامه سرچی ایمه بوا لقناغکانی کار کردن من دا لخوندکارانی کردستانی خوندکارانی اسکه پیوندی اسلامی ل رابر دو دا براستی همیشه هولی او دراوه کوا تواناکان پیش بخره و براستنی ناسنامه ایمانی او جانتوهی لبرانبر آلوزی و آلنگارکانی سردم دا امرو که قناقی چی نوی کار کردن دست پیده که هنگاوی چی تازه دنین براستی دلنیام که کنگریش ششم دا بتویزگیک با دارشنوی دیدگاه چی نوی

کمان به خدمتان شاد بینه و با اویتیش که یکی زیادتر بخین سر آیا سر او بابتی که آیا چی لپیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم فیر بویتا چوند ناسی و چی لیو فیر بویت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که رحمتن للعالمینه لی یکم مدرسه که ما مستابوه چند مدرسه یکی دروس کردوه یکم مدرسه که ما مستای او مدرسه یبوه چاو ساغی او مدرسه یبوه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم مدرسه که کشانی اخلاق بوه باشترین روشت برزترین روشت جوانترین روشت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که افرمه بو اوه نردرامم خواهی گوره نردمی به پیغمبر تاوکو من روشت جوانه کن تاو بکم جابویا اما دبی لاسای او پیغمبر بکین و صلی الله علیه و سلم لروشت برزکان که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دل نرمی که آوائی هبوا نرمونیانی که آوابوا لگل صحابه و هاولانی دا که افرمی قرآن افرمی ولو كنت غضا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك يعني خواهي پروردگار افرمی بهو يرحمي خواهي پروردگار وكتو دل نرميت اگر بهتا تو کسی چی دل رغبو تایا براستی کس لدور ندما يعني نرمونیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم او روشت برزیه یا که دا بی اما بینوینین لگل مسلمانان دا رحماء اشید داون على الكفار رحماء بینهم که خواهی پر ورگار فرمه لوصفی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زور با شدت بوه لسر کافران زور توندو بزبر بوه لسر کافران بلام لسر بباوران بلام لسر لگل مسلمانان چی بوه رحماء بينهم زور ببزيب ولنيوان إخوان دا لنيوان صحابة كان دا لنيوان أو كساني لقليان دا جياوا جيقلوا لنرمونياني الراس قوي كبيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم ببيش بيغمبرياتيش ناوي صادق الأمين بوق باس مانكر لصحابش بالصادق المصدوق باشترين راس قو راس قو ترين كسي ناو راس قويان ناوي عندهينا أو راس قوي كاب فرماندکا اما فرماندکا که هلگیری روشتی چی برزی جوانی او پیغمبر بین صلی الله علیه و سلم که رازگویه رازگویی لگل خواه من لگل خواهی پروردگار پیشموشته لگل دینکا من لگل ایمان من لگل خواه من لگل نفسی خواه من لگل دورو بر من لگل دایکو باق من لگل خوشکو براکان لگل هاوسر اندالکان من لگل قطابی کان من لگل ما مستحکان من لگل چوار دور من لگل دراوسی کان من لگل آجل کانی بردست من لگل او کسانی که و روزانه برکوتن من هی لگل یان معمولاً لگل داده کین لگل او کسانی لگل یان دژین لگل او کسانی که و سردانی یان دکین لگل دور و نزیک پیوسته امر رازگو بین رازگویی منهج و برنامه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لقطاب خانه نرمونیانی و رازگویی او پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقطاب خانه روشت و اخلاق و روشت برزکان او پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما مستحبو نرمونیانی دوتا و رازگویی دوتا و تو چی لیو فیر بوی چون او پیغمبر ناسی و صلی الله علیه و سلم خود بکامر روشت جوانکانی او جوان کردو او روشت جوانانی که هاولان هاتن یکی هات خدمت پیامبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی پیامبری خواه صلی الله علیه و سلم آموزش گریم که بو اوی پی بیش به بهشت و فرمی لا تغضب لگل اوی زور تور و تندی تور مبا نرمونیان با نرمیک باتی ده به تور بونیش دبیه به ل انسان دا بلام لگل مسلمانان دا تور مبا نرمونیان با کوتا همو اخلاق او صحابه دلی هم اخلاق و مزانی لو تورمبونی لو لا تغضبی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم باز دکا کوبو تو چن خوش انسان ایمان دار و باوردار لکا تک دکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم وصیت و آموزگاری کسی چی کردوا اویش او وصیت اللہ لای خوی جب جب کا قطاب خانه چی دیکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تیدا ما مستاب بوا چاو ساغ بوا پروفیسور بوا وانا بیش بوا لوه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ما مستابو وانا بیج ولو قطاب خانه اوش قطاب خانه عبادت کان فیر خواه زکانی عبادت آیا عبادت کان من وک عبادت کانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سه او
كارو او عبادته برس شاني كبي غمبري خوادي كر صلى الله عليه وسلم عبادتك من وكو او او خود بينا محاسبيك خود بك بخود بينا برچاوي خود ايا عبادتك من وكو عبادتك اني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ايا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدي فر مصلو كما رايتموني اصلي نيجبك ان وغمن دبين نيجد وغمن دبين نيجدك ايا نيجكاني ايما وكو نيجكي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم تيكوشانا كمان وكو اوا هولدانا كمان وكو اوا دنيا نويستي كمان وكو اوا هولدانا البقية مد وكو اوا او همو صلح اشتوائيك لنيوان مسلمانان ديكت وكو اوا ايا حزب سركوتيني مسلمانانو دلتن بون باش كستي مسلماناني ايما وكو اوا جاري وايا حزا كان مسلمان هر زرركا هر تيك بشكي هر دلين بعد لناو ببردن لبر اوي فلانا نتوان بو انمنا لبر بع مسلمانيش بي لبر اوي فليبينيا بو اوي لبر اوي كوريا بو لبر اوي صينيا بعد لناو ينبن والعياذ بالله بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وانبوا لهر شوينك تروس كاييكي ايمان دروس بوبي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى إيمان دار وكو يقلع شوائل لهر شوينك به لهر جيقائك أم دنيا به نابي بلاتك شن نبيست به نزاني زمانك شانتيا لرنجي تونبن لرشلج تونبن لقومي تونبن لزماني تونبن لخاج تونبن لقاري تونبن بس تبرئ مسلمان من دبي ببلاي خوتي بزاني هذا شتاء كعب ومالي خوا بحس شوي بعمر شوي هم رنجي هي تدايا هم زماني هي تدايا هم جلو برجي هي تدايا أو جاء دبي هميان ببلاي خوتي بزاني ما دام هميان خوا برستن هميان روان لو قبل ذكر دبي هميان ببلاي خوتي بزاني آيتو واي آيتو وكو أو واي كبيان بري خوا فرمي صلى الله عليه وسلم أجر مسلمانك اگر لاش له هر شو اینه کی ازاری کی هبو موجسته بچ تجرب تاول رز بگیره حتا او شو نه ازاره کی لسر کم به بیتو شو اینه کی برین درد به چک شو گدی ل پنجه کی ل نو کی کت رک ل توقی سر تو تابنی پی تزوی پی داده ل بروی همیان دانه بش داری او ازاره کن خو تو تنه ل پنجه کی دا پیغمبر خو افرم صلی الله علیه و سلم مسلمان ل هر شو اینه ازار بدری او ازاره به خود بزنه وک او و تو ازار چش مسلمانك برسيبو مسلمانك نداربو مسلمانك هجاربو مسلمانك بجلبو ببرقبو بشوينبو بمكانبو بمأوابو خود بينا شويني أو خوش بيستان بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كنوجي ذكرت نوجه كاني دايك من عايشة دي جارتها رضا ورحمة إخوائي اللي بيدا فرمي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بيكاني دي أوسال شمويش إما بيكان من خاتشا كان من بشت من قاش من هلاك بوا لنيش لنيجي فرس لنيجي سنات لشونيش عينو جا كان من بي ب نيجي بيغمبري خواداتي صلى الله عليه وسلم نازاني خواي ورد فرمي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر خواي ورسوين دخوا براسي لبيغمبري خواي بيروردير تشاكتلين نموني تواور ركو بيك هيا تاتشاوي لبكينو ايمل اسايب كينو شويني أو بيغمبره وكوين صلى الله عليه وسلم بتهيبتي بأو كسانيك الرزا من دي خواين مبستا سرفرازي قيامتي آواتيانا هميشو بردوام يادي خواي پروردگار بزوري انجام ددن وزمانيان پاراهو بيادي پروردگار وذكر الله كثيرا دايك من عايشة رزا ورحمتي خواي لبك شويني جي بيغمبري خواي دبيني صلى الله عليه وسلم دي فرمو اي بيغمبري خواي بوالا خود دكي لكاتي دا خواي يوري لقناحي بيشو باشد خوش بك قناحي نبو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دي فرمو أفلا أكون عبدا شكورا آيا باورداري جي سباز غزاري خواهي پروردگار نبم آيا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لقتاب خان عبادت سنشتبو من بزيهشتو لذكر كاني لتسبيحات كاني لسنة كاني لعبادت كاني آيا ايم بوا من بسرهاتوا عبادته كان من بعبادتي بيغمبري خوانات صلى الله عليه وسلم خوشمن بشوين كوتني او بيغمبر دزاني صلى الله عليه وسلم
قتابخانه چی دیگه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم قتابخانه دراسیتی و کاملگا پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه و سلم لیس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع یو قتابخانه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم در سیتی داده و تو دی فرمو او ایمانداره ایمانداره چی تواو نیا که خوی تیر بیو دراسیتی برسی بی جاری واهی لناو مالک دا یه چک تیر اوانید که برسین لناو عائلی که پیشتر عائلی اگون گوره بون بیا که هر یکم مالی خوی جا کردو توا چند یان چند کسی که تیرن دولمندن هبونن بلام اوانی دی که برسین بی برگن بی لانن بی جگان کری چین خوای پروردگار لقرآن داده فرمی و قولو للناس حسنا لگل خلچه یقصو ها سکوتون معاملتان جوان بیت معاملتان جوان کن لگل خلچی امر من پیدا که خواهی پروردگار باش بین نیوتو و قولو للمؤمنین و للناس لگل باش و خرابی خلق باش بین قصتان جوان به حل سکوتان باش بین جولکه که بو که روژانا زبلو خاشا اکو پیسی مالکی خواهی فرید دا بردم مالی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم جاری و حالی دا حوشکی مالی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم یک دو روز یعنی یک روز نهات یعنی روز نهات او کارب کا پیسی کانی فرداته بردم مالی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم رک پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم پرسیاری که اره بو فلانا کس جوله که دیار نبو امرو نمبینی لکاتی خوی ده تم روز زبل خاشا که فرده ده پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم چند بتحامل بو لگه خلق چند باش بو لگه دراوسی چند باش بو لگر کوملگا ام با چاوی لیب کن لیون داری دا ما مستاب بوا ایم دا به چاوی لیب کن لما مستاب پیشوا و اسوو قدوه کمان پیغمبره کمان صلی الله علیه و سلم یکی اگه ازیتی دایی دز مکت فنگو لی راچشی و لسر جوگه یک چند کسی بو کجی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم وانه بو پیس یکانی خویان فردا و تنو مالی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم یعن بردم مالی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم قصه نکردو بگره روژه دیار نبو پرسیاری که و چی و سراتو چیانه نخوشه و تی دهی بابچین سردانی بکن چون سردانی او جولکه هن کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که سردانی کرد او جولکه لبر ام اخلاق گوری پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که سردانی کردو یک سر شاید مانی پیدینه و مسلمان بو که او کسش دوائی اوی که مسلمان دوی با مسلمانتی وفاد دکا دعوت کردن و بانگوازی کردن زور جاران لناو خلچی بو روشت جوانانه اندلس با بازرگان مسلمانکان با اخلاق و روشتی بازرگان مسلمانکان که بانگوازیان کرد دعوه بانگوازیان کرد با دینی خواهی پروردگار بس تنها بر روشتیان جا ایوان هبو زمانی اندلوسیکانی نجده زانی که اسپانیا استایا زور بی خلچی اوی مسلمان دی بزانه که و بانگوازی کردن بو اسلام جاری وحی بر روشتا نک تنها بقصه گورو بوش ریس کردن راست بوش کانش خزمتی دعوه و بانگوازی اسلام دکن بلان جاری وحی بر روش برزی که معنوی اگر ایمه او روش تبرزانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دوباره بکنه قتابخانه صبر و آرام گرتن و بزیهات نوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که خواهی گوره لحدیث خود سیده ده فرمی ارحمون من فی الارض یرحمکم من فی السماء اگر اوانی لسر زوین بزیان بیک تربیه توا اویل آسمان بزی به همویان داده توا اگر ایم الرحم بکین اگر ایم الرحم بکین بیکتری او خواهی پروردگارش الرحم به همو من دکا که همو من پیوستان با رحمتی که پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم ناچی نباشتا و که خواهی رحمان پیدا که و تیان توش بل فرمی بلی منش الا ای تغمدنی الله برحمتی الا اگر خواهی پروردگار غرقی رحمتی خواهی منکا ناچ مباشتا او پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فکیف با ایم کوا ایم جاری واهی مسلمان عاجز دکن چندین روز مانگ سال هفته قصی لگل دا ناکن لبر او یکش تو رمانی کردو ای او رحمو بزی و سوز و مهربانی لچویا او آرام گرتن لسر مسلمانان لچویا او جوجه کردنی فرمایش دکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لچویا دا فرمی خیرو کمی و خالط و ناس و سپرو علا اذاو چاکترین تان او کسی کواتی کلی خلق دکاو سبریش دگری لگل لسر نار حتی کانیان لسر ازیت کانیان
لا جنج طائف خلق برديان باران بسر پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرشتی چی اکان هات خزمت پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم هاتشان بسوز و مهربان با پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم مثل ایچه باکسی بداد بدم تاو خوان بیت اخواره سرد بشکینه خوان بیت اخواره پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بمدار اولد که و شویتو نفع مکان بر باران یعن کتاو که خوانی سری گیشت نو نعلکانی اون ده خوانی لیهات زید او رجع حفته شوانی للاشا كحفتا شوين بوزورتينش زياتر الحفتا شوين لجستي زيد بندار بو بو خوي خص بو خوي كري وقلغان لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بو ابردا كان نغاتا و بو بكوه كفرشي چيا كان ديتن دلي امركا فرماني خواي پروريال لغل فرماني تو دايا تو چي امر دكي او دو شاخه بخمساريان جاريكي كز نزاني ايران هر آودانيشي لبوا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بسوزو مهربان یکی و بو رحمتی و او رحمتا للعالمینا سبر دگری و دعاش دکا دلی نا امید دکم خواه پروردگار لنوی اوانا خلکانه چی خواه پرست دروز ببه استاک سبحان الله طائف بوشوینه کی مرکزی چی اسلامی که زور لپیج استاش خلچ مسلمانی لی دروز بو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اوا فعل معنی کرد که تولسن نوا نیه بلکو هدایت دعای هدایت کردن هدایت خواستن و او کسانی کوا ازارش من دادن براستی ایم پیویز دکا لکاتی تولسن نوا دعای هدایت بکن باوش یوازه که پیغمبری خواه کردی صلی الله علیه و سلم قطابخانه چی دیگه قطابخانه کار کردن من باوردی با اتقانه و پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه پیغمبر خوا فرمی صلی الله علیه وسلم خوای گورا کاری چی خوش دوی کاتیک کی چکتن کاریک دکا بیوی بتواوتی بوردی بجوانی بجوانترین و ریکپیکترین شواز او کار انجام بده سعد کری ابی وقاص رضا و رحمتی خوای لبی خلچی فیری تیر هاوشتن دکرد ما مستابو لتیر هاوشتن روجي كان پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم بینی و تیر دهاوه ده يفرمو ارمي سعد فداك ابي و امي يعني تیر باوه سعد دائكو باوكم بفدايتو پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم اتقانو فردبوني كي آواي خلچي فردكت بويا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم كلا جنگ دا سعد بینی آواي بسعدوت كواتا دبه فرد ببین اما پشجيري خلق بكين تاتوانا كانان برس بكنوا فیر بین پیجیری خوین کارم که این تاوکو خوین کاران من استی زانستیان برز ببیتوا کواته لپیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فیر بوین که مروبایتی معنی هیا که لگل خواهی پروردگار عبادت کار و سپاس گزار بین و هر و ها لگل خواه من رازگو اتقان کار بین باوردی بین بتواوی بین لگل خیزانه کان من نرمونیان و یارمتی در بین چون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم یارمتی دری خیزانه کانیشی بو لگل دراوسی کان من ببزی و خمخور بین و یکتر من خوش بید لگل دجمن دا لبرده و داوای هدایتیان بو بکن که خواهی پروردگارش لآیتی قول این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله بو من راست کاتوا که اگر راست ایما خواه من خوش دوه شويني او پیغمبر او بكوين صلى الله عليه وسلم لا ساي او بكين او جورالي او بكين بو او ايما خواهي پروردگار خوش ماني بوه امید دكين كخواهي پروردگار امكاته من بكاتي كي عبادت بو بنوسي انشاء الله ووامان ليبكا بچين سر سيروسكي او پیغمبر او جياني او پیغمبر صلى الله عليه وسلم لخواه مانا دوباره بكين و امید دكين لخواهي پروردگار دپارين و خواهي پروردگار كاركان من برايبكا ام خوانا غبات پیشتر لسر ایما ببین اداتی قدری سرخستنی ام دینا و خزمتکاری ام دینا خواهی پروردگار لیم و ایوشی قبول که خوشویستان بم اندازه هاتی ناکو تای القی ام جاری برنامه صدای جماور تاکو القی چی دیکا و برنامه چی دیکا همو لایکس پارده خواهی پروردگار بکس پارده زیناکا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

سلاو طالب تو بخير بن بو اسلام بسادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلاه وسلام على سيدنا محمد خدا. سلاو طالب تو بخير بن بو اسلام بسادي و او درختان بير دخمه وكا خليكين دروستيكين باس لا اسلام و قران و پیغمبر دخين دريد خيلا سربه وتمان لجير اسلام شوا سي لا يعني سلكي هند يا كميان شرعيه كا باسيما بس كانش مان كرد انجا اخلاق هيا كا استا لو باس داي باشان بترق سلا سليمان دخين لا القي بشو باس مان لبابتي اخلاق كرد وتمان كي اسلام اخلاقي كينيو بهاغلي كينيو ني هناوا بلكو اسلام هاتوا كامل تريامكا ما بس مان شي لا كامل كردن بیرتان به که کاملا اخلاقی باشن که مروف لسر رکوتون اسلامیش داری پیدا ناون وک رازگوی و امان پارزی و خاکی بون ویتر و اخلاق گلی که خراپیش هن که مروف آیتی لسر خراپیان که کن درو و فیل و غش و دزی و استم و اسلام هات خراپیتی پشتغاست کردنو باشا وقتی که دلین اسلام بو او هات و مکاریم اخلاق تاب که ما بس من چیا؟ ما بس من او ناوچه یا که لنیوانی انده او رون یا او ناوچه یا شتا گمان ریر کراوکانن جا بوی اسلام هاتو او احکای بو داناون کمال یاسای اکی داناوا بوی مروو پارسه بوی کشکان چار سرب که واچو تا وردکاری وردکاری کانو یعنی اما من منو بگرن چاکا لگل دایکو باوک بابتی چاکا کردن لگل دایکو باوک بابتی که اسلام که زور به گروهی رای گرتوا و سرپیچی دای کوباو به گناه یکی گوره دان راوا تاوان یکی زور گوره تا آسی که کاتک بس لسرپیچی دای کوباو دکره دایمه لپال ها و بشیدانان بخوای گوره باز کراوا یعنی اسلام زور به گوره رای گرتوا که واتا هاتونه تسر بابتی دای کوباو و سنگی کی زیاتر من داوته بس خول روش آواش ساکه لگل دای کوباو که یا بله هیا بلام همان سنگی نیا که واتا یکی گلا لاینکانی کامل کردن بریتی لا گوارینی استشتکان لاین اکتر اوی که بون مونا ساکه لگل دای کوباو گردکاری هیا مثلا اگر کاتی جهاد بلا پینا خوادا ای جهاد پیشت دانیم یان چاکه لگل دای کوباو فرمویانا اکیو تسر حالتی خود تا و پی حالتی خود اگر تو خوشکو برای ترد هیا یعن دای کوباو کتیشتا گنجنو اتوانم بدم خوانو بین اوالو حالت دان اخر برو با جهده که بلام اگر دای کوباو کت تمنیان زور بو یعن نخوشی که قرسیان هبو جگل توش کسیان نبو بدم یعنو بی فرمو دمان هیا فرمویتی ای دای کوباو کت لجیان دا ماون پیغمبر دو خیل سر بی بحالت خیز زانی و کابرای که که دای کباو که پیری هیا منالی که انیه ام نبه فرموی دای کباو که لجیان داماون گوتی باله فرموی جهاد لخزمت آن داب که بلام ایتر او عزر بو همو کسی گنابه ابی حالتا کباو او آبه ایدی بپی حالتا کان مولد دراو اسلام دینی که لوجیکیه دینی که عقلانیه باله جهاد لپیش خو منو دای کباو که منو دادنین بلام اگر دای کباو که ببونی ام ابتو بفوتین او لم حالت دان خیر چون که پاراستین دای کوباو کلی پیش ویا من امرو حالک مخوندو الان کاتیک او پتایل چین بلا بویا و او کسانه ان که کارانتینه کرد که نخوشکه اندگر یکی کلو کسانه منالکی سر جگی هبو کس نبو خزمتی بکا ام نبه کابران کارانتینه کرد ببی اوی کسی دابنین بو خزمتی منالکا من دامکا ایدی من دالکا مردو لبروی که برای نخوشان کارانتینه کردوه ام دامو هان کشتوه گناحی چی بوه اسلام رگه بشتیوه نایه نایه هله دبه لم جور حالتانا سرسر بکره ایتر لإسلام دا احکام گلی که زور لم بابا تاعتون استا دای جیوازیه که چیا سر رای امش دگل همو امانه دا کمال جیوازیه که سرکی هن لنوان اخلاق و امانجکان لإسلام دا با براورد با امانج اخلاقین کمال کانی دیکا اخلاق لکومالگه کانی دیکه دا بنامه کانی یعن مروفایتی ها بزی و هاو کاری کردنی داران و اما یعن هیا تنان روش آوا شهیتی خور روش آوا کومالگه ای که اجالی نیا نخیر بگوان هیا انا که بزی تیدایا و هیا انا که مروفایتی تیدایا خو همو خلقه کان وزل مروفایتی نیا ناوا بفشوانو بلکو زوری نیا مروفایتی هن هیو بزی هن هیا دبید حسنانی خلقی بدرستی بزانین حالا نخین
جا ام قسيلة صحي بخارج ده هيا او حديثيك مدحي رمكاني تداكراو قرويستيان بسنا السري جا اسلام هاتوا قتويتي بوستن سر الرأي او هاو شويانا او امان جوبنا مايانيك كا اسلام لبشت اخلاق كانوا دايناوا جاوز يكي بنشيني هيا لقلبنا ما روش اوه يكان بورمونا يكي قلوبنا مايانيك لاي اما هيا اوه يكا آيا امانجي اخلاق تيا اما باز دا امانجي اخين امانجي اخلاق تيا امانجي يكمو سريكي بريتيلوي كا خواهي كور الرازي بكين لپالاو دا كا مروفون من بهن ندي امانج من رازي كدني خواهي كوريا بوچي لبراوي كا خواهي كورا چاو دير بسر مانو راستي من لاروالتو ناخو دزانتو ديبيني بويا هندك خالق تناند لاروش اوه لوانيا بزيان هبه لوانيا ببخشن بهجاران بلام امانجي راستقيني بخشن بهجاران نيا امانجي بريتيا لبر پرسيانيتي كومولايتي مسؤوليتي اجتماعي و يان ناو بانگو شتيتر لا امو اوانيش اما هر هيا جا بويا اسلام هاتو فرموي جوهگرن تو دبخشيو يارمتي اديت بيدا بلام اوه كا ايا لروش دوائيدا پاش داشت ورده گريان نا دكويتا سر نيتكا جا بویا یکمین کسی که لروج دوائی دا اگریان پی خوش دا کری پیایو اکی دولمان دا پارا خش دکاتو ابخشه بخلکی بلام امانجی خواهی گورن نیا امانجی اوی که خلق بلن دولمان دا دست کراویا و پی بلن خیرومان دا اما امانجی کو نیتی که راستقین نیا بویا ام کسا پی حالدانی خواهی دستا که ویل دنیا دا امانجی هر او بو دستی شکوتو امانجی خواهی پی کوا کاتا لروج دوائی شاینی هیز نیا بویا ام کسا لا اولین او کسانی که لروج دوایا اگریان پی خوش کری جا بویا لا اسلام دا بنچینک اوی که نیتی اخلاق آمانجی اخلاق بریتی لا رازی کردنی الله چون که خواهی گروه چاو دیر بسر مانو جاوازی دیکی اخلاقیت اسلامی لگل همو اخلاق کانی تر بریتی لوی که اخلاق اسلامی هاو سنگی تی دایا هاو سنگی لنوان احکام گردون دوباره اکمو او اخلاقانی که لإسلام دهن هاو سنگیان را گرتو لنوان مروو کوملگو همو گردون ببینن که تگل رجعوا بوم وانه اخلاقم خوین هندگ وردکاریان هیا بلام لإسلام ده هندگ شد هیا که لرجعواش دیوام نبینیوا یعنی برمونه لأخلاق اسلامی ده اخلاقی شرعی هن تایبتن با بزیهات نو با گیانداران دا روش آواش استا خریکی تازه کرنو یا ساکان یانن چون که آن هندکشتیان وگ بنچینه نیا اما لشرع دا اوشتانه بنچینه این مروف لسریان سزای شرعی دادره بشارع سزا دادره تناند لپاکو خامنگ دا برمونا جایز نیا مروف پیوستی خوی دول روی ایوه لجر درختیک دا جب جب که لسرگی خلکی به چون که اما ازاری خلق دا ام کارو او شوکانی جایز نین جا بویا اسلام بجوره خاتوا کلگل هموش تک دا گنجاو به بون مونا پرسی پرستنی جنگل ایم سیر کن معمولی ایم لگل پرسی پرستنی جنگا معمولی کی یاسایی نیا امرو که لروج اوا ململانی که لست چسپاننی کمال یاسایی بو پرستنی جنگا نه نخیر ایم گر بدروسی لیسلام تبگین پرستنی جنگا بشه اکی سرکیه لامنجا کن اسلام بو چی؟ چون که ایما کامل آیت اکی گردونی من هیا آیت من هیا در باره گردون و آیتی دا خوازی من هیا دا خوازی خواهی گوری تدایه لیما لرغی شرعه ام دوانا دجیکیان تدانیا ناکره ایما گرنگی با دین و نویج و پرستش دینو کچی گردون ویرام که نا به جایز نیا چون که خواهی گورا برنامه اکی پیداوین فرمویتی وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من خواهي قورا آسمان وزيخ سوطة دسمان بووي سودي ليور گرين دواء اواتي افرمي ظهر الفساد في البر والبحر خرابة كاري سري هل داوا ام خرابة كاري قد غيا خرابة كرني زوي خرابة كرني زريا خرابة كرني آسمان كان قد غيا چونك اما دجيته ولقل آمان جا خلاقه كان من كواتا اما هاو آوازيه كي اخلاقي من هيا هاو آوازي ننوان تاكو كوامالگو همو گردون بويا ام گردون دوستي يان وك هندك زانا دلن ام آيات دوستيا زور زور جوانا
امیککلا امانجکان اخلاق اسلامی یکگلا امانجکان اخلاق اسلامی و یکگلا یا سابنرت یکانی که پیشتریج لاباسی گرینگان دا بومشی کردنوا بریتی لابیروکی امانت اوی کمروف جستی و مالی و عقلی و خزانکی و زوی امانا هیچ ملکی امنین امانت یکن بلایو ابی بسلامتی بیانگینتو دستی خواهنکی اما بیروکی امانتا پیشتریش باوردی بومباس کردون گرب گلی نو سرالقی پیوسیکان دی دوزنو جابویا جایز نیه با عرضوی خومن یاری با جستی خوم یعنی یاری با خو خزانم یعنی یاری با زوی بکم ملکی من نین اما ملکی من نیا یعنی با معلوم کم هی من نیا بویا ام فلسفه پالپشتی اخلاق اسلامیه تو خواهن مال نی تو پارزری امانت اکی بنامای اکی زور سرکی دی که اویش بریتی لوی که سرچاوی اخلاق لکیویا سرچاوی اخلاق لا فطرات ویا خوای گورا لئیمه بدیه ناوا سير كان هندي توريه فلسفي روشي غوي هن من كميك فلسفشم خندوه دلين مروف كلا دايك دبي بريكي سبيا دوي اوا اخلاق قبها كانو امانتي تيا نسري ام قصير لاي ايمي مسلمان راسنيا اسلام لم بابتا زور رونا خواهي قولو دفرموه ونفس وما سواها سواها دو معنی هست. سواها معنی که اویه که لباستین از دایا لاستی که برز دایا برز دان راوا معنی که دیکش یعنی یکسانا فالهمها یعنی لسرشتی دا اوی داناوا فالهمها فجورها و تقواها هم خرابکانیت دایا هم لخواترسان قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها خدا آمده باشی دا خلق کردوید بو خیر و بو شر کردویدی به فطرتک خود پالی پیودنید یان برو راست یان برو چپ اما بر ریاره که وک مروفیگ به دست خود تویا ایدی پاداشت و ساده دری با پی امبابتا دوائین بنماش اوی که ایمت تنها لخو من برپرسنین لهموان برپرسین برپرسیارتی کمالایتیم هیا برسالتكم هي برامبر جردستكان وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين شر أكين جهاد لبرخاتري جردستيك تنانت غير مسلمان اجنبه أبي بارزقالي لبكين بوية إملا همو خلقي زوي برپرسين أمانا رقكان أخلاقن لإسلام دا بوية جوازيك ريشي هي لغل أخلاقي همو جهان دا بشتوان بخدا لالقيداتو بازلا آمان جكاني باورتكم بخوتنا سبرم السلام عليكم ورحمة الله.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Slay khoy per verdigar tenne ve barizan khoy per verdigar samul aksar berzu ser firaska. Hoş halin bol kay ki uni bernami per sakani roj be khizmet ye ve bariz da gino. Bar dawam in lesar olam danoi per sakani roj. Bariz ga per se pa per se dara khush keka. Men peshtro ko hawre qsam na gal hande kurda kurdwa. Jadai kim zani isabu mata 36 sal dai kim alay to hi o gunahane ke khwa zawajib qisman na kurdui. زول تلتنگ بن بوقسه ناخوش کی برزم یعنی امی دای کی ایله دای کی نو وکیلی خوایه و دای کی شرع زانی شنیه و فتواله دای کی شور ناگیره هیچ کاریګری نیه انسان امه گوتو مان اگر گناهی کی توبه کی لګناه کی خوای پروردگار لګناه کی ابو ری ان شاء الله و هیچ اثر کی گناه کی لسرنامینه تو په دوا به دوا چن سال خوای پروردگار لسر ام بابته تو عقوبه ادا شتوانی اصل او اساسی نیه زواج قسمت و نصیبه دیار خوای پروردگار خوی باشتر ازانی چی بو حالی بندکانی باشه او یک شرع پیوسته لسر ایما جناب انسان یک وی لسر ام تو بو استقامه بر دوام بی علاقات اجتماعی خود تنظیم کیتوا باشه پابند بی بسنورکان شرع وا او یک لری آسان کاری و بو تو هيا ک انسان زواج بو خو تعقید نکا مطالب زور نبه قناعتی هبه خاکی بی له داوا کاری کانی امانه ارکی جناب تجب جی کی زواج به قسمت بو او خوای پروردگار دیار خیری تیایو کراوه اگر ایش با قسمت دبو هر دیار خیری تیایه دبرو هیچ دلتنگ مبا و خوای پروردگار قد واما مالا لگل بندکانی خوی ناکا انتقامی لیبکاتو عقوبه بدا اگر وابی اوکاتا هیچ انسانیک لا عقوبه خوای پروردگار بدر نبی و هیچ کسی خیر نایه تر ری دبرو هم انسانیک گناه اکا و هم انسانیک توبه اکا بوی او قصه اصل و اساسی نید لی خود بود تنگ مکا میشی که با عقده لخوتا برزش که پرسه کسی که لصالی 2001 بری 40,000 دیناری سوئیسی کسی که لابد استا لدوای 24 سال ابد بری چند پاره بو او کسی بگیره تو بو پاری بدی مری استا آیا به 6 میلیون حقی لسر لاده چید یاد نه خواب آداشت بده تو بری زن اما گرفته چند جاریش قسمان لسر کردو ایما آلین او حقانی کماوی که زوری بسراچو حق کان دست قرز بن یا پاری معامله بن یا پاری ماری آلتون و هرچتی چکه بی یعنی ایما آلین او حقانا کدراو اگوره یا بون مونه باری دارایی زور گوران کاری بسرایا اما گوتو مانا اچینو او سردمی که حقیقی تا واجب بوا بون مونه ام پاره لباسی 2000 و 2001 آیا 40,000 دیناری سویسری اوکاتا چی پی هاتوا اما کومون لکشد وکو عینه ور بگدین وکو نموذج ور بگدین ام 40,000 دینار نو سردمیا چند مسقال آلتونی پی آهات چند سر حیوانی پی آهات چند متر ارزی پی اکرا بون مونه مقابلی چند پاره اوستای و ام نمادی جانور بگرین لکوی امانه معدل یک در بینین لکوی امانه بلین که ام 40,000 دیناره لو سردمه یا که امانی پیکراو استا مقابلی اوانه دینار یا اوانه آلتونه یک شد به نموذج ور نگرین چون که اوه حاله تو بز آلتون که به بنمای خملاندینی او پاره یا بس آجل که به بنمای خملاندینی او پاره یا بس بو نمونه پاری وشکب که به خملاندینی او پاره نه حود هشت نموذج ور گرین که اوچه هزاره لو سردمه ام حول هش نموذجه چی پی اهات بون مولای اوچه هزار دیناره 200 متر ارزی پی اهو لگل بابلین 40 سر حیوانه لگل بابلین 20 مسقال آلتونه لگل 5-6 نموذج ورگرین بکوی او نموذجانم زانی استا او نموذجانم معدلی وسطی چند دابنین 200 متر ارزکا 40 سر حیوانه که بون مونه 20 مسقال آلتونه که لگل 34 شیکه ورگرین استا امانه چنی پی اهو شکاند نوی بو بکن بلین که که لمقابلی او چل هزاره اوانی بداره و بمشه وازه اکری اما بگین حقکانی خومن و اما منطقی عدالت وایه برزه چکه اپرسه دولار وردگرین دشکینی نوه لسر او سعری که دامان ناوه لسر شاش فلیکس کار من که مشتری سعری امی بدل بید دیت جوره دلی دولار وردکم و اما دلین پارکار من پینجی و دیی اگر سورو پنجایی دوید لو سعری که دامان ناوه نمونه 156,100 او اگر سورو پنجایی بید لسر 156,000 دلار که دشکرین او ده 10,000 دینار کمتر جا بوم رون بکنه و آیا اما حرام ده چه تقالب ریبا که دلی دشت او باره و لسر همان شده اگر کسی دلار من بداته و وردی و ربعی و هزاری بید 3,000 زیادر حساب دکید نا برزن اما هیچ اشکالی که شرعی نیه بو چون که ایم رگزی پارکر من دو جوری جاوازه اما دینار به دلار گورینو که دینار به دلار گورینو اسایی اما سعری دلار و دلار کبان به پی جوری پارکا فرقی هبه یعنی اگر اما بلین اگر 250 به اما گلا یک این به 175000 دینار
ئەگەر هەزاری بێ ئەیدی بە دۆلارە گۆڕینەوە ئاسایی ئێمە سیعری دیلار و دۆلارەکەمان بە پێی جۆری پارەکە فەرقی هەبێ. یعنی ئەگەر ئێمە بڵین ئەگەر 250 بێ

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدال الرازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکارم او کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید.
2: یا ربی ای خدای چو دیماهی بو عجبیت مزنیاوی نهین، خدانه چو دیماهی بو ملکیوی نهی، ای خدای چو فنابون اج خزینت رحماوی نگرن، یه چو دیتن نگهنه و تشت آشکرو و شرطیل نکوی وکی ایک تو مجویر رشی بپارزه یش اگر کریتیت ما ادگهت ما اش بر وان گناهت ما کرین وان خرابیت ام زیدب ناف و چوین تو نل دنیای و نل آخرت شرمامت ناف بنیت خدا نبا توی بنیت خویت تو بکر اب جوانی ستارت کی. یا ربی اش کرم آخو تو ما دولمنت بکه و بدانا خویا بمنت و وبرین تو مجدانا عبدت خو بمنت بکه بنزیکی خو تو مش نخوشی و دیراتی ری که بپارزه دا چه ری در کفتی طمعی خو نبنه تالان کرنامه و دا امد گل قنجیات هست بغریبی ری که نکهین و جبلی بدست و اینانا رازی بونتا چو ارمان جدی ندانی نبرخو. یا ربی اب رحم خو تو مش غضب خو بپارزه و بکرم خو تو بر ما بدر رک خو و مش شیطانت جن و انسا و رکت وان دیر بخه و اگر جارک اجلاوازی خو ما توش بیر کری و خوشت دیر کر تو مش بیر نکه و ج خودیر نکه چونکی اشتا دیر کهوت اج افلح دیرت کهوت و یه نزیکی تبت ده یه نزیکی خیره همیه بت و سرفرازی ده باراوی بت. یا ربی همه بته امروفت ایت پارستنش مصیبتت زمانی و داوت شیطانی و غزب سلطانی و بدانت امروفش دنیای و خلک دنیای بمنتت بت و جاتوش بر خرابیا کار ما مش باشیا کار خوب بار نکه ام عبدین اوش بیر کرن و سرداچون و گنهکاری بابتی میه و تو ربی عفو کرن و لبورین و غفراندن هجایی تیه و هر ایک وی کاریت کت یه بابتی وی بد. یا ربی اپروناهی وجه تیه عرد و عصمان گش کرین ریونگ اد این سر ری و خلک به هدایتت کون تو برحم خو که یا مشرونهی خو ببار نکه. یا ربی هچی تو پشتوانیاوی بکی نیارتی یا کسی زیان ناگهینته و یه تو درگه کرم خو البروکی او تخما چریکی یا مروفت قلس نابت و یه تو بروی بده یا هدایته سرداچونا سرداچویا رکل بروی برزنا کت و جا توب عزت خو معبدت خو بپارزه و بکرم خو مش غیری خو بمنت بکه و به هدایت خو بر ما بدر رک حقیه. یا ربی تو سلامتی دلت ما بکت بیر اینانا مزنی خدا و راحتی لشت ما بکت شکر کرنا قنجیت خدا و رهوانی ازمانت ما بکت وصف کرنا منت و قنجیت خدا تو ما بکت جوان بخت ورا یت برکت گازیت کن و جوان خدا اخبالا یت بر خلکی دن رکت و جوان چاک و خاصا يتو بخو هلت بجري ونزيكي خدكي يا أرحم الراحمين.
3: دنجي إسلام دنجي بزوت نوي إسلامية لكردستان
4: ایشکه تیک دستی و عاجز بونیه کمان زیادتر و گورتر دبی و نوانش من زیادتر دور دکه بیتوا دکوات یکم خال با اوی تعاملی چی درست نگر گرفته کن بکن اویش اوی لسنوری او چیشه که درست با لبینی خود و خزانت اوی لسنوری ام چیشه دا زیادتر تزاوز مکه لبرو کتو دادنشی لگه خزانت یان خزانت گله یه چیله تو هیو چیشه چیله گلت هیا یان تو لگر خزانت گله یه کیت هیو چیشه یه کت هیا کاته کدین باسی ام چیشه یه دکن اگر بیتو چیشه کون کانی تریش کون روی دای و رویشتی و کتایی پیاتی و من هر هموان دوباره بکم و هموی بیم و نو دانش نکم و نو زلس کمان و نو چیشه کمان حتما امنو تو تازه چشه بچوکه که که لبیدایه لسری دانشتون هل بیر منسو لبر چشه کنکانی چان سالی را بردو که لبن دستی من نالان دو دو اخوا فضلی کردو حلبو ایسا همو من هیناو گاره همو من بس کردو همو من بچاوی یکتر دادو کواتا دلکان زیادتر عاجز بون مشکل که مالو گورتر بو مالم زیادتر ویران بو بین منو خیزانشم به یک زاری تکسو زور گرینگا زور کسی بخوتن دقتن دایتی همو من او درده او علت من دیه کاتی که ابی کرده چیشه یک لگر خیزان من حل کرین کدی دمانوی گرفت یک چار سر کرین دبینی اصلا دبا چیشه یک دانیشتون سر هم دا چیشه دبا چیشه یکی زور گورتر اصلی او چیشه یکی لگلی لسری دانیشتون و دمانوی مناقشه لگل بکم لگل خزانه کم حالا بیر ما چو چیشه کسی ها لبر او چیشه زور زور گورتری من لبانگراوندی خو من لفکر و ذهنی خو من لوالا وعی خو من که خزن کردو هر همو من هینا و گاره او زاره تورتر بون او زاره عقد من زیادتر بون او زاره حدت من تونتر بون و من کربسای او ببیر هینا نوی ام چیشه گورانه که پیشتر حال من کردو کپیشتر تواو وچی عرب گوتی صفی لبن اما پیکاتی نوا هیچ تک لبن من نما بلا اما زور خطر کاتی کدی همو چیش کونکانی تریشن بفکر دینی و بازدکی و ایتر او چیش بچو که کلا سری دانشتون تک دستی و بیگ زاری لفکر دکر و چیش ایچی گوره دیتا گوره براسی زور بیم عزیزانم اما زور خالی چی گرینگا کاتی کدا دانشین چشک حل دکن هیچ چشکی را بردو باس مکن هیچ چشکی را بردو بفکر خودم مینوا لبروی بفکر هینانه وی خودم در چشکانی را بردو حتما چشک بچوککان لبیده کرو و قضی کش گورتر لبیو و مشکل کش حل نابیتن وقتی خود زمانی خوی منو خیزانم کتازم هینوا من طبیعتم نگونزاو لگلوی او طبیعتی نگونزاو لگلمن زور شارزا یکتر نبوین زور یکتر من ندخویند و زور زوان لگه یکتری نگونزاوون صد مشکل ما نبو قصه یکم لدو درچوا قصه یکم رک کردوا او تصرفی چی ناشینی برام برام من کردوا او لدوی من زق بویتوا و هستایتوا بلام ایسا خوتوا الحمدلله پاش امتن صالح شارزا یکتر بوین طبیعت یکتر من زانی ایسا زور زوان یکتر دخوین نوا ازانم بس تورا ابی ازانم بس دلی گرد اخوا اوش نزانی من بس تورا ابمو بس دلم گرد اخوا ایتر وازمان لو چشانه هینا وازمان لوانه هینا کبین من عادز بی کواتکاتی کچشیک دیتا گوره نبي إما بس هاي أم تشيشة بتوكي يكسر همو تشيشة كونه كان بفكر يخون بيمو دس بكم بقير قير وهرا وهوريا وقارا قارك بهم همو تشيشة كونه كان بس هاي يكتر داب دينو بل ما بيرد دي كفلان صالي أو قصنا خوش هلبا من كرت أو تصرف ناشيرن نتكر بران برامن أو هلو يستنى نزيب ابنوان بران برامن ايش بين بلي اتو ببيرد دي زارا كيدا بيش كسو كارم او امن الرزيل وسفه كرد ببيرد دي زارا كي امن اوش تم دوي سند اللي بارم او لبو نكردمو بل كو رزيل وسفه كردم يتر يكسر چشکان گوره تر دبي عصبي وتندي وحدة زياتر دبي ويلي دي اصلا او جيل او قرفتي كمن وخيزان من لسري دانشتو حالا بير ما توي ما باسي سكيد لبر اوي او خلفياتي او مشكلاني كهرمان قرت من همي هاتين هات هات اوغور زابوي بتايبتي خشتي برزم ابي او تشاني كرو ادن سار سر دكري دليد بكري رش بكري تو رش بكري تو بياو اوي باشا با اون دوك دفاع له بيامان بكام بياو اوي باشا هر چه شی که حلو لبی ذکا، اوی باشه راز لبی ذکا. بلام خوش کنی من لبی نکن. او میموری ل نامشیان هی زور اصلی. همی خزن دکا زور با مزبوطی. زبراسی با اوی اما بین. زویی چی خوش، زویی چی آرام. لمال کمان درست به. ابی همو او چه شانه کرویان دایو ل فکر کرایو یا خود او چه شانه که حل کرای همی ل فکر بکری. همه لبیر بکره، همه رش بکره تو، هیچ نمینه بایی که اگر چشه چی بود سوکات گاره تنها باسی ام چشه بکنو هیچ چشه چی تر نینینو نو ام چشه

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلاة أخي قولتان لي بخشك برياني عزيز أمشو لشني مرقزارة تشين خزمت بيغنبريكي دل نواز بيغنبريك که همیشه دلنواهی همو چی نکانی کوملگایی کردوه. دلنواهی هر کسی که کردوه دلیش کاوه. او کسانی که به هوی قصه کالکانی خلق، یان به هوی کردانه و ناشرینکانی مروف، یان به هوی شکندنی کسانی تر دلیان شکاوه، پیغمبر صلی الله و سلامی خواهی لسر به لجگه خویا به شوازی خوی به و تشیرین کانی همیشه دل نوازی آوانی کرد و کوادل یانش کاوا. اما یکی که لو صفاتانه که خوای گور مهربان با خوی حالی بجارد و صفاتی دل نوازی من لازم جری بر خوا یکی که لو تارکانم بنای الجبار باسم لصفاتی جبری خوای گور مهربان کرد که دل نوایی دلش کوانه که و خوای گور مهربان هر بنده کی هر کسیک دجایتی او صفتی بکا دلی خلقی بشکینی خواهی گروه مهربان الا ابه بشکینید ولی دنیا و قیامتا خواهی گروه مهربان بصفتو بخراپی خواهی پاداشتی اداتو امرو انشاءالله باس لبابتی شوازی دل نوایی کردنی پیغمبر اکین صلاة و سلامی خواهی لسر بیا با دل شکاوان چون که قرآن وکو باس من کردوا قرآن صفتی پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بیا قرآن نعوتی پیغمبر صلی الله و سلامی خواهی لسر به صفاتی زور زور جیوازی تا بشکل نو صفاتی با تطبیق کردنی همو آیت کانی قرآن کسی که صفات و اخلاقی قرآن بی و روشتی قرآن بی لقرآن ببینی خوال آسمان و بود اللوائی جنک چیروک یکی دریج باسکا روداو گلک که بدوایا یک لدوایک ابنه وکاری یک تری بود اللوائی جنک قال قرآن عفريه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن عفريه موسى من قران دوا بلاي دايكي لتشيروكا كي پیغمبر موسى صلى الله عليه وسلم يخواه لسر به هيج نقصي كي تدرسنا أبو وكو نقصي سلسلة تشيروكيا كبابش زنجيرا تشيروكيا كي پیغمبر موسى صلى الله عليه وسلم يخواه لسر به اگر دايكي بجيبه اشتايو لقصر فرعون اقو ربو آيو دایکی بمرد دایک و تایپی بهاته. خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیر سر به لشش صالیه دایکی مردو لسکی دایک ابو باو کی مردو. لمرو داویا اگر بهاته پیغمبر موسی ل دایکی جابوته بهاته او دایک بخمو خفت و کسره و بشکی او برایه کو تایب چیروکا چیروکی او هات بلهم چیروکی پیغمبر موسی همان چیروکو رو داو بو. بلهم خوای گره میره بنا فرمید پیش اوی او روداو گورانی که روداوی پیغمبر موسی که کلا من بل 20 وتر باسم کرو لازم جری باسو خواسه 20 وتر باس لچیرو کی پیغمبر موسی کم روداو گلی گورا شکاندنی فرعونیتو رمزی طغیانو خوبه گورا زانینی عالم چیرو کی زور زور پر لا عبرت بلان پیش او چیرو که دست پیپ که خوای گورم مهربان بدل نوای جنید دست پیک افرو فرددناه الی امه کی تقر عینها ولا تحزن پیش او گراند منو بولای دایکی بوی لباوشی دایکی خواه گوره بیه بو اوی چاوکانی آرام ببنوا بو اوی فرمیس که گرم و سیرکانی ببنو فرمیس که فیانک و دلخوشی ولا تحزن بو اوی دلشی بخفتو نوی بوی دوائی تو کاته که چی رو که پیغمبر موسی اخوانی توا نیجی اهای دایکی بچی خمی اکو مرد خواهی گوره مهربان اما پیشانی پیغمبر دا صلات سنامی خواهی لسر بی که اما داواکاری کی گرنگل خوای گورو مهربان بو دل نوازی او کسانی که خفت بارن که دل تنگن که به طاقتن که شکاون که کسانی کی خرابکر اتون شکاندو یعنی تو نبی او صفت بگری تا خود چون که او جایتی کردنی صفتی خوای گورو مهربانه که امت ورگرد که امت کرده بنماو اساسی تیگیش چن لدل نوازی کوملگا زانی انجا دیتی اگه بزن لمرگزاری خوشویست و عزیز معنی و صلات و سلامی خواهی لسر بیه بزن چه دلنوائیه که بینین پیغمبر صلات و سلامی خواهی لسر بیه دلنوائی کار بو جن بو منال
بو منالي غيري خوي بو منالي جولكيك بو خلق بو خلقي دورو بر تناند بو حيوانك روشي پیغمبر صلاة والسلامي خوالي السربية اچه تلاي بويسانك ابيني حشترك لأو دي حشتركا همو وضع زور زور خرابي بيو ديارا پیغمبر صلاة والسلامي خوالي السربية سيري يكات علي اما حشتري كيايا علي ني فلان كسا علي فلان كسا هم حشتره پیم علي خوانا كم زور عزيت مدا تو زور عزيتي الله الله پیغمبري خو زور عزيتي دم بلا ايشم بيت فرمي نه بي عزيتي بدي لروجي قيامته خو عزيتي دا ابي عزيتي يم حشتره ندي ضلنا واي حشتيك كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فايس كسي بينه تنوت قاسك بعير وسو سمارو قرك بتصديقي مقرب يكبيك ام بي زبانانا بامري يا اشاري بس درختي ريشه دا بستو لرق در بيتو بيتا خدمتي رقصانه رقصانه بتكذيبي كسي وانا كسي جرأت بك لا شك صقي هارا برازا ملحدا بو جهل شيطان كسي ديد دلنوازي حشتريكا كا چون دلنوازي مروفناكا هر دينيكي بي هر شوازيك بي اهلا لسنوري اوانيكا دجاتيكا يا لسنوري اوانيكا ايمانيان بيهناوا پیغمبر صلاة والسلامي خير السبب پیغمبري دلنوازي كارا دلنوازي تاك بتاكي مروفاكان ياندارکان درختكان دلنا واي درختك يا غنبر صلاة والسلام يخوي للسربية أي فرمو كاتك جنگ أكن لقال هركس يا كات داري النبرن داس بو بلو بوي داركان يا النبل لقي داري النشكينن بو أوي جواني سروشك وخوي بمينه توا دلنا واي سروشتك يا غنبر صلاة والسلام يخوي للسربية بو يلم داس بيكوا صلاو رحمت و برکاتی خوای گورو مهربان بو سر دارو پردوی دل شکاوه کن ای او کسانی که دلتان شکاوه لدس هاوری خراب دلتان شکاوه بدس نزیکی کی دل شکن مرد یکی دم پیس جنه کی خرابکار هیچ لبر چاو نبو برانبر مردکی من داله کی بیمنت لباوکو دایب باوکی که حساب نکر با منالکی بشکندن و گوره یکا حتا حتا یا اون منال ری روی جیان و لانی درونی بجور یک در اچه با حتا حتا یا سرکوتو نبه صلاو لدارو پردوی دلشکاوکان اوانی کوا بدس خلکانی دورو برو دلیانشکا بدس حاکمه کی زمانتیج بدس پاریزرک با بدس هنانی پاریک همو ری روی که حرامی گرت بر بواوی مافکی تو داور بکا توی دلشکاو بزمانی ملایک لسر مین بروا بوا کجاد نوی کلو کفی دل پر لرقو کینکی هزار جنیو لفظ و قصه ناشرین بوا دلی تو بکردینی آزارت بدا بوا توی اکی نخوش که دلت شکاو بدست دکتور اکی نخوش شوا لبر زمان تیجکی لبر او تو هل ساوی هاتوی بو اوی کیسا درونی کانت باش بکاتوا آزارکانی ناخد کم بکاتوا کچی بکردانویت تو بجه دیلیتو تو لناو خمو خفتی کی زیادره بجه دیلی صلاو لدارو پردوی دلاشکاو کانتان ورن پیکاو امشو باب چین بو مرگزاری عزیز و خوشویست صلاة و سلامی خواهی لسر بی دابنشین لسیبری مالکی عائشه لپال پایی توبه یا لپال پایی دایک عایشه یا لناو روزی پر لسوزی و جوانی عزیز و خوشویست صلاة و سلامی خواهی لسر بی بشانه داب دین لپال من بر جوانه که یا اواتی راب مینین لمالکی بزانین او چون دلنوائی خلقی کردوا اما لکوی اوائن اما چون وکو اوانین اما آیا مرداتی وک اوکین باوکاتی وک اوکین بانخوازی وک اوکین يعني هر بس دعوايا بس بناولين عايدي اوين سربا اوين بيغمبر صلاة والسلامي خواهي لسربا ام بابتي زور زور بجواني معالجة كردوا اما لكردواريا كسي بشكيني تو ناوي كي زور سيريان بودانا عجيب يعني مينا شكيني مينا يعني شوشا يعني وكو چون شوشا شكيا دوایی اگر چاک شیب کهی توا شوشا گشتی خطو هموش تکانی پیو دیاره چوکا شوشا آویه بچوکترین خلالی تیابه گشتی بچای خواهی بینه
او کسانی کوا شوشی دلیان شکین راوا هرچنه دل نوازی و داوای لیبردنو قربو کردن و اشتیان ودان رابید آسواری شکانی شوشکی پیو دیاره نک بز بو خوی بو کسش کسیری در واکا تو سری سروش چی جوان لناو شوشی که شکاو واکی ابینی وینک شکاو ابینی دار جوان بالا برزکا کتا ابینی سوزایکان لحنی شوینا تلخا ابینی گل سور جوانکا لنیوانی انا بوتا دولتا و کواتا بو دوای خویشی آسوار و شوینواری دل شکاندن امینیتا و من باوکم یک یکا لو پیاوانی کوال منالیه زور دل شکاو کاریگری دل شکانی باوکم لسر احمد دیاره وکو نمونه باستا کم تا بزانین تو دلی کسی اشکینی لمنالیه ریشی سپی ابیت دلی خوی و مالو منالی گشتی اشکینی باوکم با منالی یک یک گوالا قطابی هر زیرک کانی گندی بانی خیلان ام بانی خیلان لطمانی سلطای پولی پینجی سلطایی باوکی عمری خواک باوکم زور زیرک بو چاره بون زور زور سرکوتو بی المهم لای که باوکی نامینه پیش اویش دایی که وفاتی کرو باوکو دایی که نامینه که نامینه اکیویت لای خال و کسو کاری تر داوا که خوی با من باسه که علیه اوتم پی تو خوا داوات لیه کم چند ماهوی یکی کم یارمتیم ده تا سیم توسطش ما در معلمین ایتر دعای و حکومت مصرف و شد مانه که ام دو سی ساله یارمتیم بده تا بتوانم جیان اکی داعتو با خوام دروس کم و تیوتی والایی نیه وی بروی بر بری یلا دهی در چول مکتب حتی علیه مدیری مدرسه که هاد با مال من داوای لخالون کرد و تی تکات لیه کم ام پیاو پیاو که زور زیرک آب زمانی خویی تو همه پیاوی کی زور زیرک بعد بگیت نانی خویی عجیانی بوده عتی خویی درست که اوش کند نه باوک دلی باوک میان لسریش کند و حتی اسم امش دلمان پیش کاو حتی اسم من ریشه سپیکی باوکم ابینم ازانم اوش کنه لسری امش کاریگری درست کردو اما ناچار بوین بو اوی جیان درست کنی همو کرکان من بشکانی باوکم شکان اگر یک توز دل نوایی او بی باو کهی بکرده ایل پولی پینجی سرده ایل توز یک دستیان بگده یارمتی هم ده ایل وانی ده اتوی که روشنی دروس کرده ایمش لجه سایه بحثی هایی نتوا پیس من با من دوبون نبوایا بو هتا هتا ایل وچه کاریگری لسر کرکی منیش هبه چکا من که دستم کرده جیان زور بنا بدبختی و ناراحتی دستم پک اگر بیتو سرده ایکی با قواتر ما بستم دلشکاندنی تو قصه ایکی تو کردانوی اکی تو پش گوی خستنی دلنوائی اکی تو ابی تا حوکاری زنجیر دلشکاندنی که ناشرین کوا وینکانی سروش لناو شوشی دلی و ناشرین پیشانه دا با اتا اتا ہے پیغمبری عزیز صلاة و سلامی خواهی لسر بے حاتو ها علی ای پروردگار تو مگر کاری زنجیر دلشکاندنی که ناشرین کوا وینکانی سروش لناو شوشی دلی و ناشرین پیشانه دا با اتا اتا ہے پیغمبری عزیز صلوات و سلامی خواهی لسر به

کسی کتر نیشکینه تو بانخواز یک باسی شتیکی زور سیره که الان روشی کن لگرکه کمانه مزگو دروس کریا هند یک نقصی هبو نقصکان پیاوه که زور زور دولمن هبو بلام زور دجی دین بو زور دجی مزگو دبو خالکه که بیستی بوی چون قصه یک اوشو تی فلان که زور دولمن تیم کوره بابا او سپیه بکریه دستی بچه تیم مزگو تکه ارمینه یکم جار کاتی هول من دام مزگو تکه دروس بکن چوب و شکاتی که روی قبول ناکم مزگو تلیره دروس ایسا پاره با مزگو تده اله والله دل هاو دست خواه ارو بره قصه تکه اکم او تیان ایهانه تکه او تی ایهانه میش بکا مادم با مالکه خواه انجا او تن لبیر نچی اوی لبر خواه بشکین ریت و خواهی گروه میره من زیادر بر زیاکاتو اله حال سیام چون با ماله هم دام لدرگام منی بینی همو دنیای لبر چاو تاری وتی فرمو وتم سلام علیک وتی فرمو وتی قرباناتم چن قسیق لگلاکم وتی ازام قسی چی اکی پی میجی لمزگوت نیوشکا من نیوشکم نای ما مزگوت یک ملائی تیابه بم زمانی خو ایتر اوی نشه قصبکا وتی نابو اواناتم وتی بو اواناتم مزگوتا کمان نقصی هی گرک ما تو پیاوی کی دولمانی گرک ما تو تواوی کهی وتی قاقا پی کنگی کی زور ساخری لیده وتی من هرچی هول ما گرک ما مزگوتا برمینیم ایسای ارمتی تو آدم وتی آمن امویانت پیشان آدم لبر خوا شتی بخنام دستم با مزگوتا که مزگوتا که نقصی زور تی چاوت منو قینا تی چاوت منو قان یک تفکر ناو دستم الله یک تفکر ناو دستم الله منش آمه کرده او هاور من تیول ما وتم او بور روی من بور روی خواش تیبده او تفا بو من بور خواش تیبده الله واموتا که برا دست کرده گریه جهروه یک قصه مروف وکی بیناشکن زنوه که تو دلی را اچاله وتم او تفا بو ناو چاوی من تو با وجهی خواش تیکم داره با مزگو تک الله واموت دستی کرده گریه وتی ماموسا بلا ملا چید گره تی ماموسا خجالت تو بر تو من دوالا اندم به مزگو در کتان چی گره که اوتی او اوتی گشتی لسر من تی والله او پیاوه لدوه او حتا مرد اگر ریال اتشونه مزگو دروس ری ارمتی مزگو تیادا جاری وای خواهی گوانو میربان با یک قصه توی دلشکن لخو حالا سینه ام قصه علی من کبوت علیم اکو بانخوازه با من دلی توش نشکنم ای دلشکن با من نبم دلشکنی تو ام قصه من وادابنه کسی قصه با دوستی که ریگه دلشکاندنی گردو تبر تو خوابی با دلمان چاک کهینا و بگر رینا و اما بنده خواهی کن که فقیر ببی پیویستی دل نوائی اکا ضعیف بهیز دلشکاو دل نوائی اکا نخوش بساغ بونوا کسی اک آزاری هیا با آرام بونوا کسی اک ترسی هیا با آسایش کسی اک به هیوائی هیا به هیوا کسی که فشلی هی ناوا با توفیق و پشتیوانی کردن کسی که دل راوکی هی با ارام بونوی دل کسی که قرزارا با دولمن بون کسی که کریچیا با روژه کل روژان خانو که خویه بینید چند کس لیوی سه دانیشتون گیوتان لمنا روژه لروژان تان که لکریچی رزگار من بی ایسه لکریچی رزگارت بوا هول با سهره دی سهرت کردی و هول با سهره کی تره دی هول با شته کی تره دی خوای گوره مره من دلنوائی مانی کردوه دیم بنده خوایی که آوائن پیغمبر صلاة و سلامی خوایی لسر بیه کلم معنایه و شتکانی ورگرتوه بمشه وازا دید دلنوائی تاک بتاکی کسکانه که دلنوائی نک لبر اوی تو چاک لگل کسی که آکی لبر او صفت بیل خوتا تو آمزانه که تی دلنوائی من اکی لبر اوی که تو چاک لگل من آکی نه بی کرد صفتی وابزانه و دلی خود گرکیتی تو خود پشیله یک عبینی خریک سعره لیه دا سعره که خریک ها که تر رو توش بخیره ار روی پلاماری پشیله که ادهی بچک پشیله یک رای کشی ایتیری تا املاوه ادهی تا عرض امانت گشتی زامه یا پشیله که اصلا حیوان عقلی نیه نزنه تو چاکت لگل کرو دو هم پشیله هرمونی وفایی تیانیه یعنی پی بزانه که تو چاکت لگل وکو سگ نیه حرمت و رزمان با مزگوت و اهلی مزگوت و دوری بری مزگوته پشیلکه هر اصلا لبیریه چه تو آت لگل کردو بلا هم بیر کرو چنه ویجدانت احرامه در روش بیس روش دست زاماره بلا هم یعنی پشیلیه که ترزگار کرو بچ که پشیلیه تو آوست سیدی دلنوائی اکان بکن تو آب زنکات دلنوائی کسی اکی دلنوائی خود اکی خود دوائی اشکی تو وکاتی ابینی کسی که دلشکاو تیه پری بسر تو دلنوائی نکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بمشی وازه

اي محمد خريك خوت لناوه دي ونا خفت اخويا ما انا ايماني ان هناو بو خوت لناوه دي بو عز بو خفت اخويا خويا ويستي بيت لاسمانه و شتيكان بو دابز يعني ملكتي بن بناتاري وازن لي بير بو خفت اخويا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا خريك نزيك خريك خوتك او نخفت اخوي خفتت كوجه خفت داتر زيني خوت لنا وما دابا خفت خوت خفت ما خو ايمان نارن كيف اخوانا ايما خومان روجي زيني بدسي خومان خومان عقوبانا دي تو خفت ما خو اي بيغنبري خو صلاه السلام خويز اگر يك يك خوي غرمي ربان ضل نوايا كي بو دانا زوزو لخ مكان بيجا خم ما خو جاي ما دري هيك نيا او بكم مزانا خواهي قرومي رمان زوزو ببيغنبال صلاة والسلام يقول الله سربيه لقرآن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات خواه هداية يركي يبدأ هداة وركز قمراك قمراك نفسي خط لنا ومدبه يا مانا خفت مخو بيتاخت موي محمد صلى الله عليه وسلم وتشجيك تو دل نواي پياويك جنيك بيدل نواي اتكا هس بواكي كسيك رعايتك چون اخوال عاصمان بيبلي خفت مخو بيتاقت مخو بخو ماني شكانت بوكي بو بيتاقتي بو دل تنجي بو خفت اخوي بو نفسي خود آزار دي كاتكا دل نوايك اتخوايا خواي قرو مهربان لبرو عزيز من صلاة والسلام يخواي لسر بي دل نواي كردوا بمشي وازا تنانت جنيك يا داتي لكاتك اهم عالم دجي الاصن جوان ترين دل نواي كردوا بيت درس بوها مجنكان كاتي بياوكات عن خريك اشكيتوا تو اتواني باش ترين دل نواي كاربي بو بياوكات خواي قرر مهرمان پاداشتي بيغمال صلى الله عليه وسلم بجنيك يوكو خديجة داتوا كثماني لخوي قولترا پر لحكمة عقل ومعرفة جواني افرمي كاتيكا لو ما ويفترا خواي قرر مهرمان آياتك يبو دابزان بلا وخديجة دل نوايكا بيلا اترسم توش اشتكى هاتبم نازانم او اشتكيبو بينيم بيتاقتم والله اترسم نفسم توش حالتك بيت بوما بكوم بردسي خلقو خلق بچاوك يترسيرمكا جو بقرن لو شب وشي قسكاني دايك خديجة رضا رحمتي خايله بي افرمي خديجة فرمي كلا ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا فوالله انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق كلا كلا والردعة يعني نا اشتوانيجي بيلا اشتوانكيتو هم قصزور غلايا شوان خواهي قورو مهربان والله والله هرجيز خواهي قورو مهربان تو ناشكيني والله والله هرجيز خواهي قورو مهربان تو خجالتناكا توصلي الرحمة قيني اي فيغنبري خواه صلاة السلامي خواهي لسي توصلي الرحمة قيني تو قصي راس اكي تو قرسائي لسر شاني خلق الاغري تو كسيكا هيچي نيابي بخشي تكسب المعدوم يان تكسب المعدوم تكسب المعدوم يعني اشتيك كنية تو حاضر يكيد بو كسيك كنية تكسب المعدوم يعني كسيكا لناو چوا تو دي جاري كتري انت وجيان يارمتي خلق دي تو دلواي خلقكي وتقري الضيف تو ميوان ديد بومالت خزمتي ميوانكتك الرز لميوانكتك ري وتعين على نوائب الحق كسك مصيبة بلايك توجبوا يارمتي دي رزقاريك لنوائبا شون خواهي قروا مهربان توشكيني اي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بيغنبري صلى الله عليه وسلم لدواي وفاتي خديجة امي لبير نتشوفو هم جاربي لك فرمو خديجة واي بيهم فرمو فرمو تو خواناتش كيني تو يارمتي خلق دي تو دلنوائي خلق كي بو يابيني پیغمبر صلوات و سلامی خوای له سر به همیشه کس پرسیاری کی بو دروز بو نیزانی وا جماعت روج دین بولا یلا نی پیغمبر اخوا خو له قران فرمیر کس صدقه بکا چاک بکا یارمتی خلق بدا ام بکا او بکا او نه پاداشتی هيا ای پیغمبر اخوا ما دسم نه چه ای پیغمبر اخوا ما هیچ معنی بی بخشین چی بکین هر چی خیره اوان بر دیانه ما به خیر ما اینو پیغمبر اخوا صلوات و سلامی خوای له سر به فرمی و عملن خواهی گروه مهربان لو باشتری باید تندان آوا چند چیه پیغمبری خواه فرموی تسبیحات بکن تسبیح صدقه تکبیر صدقه حمدی خواه صدقه لا اله الا الله صدقه فرمان بچاک صدقه نهی لمنکر صدقه مگشتی خیره
فرمی تنانت لگال هاوسر کان تنها بخون صدقه یا و تنی پیغمبری خوا اهم باشه هو تو حذی خوا من چین بله هاوسر کان من چون صدقه یا فرمی اگر لحرامه بکاری بین انت و انت ناگه یا فرمی بله فرمی کوانت اوی صدقه یا اهم صدقه زور تان بده سویا دل نوایی فقیرک ای باشه اوکش دخل که زلام دل روز قامت او صدقه ک خیره ک تو تو اینی هزار آونی او صدقه تر کی تسبیحات بکی ذکری خواب کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خالص به مواساتی آن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر به مواساتی فقیر کان که بوی افرمی سر فطر بدن ل دولت من کان وری بگرن بیدن به فقیر کان ل هیچ نظام و اسسی که عالمیه نظامی زکات نیه کسی ل مالو هستش مگر نظام رقابی عالمی دانه باجی خصیت سر پاره کان اگر نه ل هیچ نظام که امنیه تو ل ناخی خودتو پاریک تی کس پی نزنه لواچ جنوب نالکت نزنه چنین پارت هیا بلام ل ناختو هستی کت هیا اما حقی کاملا فقیریتی به دل نوایب کی کاملا برسی هی به نانی بدیتی به خواردنی بابسنه به پاری بدیتی جشن دیت ابی صرفتری خودتو مالو نالکت دیتی کسانه کوان ناتو آن جشن بودن ریوا نقص پیوسته کنی پرب کیت سر ام مواسات که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنایتی با فقیر کان پیامبری خواه صلی الله علیه و سلم میخواید سر به قربانی با ججنی قربان فرمی قربانی بکن لو سر دما خلق فقیر بو فرمی هر کسی قربانی نکربانی با مزگوت لگل مانا نی با مصلای ما نزیک نیو تولی من اوی که بیوید بتوانی قربانی بکن بانی لگل مانا نجی ججن نکا زختی خست سریان لبرو خلق برسی بو تنانت لحدیثی که لو پیش اوا فرمی یکم جار برسی که زور روی لمدینه خلق نانی نبو فرمی هر کسی قربانی کرد أفرمي من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء سير رجيب سر أنا يشتك لقوش قربانك لمال يا معي أو نيل يا وقربش سير رجيب كان كيف فرمي يا معي أو كاتك وخلك مدينة باشنب دعيك صالي دعي أوات وخلك توزي الرفاهية خلق وضع باشبو اعتيادي بفرمي بيعوصا فرمي كلوا وأطعموا وادخروا ليبخون و بيدنا خلقي تليبخوا وهندك شيء هل قرن بوخوتان باب مينه تو چنك لمالطان مينه تو باب مينه كات ايزاني كفقير هي دل نوايان يكر اي فرمو لا قربان كانت هل مقرن سير ام بان خوازك صلاه وسلام خويل سلم سير ام داعيه جوانك قراو زن لا تشين يك لناو كومالدا كلين دروس ابي كليني برسيتي هي خل گوشتك قربانيه هل يقري كما بوخوي نالكاني تير گوشت نو گوشت تري نه داتي بلام خلكاني كي گوشت ني بخون افرمي سير روشتان بسر اني گوشت قربان لمالطان ما بيتو کس گوش لمالا هلا نگری گیش جدیت فقیر کان ابو جنوا کاتکا اذا ضاق تسع مقاعده اصولی لی ور گیراوا کاتکا تسکبری دروس بو عالم دت فراوانی دروسکا بان خواسته فراوانی دروسکا بو اوان کاتکا فراوان بو تسکی دروسکا فرمی توا ویتر گوشت خو تنال گرن چکا فراوانی دروس بو خلق بی سی پی نی بو خو تن لی هل گرن اسایه پیغمبر خدا صلوات و سلامی خو علی سر به یک لوشتانی که تأکیدی لسرکاتو دل نوایی کردنه بابتی اوی کوا دسی تسکا مثلا قرض داواتا کسی ناتوانه بیدات وقتی خوی هاتو موعد هاتو پی بیشه کاتی دیتی بیشه اگر ندبو لکات خوی بی بی موعدی مکا با وعد لبین ما نبمینه اگه دارم کرو اتوانم مجال دبو بکمو اتیادیه یعنی اگه داری بکرو بوی دروت لگل نکا بوی عیبی لینه یا دروت لگل بکرو توش با بی وعد بیزانی و دوائی غیبتی بکی بابيت لكاتي خويا موعدي خويا بيجك هكا من موعدم لقلتو يا بلام نيمه تشيم بياك بيجم نيتا او بوتم دريش كردوا بيغمي خاص الله سما فهم من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه فلينفس عن معسر او يضع عنه كسك ايويت بو او خويا غرو مهربان لك بلا كان روجي قيامه رزقاري بكا با كسك قرزي اي كسك بو تنفيسي بكا بو دريش كاتو يان زاني كسك قرزاري بش قرزكي بو بداتو خواهی گرم میرفتن لبلاکان روزی قیامت رزگاریه که یکی کتر لونه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخواهی لسر به کتاکیدی لسر کرد و با دل نواهی کسی برسی به لحدیثی که صحیح پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم میخواهی لسر به فرمه فک کل عانی یعنی کسی اسیر بو یار متی بدن بوی رزگاری به لأسیری بزانه قربو کرد نواهی چیه بوی بدن و اطعم الجائع یکی برسی بو نانی بدنه و عود المریض کسی اک نخوش بو سردانی بکن و اوی خواهی گروه میرمان پاداشت هم داته و یکی کتر لوانا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بخواه رسی به کمواساتی خلق و دلنوائی پی کردوا دلنوائی کردن لوی کوا ای فرمو خواردنکان تان بشب کن ای فرمو هر کسی اکل ایوا
خواردنیکی دروست کرد بعد توزه اوی زیاد تیب کهو قپی که بو مال حوسی که بینیره پیشن کس حوسی که ایسن نمامو بداخو نو خومن اصلا سه بینیره بو مال حوسی که تای رجه شه کورم نانی دستی خلق چونه خو اصلا قیزی تیه تو دم خاطقی او گلاسا که اوی تو اوت لی خواردو تو قیز دلیه کاتو یعنی تو با پیس زنه هسته این عقلیت من چو با که ها پیغمه صلی اللہ علیه وسلم چون فرمانی کردوه ای فرمو کاساوسی و یک بنین توزی آوی زیاد تیکن نانکت کما بش خود ناکا کمی آوی زیاد تیکن کاساوسی و آوی زیاد بنین لحدیث یک پیغمه صلی اللہ علیه وسلم فرمی طعام الواحد یکفی للاثنین افرمی اگر یک کس خوارنی یک کس تانبو بیش یکی کتی بیش بیت تک مابخوا و یک و بیخون خواه برکتی تیکا بش هر دکتان اگر هر دکتان تیری پی اخون چونکه لو سردمان برسیتی روی لخل کردو هاد الله وایی چوانا افرمی و طعام الاثنین یکفی الاربعه و طعام الاربعه یکفی الثمانیه اگر نانی دو کس تانبو دوان بانکر لگل تانبخوا بس بوتان چوار پی تیر اخوا اگر نانی چوار کس تانبو با هشت لی بخوا هشت کس پی تیر اخوا اما دل نوایی کردنی کسی که کنانی نیا اواری بسر آتوا خورما نبوا بیخوا سی خورما لمالی نبوا سی خورما بوی بربانگی پیب کاتوا چند جار پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دو روش بیکو بر روش بولا برو بربانگ نبوا سی خورما بخوا حتی صحابه کان فرموی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی هر کسی دو روش بدم یکو بگری روشوی نگرتوا خواه لی قبول لاکا صحابه یکو تیمی پیغمبری خواه من بینی و تو دو روش بدم یکو بر روشوی فرموی انی لستو که هیئتکم من وقت ایوانیم یو وقت من مکن او تایبتا بمنو دو روش عزیز خوشویستی خواه صلی اللہ علیہ وسلم خورمای لمال یعنی بربانگی کی پیب کاتو تو لسر سفرکت ابینی شتیک زور به که کمی لیب خوی خورما که یا اون ده زور دان راو بشی پنجه نفر خورما لمال تا دان راو یک من خورما بخوی بس با خورما توانی اونه لمال خود تا خورما دان راو سفرکت اونه خوارنی تیه 20-25 نفر لسر اینان بخوا قط راجه بیرک لما کردو تو پیان صلی اللہ دو راج لسر یک ترین اینان خواردو لگل و آفرمه دل نوایی خلکی تر بکن آیا ما چنه دل نوایی خلکی کن خواهی گرو میرمان امانی پی امان داو یکی که تر لوانا صبر گرتن لسر مصیبت پیغمبری خواه صلات و سلامی خواهی لسر به لچن شوینا تأکید مثلا کسی توشی مصیبت یک بوا پیغمبری خواه صلات و سلامی خواهی لسر به روشتو تأکید لیه کردو تو روشی کن لحدیث اکی صحیحه تو طبعا ام سلمه خیزانی پیغمبری خواه صلات و سلامی خواهی لسر به لپیش او خیزانی ابو سلمه و ابو سلمه صحابه و یکم کسبو که هجرتی کرد افرمه کاتی ابو سلمه وفاتی کرد وام زنید دنیا گشی رمیه پیغمبر صلات و سلامی خواهی لسر به هاد بولام فرموی بلی اللهم جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منها خواهی گن لم مصیبت پاداشتم درو و چاکترم لو بدره افرمه کاتی که قصکی کرد تصورم نا کبیر مکرومو کیه هیل ابو سلمه باشتر به کیه هیل ابو سلمه پیاوتر به زحمته بلام لبر خاطری فرمایشته که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا کم کرد خوای گورمه ربان ل دعای او پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده هاو سلام قربو میکرد او به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای لسلم ل حدیث کی تر اتو پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای لسلم روز کیان تشریف بلا قبرستانه کته پر جنه کی بینی لسر گور یکا شیون یکر زور زور بگرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای لسلم فرمی ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل فلتصبري ولتحتسبي فرمي اوي خوي غير مربان برديوتي وهي خويتي اويش اي داهر هي خويتي وهمش تكاتي دياري كلاوي بويا صبر بقرا ارام بقرا خو پاداش تا داتو عليك جنك ني زاني پیغمبري خويا وتي وازم لي ويرا قسانه بو منكاي صبر لسر شي بقرم خوشا ويسترين كسم بردوا پیغمبري خوا صلاه السلام خويا سوي دلي شكاو قرايو دوای خلقاتن بولای اوتیان او چیت کرد زانی وکی ابو کی ابو چن پیغمبری خو ابو صلی الله علیه و سلم خوای زربه کی مال این پیشان ده بابرم داویل بردنی لبک هاته پیغمبری خو داویل بردنه کم نم زانی جناب تی اوت فرمو بخوا اوند تو رب و اوند به طاقت بم گم لقسی کس نبو اگام لخم نبو قسم کر پیغمبر صلی الله علیه و سلم انما الصبر عند الصدمه الاولى یا کم جار مهم صبر د بغدایم پی نه جن صبر تازه دوای چی بو جار کی تر کس یک لکات خو دل نوایت کر دلی مشکنه پاداش دل نوایی که بدل شکاندن مدره و عزیز من صلات و سلامی خواهی لسر به حتی تعزیه کردو روشی که اندراوسیه که جولکه نبه کره که گنجیه به کره گنجکه لسر مرگ آیا خبری دنی الان حاوسیه جولکه کت کره که تازه بالغه مرد منالا خری که امره پیغمبری خواه صلات و سلامی خواهی لسر به چوب ولی منالی جولکه یکه ایش تا مسلمان نیا شوفوا لا يدسي خصا سير الرقيب يا اخوان اعوذ بالله من الشيء رقيق عند السريه لقيان الله خريك وامرت
خوشیان و مردن به دست کس نیه. پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی شاید من بیره لروج قیامت شفاعتت باک، شاید من بیره تی چی بیجو؟ تی بیجو اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، و تی اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله و مرد. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی الحمد لله سپاس بو تو خواه کسی اک لروج قیامت بهوی ام شاید من و رزگار بو لآگری دوزخ لروج قیامت دست یگرم لگل خمائی بما باشت. هذا الله عليه وسلم للروايات تراتوا فرمي للدواء أباك شيء مسلمان به جت سردين إسلام. أها سير بان خواز أخلاقي شونا. أها بيغمبري خواص الله وسلم يخويل سربي تاك بتاكي كمال قد شون مواساتك من أمريكا بس يا كم ليرة أما مش تيا كلا خرماني جوان يا كاني بيغمبر صلاة وسلم يخويل سربي أما التانية جاية كا لميرجزاري عزيز اگه نه اوسا وز جایو، او چی منظری پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخواید لسر به لپشت هر جایی که صد هزار داستان هست، داستانی پر لمهربانی، لجوانی، لدلنوایی، ل قرب و کردنوی نقص و کم و کریکانی کمالگاه همو گجو جایی که روزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخواید لسر به او گجو جایو اوی لمش کی خواه من ادروسیه که این کر روزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم همو تاک جایی که صد داستان و صد هزار داستانی جوانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواهی سر بهه. گریه مت طالب بین بو آوی ببین دل نوازی کارو شون کوتی پیغمبر بین صلی الله علیه و سلم خواهی لسر به لسیرت و لاخلاق و لحلس و کوتی لجوانی کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواهی لسر به همو امانه هیا. لهریک درویی بو سلام و سجد بر بردن چه جوش بو دکوت دارو بردی او مکانانا. به هوری تی مگن ایلا ملاک شه پری خویان. همو دم يقدد ابو سايباني او سليمانا دعا فرموني بوعاهات دردي بيدوا سيرا لدليا يك اساري اجابي مرهمي جانا تشيا ابرا ولا سر معجزي احيا بحديك لانفاسي نفخت فيه من روحي نمايانا او اندا تشاوي بربي نوري بر نور منور كرد كنرقص تشاوى تشاوي نوري لو نوري تشاوانا خبرداني لمستقبل قسيت شي لي بكم تاع حشر همو برتبقي فرمودي او ام واقعاتانا بياني شش حو اعجازي لجملي صد هزار اعجاز اوي ديكا فشيمانا اوي نيكا فشيمانا اگر بي معجزاتي صد يكي كي بينما تحرير دبي هر طاقه بيتي كم ببيت صد كتب خانه تقابل من بصد بيتي كي كردي صد هزار اسرار بدم شرح وبياني كم لقل ام عقلي نقصانا كهر سريك عقلي كلت يا كل ما يوا بالكل كهر سريك صد عارفت يا مدهوش وحيرانا فقد نابي كدركي كل نبو يكبار تركي كل بباغيك لكن بلبل قلي لباخو بستا أمي كمن بوتان بوتان باسا كم قليك وكو باخيك سير بكين شوك إما بلبلي باخا جوانكي إما بلبلي عاشقي روز جوانكي بيغمبرين صلاة والسلام يخوالي السر بيه أمدن كقليك بيشاني اوي يدم لأخلاق جوانكاني بيغمبر صلاة والسلام يخوالي السر بيه وري بقرن بوي بيت أخلاق صلاة وسلام لسر وأزيزا وصلى الله على أو بحر نوري علم وعرفانا كدركي غورناك غير علم الله سبحانه. يا ربي خواهي بقوري خوات رحمة لك ظلما تركي لنوري إيمان لخوش يسي خطو بيغمبركات صلى الله عليه وعلى آله وسلم خواهي جان بمان كشون كوتوي أو أزيزا خوش يسي وكو أو دل نوازي كاربين وكو أو باوك بين وكو أو كربين وكو أو برابين وكو او بان خواز بين وكو او هاوري بين. يا رب العالمين خواهي جان كارو كرد وجوانا كاني داخلي تاك بتاكي جيان من بكا ومن ليبكا كوا عودالو ونبوي دواي سيرتكي بين بقرين بزان لتشوينيكا اخلاق جوانا كاني هي بيدو وزينو بيكنا اخلاق جواني خوان. يا رب العالمين خواهي رحم لمرد وكان من بكا شفابون خوشكان من بنيرا او عملياتي هي بوي آسانكا او حادثي ساريتوش بوي يا رب العالمين شفاي بو بنيرا او زرعي سرطاني هي باك درچه او نخوشي دروني شفاي بدا او دواء هدايتك هدايتي بدا او مشكله خزاني مشكله كاني بو علاجك او نداره بي ببخشا او دل شكاوه دل نوايبك او قرزاره قرزي لسر آسان بك او بيويسي بيويسي كاني دركا او كريتشي خانوي بي بدا او رزقي تسك رزقي فراوانك او دلي تنق دل نوايبك او منالي نابي منالي بي ببخشا او زواجي بيويسي زواجي بو آسانك او قتابي سرك وتويك او استملك را واستمل سر هلقرا او اسير ازادي بك او سجنيه وشياوي رزقار بنا رزقاري بك او اسل الرحمه لبينا برا واخايا جنس للرحمه البوب قرينا او
دلي كسك إشكان ويا رب العالمين فايجن وايل يبكى بقرته ولا يدلي بينته آمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. خوشويستانم بخير بين ابو واني شنوية لو انا كان من لمجلسي امرويا لو اني امرويا باسي رفتارا كاني انسانا كين كام رفتارانا تشكاري جريق اخنا سر دروني انسان وباسي او اكين او رفتارانا تشين كتندروستي دروني دبرزا كانوا او رفتارانا تشين كتندروستي دروني نزمة كانوا شو خوشويستي من پیوندی که راستوانه هیا لنیوان رفتارکانی تویا و حالتی تندروستی درونی تو. یعنی تو لراجکه تا کامل رفتاره گا کی و تا کامل کردوه گا کی کامل بیهیویره گا کی. اما نه پیوندی که راستو خویان هیا به حالتی تندروستی درونی تو. یعنی هنه کس ابینی اچه با عیاده اچه بولای پزیشکی بسپار لگل یاده انیشه الله من حالتی درونیم خراب. پاشان که پرسیاری لیکی ابینی ام کسا کمال رفتاری شی زوری روژانی هیا که ام رفتاران وایان کردو حالتی درونی خرابه و تندروستی درونی دابزه. که وقت خوشویستی من رفتارکانی تو کاریگری لسر درونو هستکان دروسکن بر رجی شی زور. یعنی لعلم نفسی بشریه لروی زانستیو کمال رفتاری کن پولین کراون بوانی امان رفتاری یارمتی دری که آبن یا خود رفتاری یارمتی دری هشتنوی حالتی خرابی تندروستی درونین و کومال رفتاری کمان هن بپیچوانو لپی پرزانستی کانا پولین کراون بوانی که ام رفتاران یارمتی برس کردنوی تندروستی درونی انسان ده که وقت خوشویستی من منو تو لسرتی ام مجلسه و لسر او رکا کبین که او رفتارانه او فعلانه او کردوانه تو که روژانه ایان که امانه پیکهنره هی سرکی هستکانی تون و تا پیکهنره هی سرکی تندروستی درونی تون او رفتاره که ایان که کومل رفتاره کمان هن پولین کراون بوی رفتاری یارمتی دری که ابن و کومل رفتاره کمان هن پولین کراون بوی رفتاری یارمتی دری برز کردنوی تندروستی درونی انسانن و ان شاء الله تعالى لمجلسي امر ويا كومالا رفتاري باسكين لو رفتاراني كواكا تندروستي دروني تو دابزه و بيتشواني ايا بيتشواني امتشيا كواكا تندروستي دروني تو برزبيت خوشيستانم خالي كم كلام مجلسي امر ويا باسكين كواكا تندروستي دروني تو دابزه بريتي لوي كتو وازلت شالاكي روجانا كان بيني يعني خوشيستانم بيوندي كي راستوانه هي لنيوان شالاكي روجانا و تندروستی درونی انسان. یعنی ابینی زورگ لخالکی لجیان یا روژانه کمالت چالاکی که هیا که چه جیان لی ابینی شتی خوشن، شتی آرام، شتی مرتاحن بوی دلی پیان خوشه مرجنی شتی زور زور گوره بن بلام شتان یکن چالاکین روژانه انجام یعنی دا که سیوه من هیا بون مونه حفتانه لگل هاورکان یا روشتو بر راو کردن لروبارکا لچمکا که سیوه من هیا دو گولی کردو کسی و منه تنسکه افرتی و منه حزکه شیرینی دروس که لمالو یا خود لگل هارکان یا کوبونه و اکه یا خود سردانی مالی فلان خزمکه یا خود اچه با کوبونه و یا خود اچه با شوینه یا خود اچه با مزگو با نیوشی جماعت گرنگ اوه انسان لراجکه چالاکی هه همو انسانه لراجکه کمال چالاکی هه ام چالاکیانهی که راجانه انسان این که پاریزگاری لمیزاج و تندروستی درونی انسان اکن لباشترین حالتی خویه. یعنی ام جاران منال بوین که خواردن من اخوار نمان زنی ام خواردن نانه موادی خوراکیان تیه ام لپروتین پیکاتو لکربوهیدریت پیکاتو ام سرچاوی وزه ام چوری سود بخشه لما من نزنی و من نزنی خواردن هر خواردن و هر لخوا منوی خوین و فرقی نی بلام که گوره بوید خوینتو فیر ویگا که نخیر خواردن پیک هاتی تیه ام بو او باشه و بو او باشه به همه شواز خوشویستانم او چالاکیانی که روژانه انسان ایان که چالاکی هاکزایی نین چالاکی بیسود نین بلکو ام چالاکی روژانه امانن که پاریزگاری چی گوره با درون درستی انسان دا انین او چالاکیانی روژانه که ایان که یعنی تماشا ابینی جاران پیاوی که بیانی حصاوت شو با سر ایش کباب چی با کبابی لیداو چه جیلو مهنه بینی و که درست کردنی کباب بویا با ایسه شو پیر با هر کباب درسته که وسط احمدی گوله هی عمر دریش بی وسطای جگره حفتا سال ایشی جگر لیانک جگره فروش ام پیاوه ام ایشه پاریز بندی درونی با دروس کردو
و دلنیا به پاریز بندیشی گوری درونی به هویم ایشو بود رو بود چی ام چالایش روزانانه که پیویک حساوه چو با سر ایش با نابازار لگل پیوی ترا معاملی کردوه معاملی کردوه هستاوه روشتوه اما باون اکا کلوش جگری جوانم بودانه شیش اون بودانه شیش اون بودانه اوتوماتی ببرجنه ام چالایش روزانانه وایان کدو تندرستی درونی و انسان پاریز بندی بود روز بود به همان شیو افرت اگل مالاوه مالاوی پاک کردوته و بیانی زو حساوه چایلی ناوه مالو مردی برای کردوه جیانی خوی کردوه ام چالاکیانی که انسان کردوینی ام چالاکیان پارزبندی بو درون درستی و انسان دانن که چالاکیانی روژانن و قوتیشم خوشویستانم ام چالاکیان لایتو لوانشتی اصایی بن بلام امانه پارزبندی که گوری تندرستی درونی تو پشان چی رو ادا؟ ابینی انسان که کاملا چالاکی که هی روژانه این که هر کسو بپی تمنی خوی و جیانی خوی چالاکیگان جیوازن بلان بگشتی اوانی که لناو جیانه ای که چون با ایش حت انراشتن چون با مالی خزمیک چون با مزگو چون با نابازار کرینی جل خواردن دروس کردن ام چالاکیانه که روژانه انسان این که کاتی که انسانی که خوی لم چالاکیانه دا ابره جریوه های انسان با های زختی ایشه با های زختی خوندنه و با های هچه ها کاره که و انسان یک منهی دی خوی لچالاکیکانی دا ابره یعنی جاران او چالاکیانی که خوی ای کردن ولای خوش بو چونه درویگ بو چونه درویگی برادران بو خواردنی شربتی که کوکتیلی خوش بو که خوی لمالا دروسی کرد و امانه پرزبندی درونیان با تو دروسته کرد بلا هم تو حتی ام چالاکیاند لجیانی خود بری جاران که تی لجیان تا قرصی که توش بو ام چالاکیان ریکوریانه کردی تو تو لگرمی ناراحتی که شکن تا بوی اچوی شربتی که خوشت بود خود دروسه کر اچوی یاری اکتا کر اچوی لگل خزمی که مجلسی که دانه اچوی با میوانی که اچوی با مزگو اچوی گلو تاری که گرد ام چالاکیان ریکوریان اکردی لو لیدانی که برد کوت بو بلا ام لیری اچی رو دا کاتی انسان اک او غلط اکا ام ابیت هوی دابازانی تندروسی درونی کاتی انسان او غلط اکا که چالاکیکانی جیانی خوی لا ابا کسی و من هی توشی عزل ابی خوی لهمش تی دا ابرنه جاران اروش بو یاری دو گولی ورشی کرن اسناچ جاران چو پیاسه کر اسناچ جاران چو بو نو بازار اسناچ جاران کوکتیلی که خوش و خوارنی که خوش و شیرینی که خوشی لمالا با خوی دروزه کرد ایسا نایک جاران لگل برادرکانی ها پیوندیه بو قصه اگر پی اکنی ایسا نایک ام انسانه هات همو چلاک روژانکانی لجانی خوی درهنا پاشان توشی زخته چی دیکه بو لیره ام چلاکانه نماون کاری که وریب کنو بوی ابینی او ضربه درونی زور قرستر لسر او انسان را آوست بوی او کسانی که توشی حالتی قرصی درونیه به لای پزیشکی پسپار ایشه لور رکارانی که بویان دا انره بریتیه ل مسئله پالپشتی کاملایتی و تا ام انسان لجیان دا نبره چون که اگر او انسان لجیان دای ببرینی قلغانی که پارزبندی که گوری درونی لی دا ابرینی نه به انسان لجیان دا بره بوی تنند اگر بزوریش به ایانگرن نو نو جیان تاکو او زیانه هم بر نکه بی ابینی هنه کس هیا الله من جاران کسی بوم اچون بو ملک کردن پاشان وازم لیهنا بو وازم لیهنا الله والای جوم نبوم نراحت یکم بسر هاو قرزاری یکم بسر هاو ضربه یکی درونیم بسر هاو کشه یکی کمالایتیم بسر هاو طلاق یکم توش بو فلانشتم توش بو ایسا من ناچم بو ملک کردن لیریا خوشیستانم اموی لگل ما ترکیز خیط سر ام خالا که تقریبا همو خلکی انجامی ادن اویش بریتیه لوی او چالاکی چش بختشانی که روژانه ایان کرد کاتی که توشی ناراحتی و بیطاقتی و حزن بن وازی لی اهنن یعنی کسکه الله من ابی جوم خوش بی انجا اچم بو ملک کردن من ابی جوم خوش بی انجا اچم بو پیاسه کردن ولی راسیا خوشویستانم ام بیر کردن و بیر کردن و یکی حالایا بلکو تو ابی بلی اچم بو ملک کردن تاکو جوم باشتر بی اچم بو پیاسه کردن تاکو جوم باشتر بی اچم لگلو برادرانه اقصه اکم تاکو جوم باشتر بی اچم لگلو میوانانه دانیشم تاکو جوم باشتر بی اچم فلان خواردنی خوش که حزم لیه ای خوم تاکو جوم باشتر بی که واده خوشویستانم او چالاکیانی که روژانه تو اینکی و پارزبندی درونین با تو نبی بلی من ابی جوم خوش بی انجا ای کم با پیچوانه و ابی بلی من او رفتار اکم تاکو جوم باش بی
شكو خوشويستانم ايوا ابي لم خالتي بقن انسان تشالاش الروجانه كان تنهال بيناوت شيش بخشينا ناكري بلكو امانه درماني كن كتندروستي دروني انسان اباريزن تشالاش الروجانه كان توكو شي شيش بخشين سيريكي بلام الراسيه اميه كتندروستي دروني تو اباريزي وقلغاني كي غوري ابوي يعني هروكو خواردن وايا زوريني خلچي خواردن بو چيجه خون يعني خواردن اخوا لبروي حزيليتي خواردن اخوا بلام للراسية او خواردني كتو بو چيجه خوي لحقيقة ام خواردنتو اجيني ولحقيقة ام خواردني ما دخوراك يكانو بروتين و كاربويدريت و چوريا سود بخشاكان ابخشي بجسميتو كواتا خوشوستان ام خواردن لپيناو چيجه ناخوري خواردن جيانت بي ابخشي خواردن ما دخوراك يكانت بي ابخشي امیک لسر خواردن وتمان لسر چالاش روزانه کان جیان انسان جوای او چالاش روزانه نی ک تو ایان کی امانه بو پاراستنی تندرستی درونی تو نکتن ها بوچش بو ی اگر تو چی بو مطعمک خواردنی بخوی خواردنکه خوژنه به خواردنکه طالبی یو کاتی الیکا کم خواردنه طال بلام كاتب چی بو درمان خانه اگر دکتور درمانه کدباته درمانه که طالبه بیتو مالو درمانه که طالبه آیا درمانه که بو دکتوره بیتو نخیر بو چی؟ چون که درمان چاره سر اگر طالیش بی قبول یک بوی ام چالاکیانی روزانه خوشویستانم تنها چالاکی که آسایی نیه بو خودی چش بینین بکری بلکو ام چالاکی که بو چاره سر اکری بوی هر وقت چون تو چاره سری طال دکتر قبول که لبر اوی چاک تکاتو اتبارزه به همان شواز ابی بردوان بی لچالاکی کانی روزانت چون که ام چالاکی روزانانه پارزه ری تون و تو اپارزن چکا خوشویستانم ام چالاکیانی روزانه که تو این که گران که هر کیمیایی کانی دماغت بر ریو ابن که دماغت شوینی مسئول لمیزاجی تو او هرمونانی که هرمونی خوشی و تندرستی درونی و آرامین لکاتی ام چالاکیانه در ادری که واتا خوشویستی من تو چالاکی روزانه کن نه که لبر اوی چه جیلی ببینی نه تو ام چالاکی روزانه نه اکی چون که امانه واد لی اکا باشتر بن ملی طاقت منی که واتا نه چون بو پیاسه بلی اچون بو پیاسه لبر اوی باشتر بن ملی طاقت منی لبر او ملی ناکم بلی ملی اکم لپینا اوی باشتر بن که واتا خوشویستانم چالاکی مزاجی انسان پارزه و مزاجی انسان باشکا کواته خال یکم کمنو تو لسری رکوین ولی تیبگین بریتیه لویکه لوشتانی که تندرستی درونی انسان نزمکاته و بریتیه لواز هنانی لچالاشی روژان چشه چیه خمه چیه ناراحتی چیه دیچ یکا درگای جورکی قفل دا با دیار موبایل یکو دانیشه بسیری موبایل که یکا واز لهمشته گینه ام جوره لرفتار و لبیهیویر و اکا تندرستی درونی نزم بیته و واز هنان لچالاکی روزانه کان تندرستی درونی انسان نزمکاته و بلان بردوامی لچالاکی روزانه کان پاریزبندی لدرون درستی انسان اکا و کووتیش من ملای آخر من امرو جو منی بوی فلانشد ناکم بلین نخیر فلانشد اکم لبر اوی میزاجم و جو مباشتر بی یعنی چند جار هبو اگر تو تعقید کرد بیتو کسانی چون با ورزش بطایبت قاعه انسان دوای ورزش هرمونکانی آرامی لجسمی در ادری چند جار هبو اگر تو رشد بیتی و تعقید کرد بیتو تعقید نبو بچی ورزش که جود نبو حزد نبو بلام که اچی ورزش که دوای ورزش که جوی که زور خوشد با دروسه بی که واتا حالا یبلی لبر اوی طاقت منیه لبر اوی جو منیه ورزش ناکم نه برو ورزش که لبر اوی جود باش بی اما بریتیل پیچوانه کردنوی او هاو کشوی که لمشکی خلقی های همون خلقی چون بیرگاتو من جو منیه که واتا ورزش ناکم من دوای تو چی لتو کم الان پیچوانی کرو بلی ورزش اکم لپیناو اوی جو من باشتر بی لپیناو اوی میزاجم باشتر بی که واتا خوشویستانم خال یکم اما یکم نوتو لسر رکوتین بریتیل اوی نهشتنی چالاشی لروشکتا و خوستجن کردن لجوری که تندرستی درونی نزمکاتا و اگر ناراحت یک تبه زور زیادری که و چاکت ناگات بلان بپیت شوانه و بردوان بون لچالاک روزانه کن اگر به نزمترین استیج بی تندرستی درونی انسان اپارزه و برزیگات و باشتری که اما خال یکم کم نوتو لسری رکوتی خوشویستانم خاله چی دیگه لو خالانی که تندرستی درونی انسان پارزه و بپیچوانه و نکردنی زیان لتندرستی درونی انسان دا بریتیه لمسلی پاداشت دانوی نفس مسلی پاداشت دانوی نفس هنه لخلچی
به هیچ جوره لجیان پاداشتی خوی نداد. و ازانه پاداش دانوی خود جوره که لجورکانی طرف جوره که لجورکانی تنها چش بلام لراسه خوشویستانم پاداش دانوی نفس لدوای ایشک لدوای هولدانی چی زور اما واجبه کو ضرورت کبی که تاکو خود بپارزی. ازانه خوشویستانم هنه لخلچی چی اکن ده ایشکا ایشکا ایشکا ایشکا تاکو ایشکی زور تاک دوای اما چی اکا دسکا به ایشکی نوی ایشکا ایشکا ایشکا ایشکا ایشکا تاکو ایشکی تاکا دوای او چی اکا دسکا راست خود به ایشکی دیگه ایشکا ایشکا ایشکا ایشکا دوای او راست خود دانه کی دیگه ببی اوی لو بینه هیچ مجالی بده تو با پاداشت کردنوی خوی لم کاته ام انسان توشی سوتانی درونی به و توشی سوتانی ایشه به او شریک پی او تری احتراقی نفسی لم کاته تو توشی احتراق بوی یعنی سوتاوی تی و گریشت گرتو لیریا که خود ناوستی جستد بزور ادوستنه توشی نخوشی بی انواع نخوشی و ناراحتی و تکچونی درونی و نزمبونوی تندروسی درونی تیشه به که واته خوشویستی من زور گرنگه که انسان بزانه لدوای همو ماوی لیشی قرس پیویسته لسرد که پاداشتی خود بدیتو و ام پاداش دانوی خود اما طرف نیه اما خوش نیه اما مسئله جو نیه من حزاکم جود بود نه بلکه اما واجبه که با پاریزگاری کردن لتندروستی درونی تاکو بتوانی بردوان بی یعنی خوشویستی من همو امریک هچن به هزبه هچن پتو دروست کرابه هچن بود ریم مکینه المانیه اگر صیانه نکی اگر پاریز بندی نکی لدوی ماوی لیش کردن ام امیره اشکه ام امیره تیکا چی تناند ایمه چند جاره بینین او شاره گورانی که اویان با دابین کرا ام رو اونی لشاره چی بوا والا امیره کان صیانه اکی نو معمله گوره کان صیانه یان هی کارگه گوره کان صیانه یان هی و تا ماوی چیان هی پاداشت ادرینه و چاک اکرینه و بوی دوی بو ایش حاضر بنو بوی خوشویستی من تو لمعملك لمكينيك لبارتش آسنك بقوتر نيت بوي اگر بردوام ايشي بيبكي ايشي بيبكي ايشي بيبكي نهيلي نفس با لو كاتيها السوتي بوي خوشويستي من ببي سروشتي ايشكي خود خوينتكاري كوردايكي بزيشكي ماموستاي هج كسيكي لدواي اوي بدراسة جهدو هولي خود ادي بجواني وبركو بيكي ابي دواي او ببلان كاتي دابني بو پاداشت كردنوي خود و خوشویستانم پاداش کردنوی خود و تا اوی لطوانه تایه یعنی مرجنی شتیک به لای خلق زور زور گره به شتیک به لای خود خوشه و لای تو کسی که زور حزد لشتی کلچر و ترادیشنو کنه بریار ما دوی هفتانه ایش کردن پینت شمه سردانی موزخانه اکم حزدگم سیری موزخانه اکم حزدگم چون با شهر یاری حزدگم چون با سیران حزدگم چون با مالی فلان خزم من حزدگم اگل خزانه که خوما دانیشم حزکم سری یاری کی ورشی دلخوازی خوم کم حزکم سری دیمنه کی جوان کم حزکم جولا پودکاستی کی زور بچش بگرم درزی کی زور بچش که آرامی میاته دلم خوشه که پی مرتاح بم یعنی بم شوازه پاداشتی خود برو اگر تو چندین وجبه وجبه وجبه لدو یک ایشتی توشی سوتانه بی راسه لتمنی گنجیه درنگتر توشته بی بلام لتمنی که لگل زیاد بونی مسئولیت کانه و زیاد بونی ارک کانت پاشن برزبونوی تمن زیادتر لحقیقتی اوتی اگی که مسئله پاداش دانوی خود لدوی ایشک لدوی کاریک لراسی اما طرف نیه امشتی که پی ناوتری خوش نه امشتی که پی اوتری واجب تناند اگر ایشک طلاو کر زور گرم بوی بو ایشک دواتر راستو خود دست پیمک یعنی او دقا ما وستا که شحن طلاو بو نه هشتا که شحنی شتیای بوستا با فول بیتو انجا دست پیکرو خود پاداشت برو نفس ور بگره انجا لدوی او ایشت دست که به ایشکی نوی کلات خالی دو خوشویستانم لسر او رکوتین اگر انسان بردوام لجر زختی ایشا بی هیچ پاداشتی که خوی نداتو لمکاته ام کسد تندروستی درونی نزم بیتو و لزور دیمناتوشی سوتان بی سوتانی درونی لکوتای اگر خوشی نوسته لاشه ای وستینه و او کسانی پزیشکن بطیبت لولاتی میا پزیشک زور زختی لسر بعام لو کرتانی که ایج لجارانا هبو من بینیوم زوری کان توشی ام سوتان بون ولم زمانشا که گنجا چه تکرتی اهلی و ایشکا
عادة اوانشي كجنجنو لكرتي اهليا ايشيان كردو زور جوانتر لمعنى سوتاني دروني تيغن بلام لواني دوستاني فرمان بربن حفتي دو روش دوام يعني بتولو دو روش عروش اجازة بلواني لمقصاني من زور جوانتي نگا بلام همو انساني كي هول در لجيانا تنان با كارمن دي جنبه تا فرمان بري جنبه با كارمن دي كرتي اهلي جنبه لكو تاياتو هج بيشيكتي پیوستد به پاداش دانوی خود، پیوستد به پاداش دانوی خود. که وقتا پاداش کرد نوی خود، واجبه که با پارسگاری لخود، بوی برداوم بی، وشتگ نیه بوتره بی که خوش و نیکی اکری نخیر، واجبه بکری. و اگر نکی، نیکی نسوتی. اما خاله چی دیگه؟ خاله چی دیگه خوش ویستانم که واقعه تندروستی درونی تو برز بیته و کبریتیل مسئله اوشته که پی اوته اتقانی مهاره. بريتيلا اتقاني بوارك اتقاني كارك اتقاني شتك اما واد لي اكات تندروستي دروني زور برزبيتو چونك باور بخوبونت بيدا خوشيسان بيونديشي راستوانه هي لنيوان باور بخوبونا وتندروستي دروني او كسيك باوري بخويتي تندروستي دروني برزه وباور بخوبون بريتيلا تشي بريتيلا امتلاك بريتيلا خاونداريتي اگر خاوني شدبي تو باورت بخوت يعني جريمانتو انساني كي خاون بروانامي وخاون زانستي لبروي خاوني اماني خلق رزد ليغري كواتا خاون رزيشي ليريا ام خاون داريتيانا وهاد لي اكن درونيا ارام تربي ومرتاح تربي وتندروستي دروني دا بارز بويا مسالي اتقاني مهاريك اتقاني بوارك اتقاني كارك لو شتاني كواد لي اكا تندروستي دروني تو برز بيتو انسان هتا كارامي نوي فيربي هتا لجيانا خوي برزكاتو نفسي نوي ابيتو ونفسي قش ابيتو بوي خوشويستي من اما لوسو دا قوراني كيما بردوان بطولين با برهم تبي تو برهم دار با برهم داري واد لي اكا ببيت خاون ابيت خاون شت ام خاون داريته واد لي اكا سيقد بخود بي يعني خوشويستانم دروني انسان من بود وصفكم يعني دروني انسان اواي تو تماشا نفرق ببينه لنا بازار وسطاي بوارك وسطاي مطعمك همو كزي بينه بوسطا وسطا بانكك ام كسي اتقاني مهاريكي كريو كتشيش لنان ليريا ام كسي سيقي بخويتي كلا بازار بي او تري وسطا كخلق الرزي لي اقري لبري وسطا كتشيشتكي خوش پاشان بهوي ام ايشيو ماري مادي باشا كواتا خاون بارش خاوني كو مالشتك ليريا ام خاون داريتي وايلي اكا باوري بخوي بي وام باور بخوبونة تندروستي دروني باشترك طبعا داود ليكم امانه تبي بري حلال حد بي يعني سبب من ملي اخر فلان كذب حرامي كان غلط يقرد من باسي حلال بوتوك ما عزيزي من ملان ببيت شوانه وقريمان توك سيكبي لهي جواري مزانه خوت بي مغينا خاوني هيج مبا هيج بدز مهينا لو كاتيا نبي تخاون هيج كرامي يك ونبوني كرامي واد ليك سي قد بخود دابزي يعني خوشويستي من شو ارجاي كي دوغوليو بوي زياده لمفهومي سي قد بخوبون خاون داريتي تبي چو یاریگه ایشی دو گولی و خلق یاریک یاری زن اک منهی لساحک یاری کردنی زور جوانه یعنی اتقانی مهاری یاری کردنیه ابینی لساحکه ام کسی سیقی بخویتی دلی خوشه بعکس و نفر نزنه شقل طبه کردو مانه با دیفع ام کسی بردوان قلقه اترسی طبه ببلای غلط که اترسی طبه ببلای خلق غلطی بب که اترسی طبه ببلای تلی تو ربن یاری زانه گانی تر اترسی یاری زانه طبه که ببینی قاچه کان یا بناوگل یا بری تو گول که ام قلقه بردوان ناراحته بردوان سیقی بخوینه خوی اهینه تو یک کواته اوی خاون مهارکه بو سیقی بخوی بو و سیقه بخوبو نیوائی کر میزاجی لساحکه پاریز رو بلا من پیش شانه و کسی که کارامی نبو لیاریگه اترسا بردام قلق بو لجر سرسا بو امن مونی بون باز که دی لیاریگه لهمشتی که دیگه جیانی شوه او طلبی که لپولا اتقانی مهاری دراسه کردو زیرکه باور بخوبو نیه لصفی یکی پولا که دانشه ده صلاب ریما وصا خوشیوه طلبکان به دوریون احترامی جی دی که هی به پیچوانه و کسی سعی ناکه لپشتی پشتو خوی شاره تو حس ناکه ما وصا قصی پیاله بردوام قلقه ما وصا قسم پیناله برادرکانم گلتم پیناکن صفر یکم تیابه باکم چیم لیکه او کسی که مهارینیه تندروستی درونی نزمه بیتو او کسانی اتقانی مهارینیه تندروستی درونیان برزه بیتو که وقتا خوشویستی من لوشتانی که بی زنی بریتی لوی لجیانا حتی تو کرامی فیربی حتی تو برهمداریت هبه تندروستی درونید به شوازی که زور برزه بیتو بپیت شوانو اگر مهارت نبه لجیانا برهمدارید نبه تندروستی درونی نزمه بیتو پشن خاله چی دیکه خوشویستانم لو خالانی که زیان لتندروستی درونید ادا
و زورگ لخلقی جه بجه اکن بریتی لو کاری که پی اوتری ترک کردن یا خود ویتو دانان لسر شد ازانی زور کس هیا لخوی و شد لخوی حرامکا و شد ترککا یعنی بردوام خوی لشتانک اپاریز بی هو کر لی دوره که بیتو یعنی چندین پیپری زانستی هیا لپیوندی نیوان اوی کتو ویتو لسر جیان هبه ویتو یعنی اوی که علی امنه بی امن خیر او پیوتر ویتو یعنی ویتو که لسر دانا امن نبی پیوندی که راستوانه هی لسر ویتو دانا لسر شتگانی جیان و نزنبونوی تندرستی درونی یعنی گریمان کسی وامان هی ویتو لسر شوین هی علی من رقم لهولیر ناچم قد ناچم بولیر بو نا رقم لیتی من رقم لسلیمانی من رقم لترکیه من رقم لیرانه من رقم لفلان ولاته من رقم لنيوي قوي سر يعني مثلا خلقي هلا خوي ولا ل ل ل زانكو ولا مكتب لبوليكا لخوي رقي لبيست لبي هيش وكاين شنو ام بيز نفر يرقلي من رقم لفلان من رقم لفلان فيتو لسر شداني شوين كسكان بابتكان فيتو لسر داني يعني حزم لفلان شويني حزم لفلان شدني اوناكم يعني ام كسا امن دف فيتو لسر جياني خوي داني تاواي ليدي تندروسي درون نزمة بيتو بيوانديش الراستوانة هي لنيوان فراواني درونة وتندروسي درون يعني انسان يوامانه دروني فراوانة لجيانا تقبوليشتي جيوازكا لجيانا تقبوليشتي نويةكا لجيانا تقبولي اواءكاكا شتانيك هن لواني زور لام خوشنا بن بلام خوشم يعني لنا باريزن فيتو يعني لسر دانانم بوی انسان هتا ویتو دابنه لجیانا تندروستی درونی نزمه بید بوی خوشویستی من حول با لجیانا کمترین ویتو دانه لسر شتکن یعنی هی الله من حزناکم میوان ببینم و حزناکم خلق ببینم و هر رقم لو شاره ناچم بو شاره و حزم لفلان شدنیه و رقم لفلان رنگه و او ساره مرحز لینیه من بمکو جن سواری و ساره نابم باشا بو ام ویتو یعنی دانه لجیانی خود من همو سعره سرکو راسه لانه دانه ای که دانه ای دیگه زیادر حزم لیبه ولی هم رقم لیه هیچ کمیه نیبه رقم لیه زیاده سعره دامه و چی کلو رقم لیه سعره من که لزانکو خویندو من لمکتب خویندو من رقم لیه هیچ هاو پوله کم نبو راسه لانه هاو رای نزی کم نبو بی راسه بلا هم بور رقم لیبه لولاتان همو ولاته خواه یوره دروسی کردو لانه روش روشان حزبه کی خراپا کاری لسر و بی من رقم لیه حزبه کی نگو ولاته که بور رقم لولاته بی رقم له هیچ ورزنی خوای گور دروسی کرد یعنی راست لوانی خوشترین ورزم نه به بلام سروشته که خوای گور دایناو به هب یعنی لژیانه هول با عزیزی من ویتو کم دانی های رقیله زستان و پاییز و بهار ورقیله صدا حفتای جورگانی ساری ورقیله زورینی رنگ کان ورقیله میوانه ورقیله زورینی خلچه ورقیله هاو پولا کانیتی ورقیله می یعنی ویتو لسر شدانی من امناکم امنابی اونابی اونابی لم کاتیا ابینی امز بفراوانه که خوی گور بو انسان دروس کردو ام کس دوشتی بو خوی شتو لسر زوی بو ی پیوندی ش راستوانه هل نیوان تندروسی درونی فراوان خوازه بعد درونی کی فرح و فراوان تبی هول با قبول اشتی جیاواسکا حول به ویتو لسر شد دامنه بله راسته اوشت لای من حاله فیورت اگم نیه خوشتری نگم نیه بله هم قبولیش اگم که هی رقیشم لینیه درشیشی نیم اگر روش بده خوامی بلیت یک ندم اگر باجاره رو بده چیه راسته لانه من زور عاشقی ولاتی ایران نبم بونمونت عاشقی ولاتی سوریا نبم عشقی بریتانیا نبم بلام اگر روزی لروشان رم کوت اولاده رقم لینیه یعنی تو رن نبم نبری با اولاده اتی پریوم نه با سعی ازمونه چینویه بینیم خوشه ام ازمونه نویه ام فراوان خوازه ام درون فراوانی واد لیکا درون مرتاح بی بلام تو له همش تکه ویتو داناو لسر خلق شونه کان کسکان بونه کان ناو چکان کسکان همش تک دجایتی که دلگلیه ام کاتیا واکا درون طنگ بی و درون تسق بی تو امش کاریگری لسر تندروسی درونی تو دانی پس از خوشبیستانم خاله چی دیگه که واقعا تندروستی درونی تو دابازه و زیانی لی ادا بریتیل مسئله اوی که تو خوی خود روزانه با پریور نگری خوشبیستانم او کسی که خوی خوی با پریور نگری کاملا چی زور زیانی برکه یکی لو زیانانی که بری که بریتیل نظم کردنوی تندروستی درونی او کسی که کم خوی ترکیزی که ما بتو وزی که ما بتو یکی لوش تانشی که لکم خویاته گچه بریتیل میزاجی انسان بوی زور گرنگا انسان خوی بناسه يعني كسي وامان هي دوني شو سي شو خوتو ام بياني ساعات حوت تصاوضا لخوي ولا زانكو جويني لكاتي شات جويني بي ويبزاني بو يا عزيزي من امشتي سروشتي
او انسانی که بری پیوستی خوی خوی ور ناگره مزاجی خوش نیه، تندرستی درونی برز نیه. من دوین شو دو ساعت خوتوم، ساعتون بو ایش کردن، ای بجدی جوم نیه، کواتا ابی وعیم با وحبه، کاتی که من اون روژانی خوی خوام با پری ور ناگرم مزاجم برز نیه. بوی خوشویستی من، تندرستی درونی لگل خوار راستوانی یکن، حتی خو کمتر ورگری مزاجت زیادر تیگه چه، حتی خو زیادر ورگری شیفا و ریکفری درونی دبرزه، و حالت و مزاجی تندرستی درونی دبرزه، اما پیوندیشی راستوانی. بله ولایم لو نفرانم دو شو خون بیانی حوالا سم نه بخیال ما نخیر لوانی اول بر ترایی گنجی او خسیب کی اها نفر یو ازم چن گنجا بینم راجی دو پاکت جگره کشی لعب لام نیچم لنه اکا که برای جوانم تو 21 سالی تو 21 سالی لگرمی گنجی یعنی او تمنه هج غلطه کی برانبر لاشت کی لاشت جواب نه تو بو هلا گری لچلگان او بین مو تو راجی دو پاکتم باب کشه تا چل منو تو یک بینو دو خسپی کواکی نفری واجه لگرمی گنجی هاتی والا من شوی دو ساعت خوام نه بخیل ما اخر ازم تو لگرمی گنجی خود دایل و نفره چی که جگره که شغل عیبی نیه که عیبی هیه بس جاره ایسه پیتو در نه بوی خوشویستی من انسان پیویست خوی خوی با پریور بگری تاکو تندرستی درونی جوان جوان ریکا وریب که ولشونی خوی جگیر به تو برز بید باشه کسی گله من بو اوی بجوانی بخوام بر ریکی بخوام چه آموشگاری کم که یلم لیریالم بابی اقصه کن زورن ولو انا محاضره يسر بخوب ام بابه تدامنين بلا ملو تيبيني خيراني كلم مجلسه لسري ركبين بوي خوي خود كواليتي كي برسكيتو ايش لو انا بريتي لوي كاو شوني تي اخي باشوني كي تاو تاريك بي هرگيز لرونا كان مخو هرگيز لغلوبا مخو او زياني شي غوري هي وهولبا تاو كاتي خوي خود بقري ورغري او شون او ناو شي بطاوتي تاريك بي با بلاي جرمي او شون نزم بي انسان لنزمي خوي باشتره كواليتي خوكي باشتره بيش خو چند ساعت پیش خو خوردنی قرز مخو یعنی سروپی مخو بخو بسریا پیش خو موبایل مکه لوشتانی دیگه که یارمتی داده بریتی لوی که روزانه کاتی هستان تو کاتی خوتن جیجیر بی و تا لهمان کاتا کاتی چی جیجیر با خود دابنی که زور لیلانه دی او پر لیل لده ساعت و نیوه لوزیاتر تینا پرنی ولی کاتی خوتنی شا زخد لخود مکه یعنی خو طبیعتی هی اگر داوای نکی بولو اگر داوای بکی افریلت یعنی مچو سر جه کبلی ابی بخوم ابی بخوم ابی بخوم او بو خوم لینا که نا لی گره خو که لی بگره خویی بلان بدوی راکی لی راک پاشان خوشویستی ملوشتانی که زور گرنگ بوی تندرستی کوالتی خواکت برز بیتو بریتی لوی لسر هستی پوزاتیف بخوی یعنی لسر شتانی کی آرام بخوی یعنی انسان پیشوی بخوی نویجی ویتر که دعا بکا هنه ذکر که ذکرکانی پیش خوتن يعني أمانة هرام تكنو انجا أخي وطبيعتي عقلو مش قوايا آخر شد بيشخو تنخيريكي چيبو بير لوشتانا أكاتو لسر كواليتي أو أخي حول بلسر كيشر لسر شر لسر نارحتي مخوا يعني تو معقولني بيشو يبخيو سيري فيديو شركي سيري فيديو قصفي نيوان ولاطانكي سيري يعني هني كسي بأنقصد خوي ضرب لخوي أدا يعني هي بيشخو تنخاتة سر يوتيوب يخاتة سر شرط شقو همانه يعني زدان تقول لي لخير يجي إنسان يقول لنا طالني والله همانه يعني غادة سير يوتيوب سير دعمي سيارة والجنون وفنونه ما خوش يستانم والجنون وفنونه همانه يتو بيش خو سير يقول شتانه مكا سير شر مكا سير شر قومين مكا سير شر لقا مكا سير شتيوا مكا بيش خو بعرامي بخوا تانا لو ركاراني لبيبر علمي كان هاتو لا علماء كان ينفن يا علماء كان ينفن كوا اكا بيشخو مزاجت خوش ببريتي لوي همو شوي بيشخوتن يادي بينج نعمت بكرو كامرو بسرتاتو الحمد لله امرو من دايك من بيني بوني دايك نعمتي كي غوري الحمد لله امرو من لا شمصاغ وسرداني خسقان من قربوني لا شي صاغ نعمتي كي غوري الحمد لله امرو من فلان خوارني خوشم خوارن بوني خوارني كي خوشو تندروز نعمتي كي غوري الحمد لله امرو من بياسم كر الحمد لله امرو من فلان برادر من الحمد لله امرو من فلان خزم من بيني بيشخوتن دايما بيلو نعمتانا بكرو كاو روجا خوي غوري بيداي هم عبادت و شکره و هم هستی که خوشت با دروسکه که پیش خوابه و هست خوش شو بخوی اما کوالتی خواهد برزکت و مسئله خو خوشیستانم اگر کرالوانی لمحاضره که سر بخوایا باسی بکین بوردی مسائل کانی بلام حاصل یوی که لبابتی خواهیلین خوشیستانم بریتی لوی خو پیوندیش راستوانی هی به تندرستی درونی تو حتی خوی خود با پری و با تیری ورگری با جوی که خوشتر و آرامتر و استراحتر و حلاصی و اگر که شش تبیر ریکاوری تکا اگر ناراحتی و خمیش تبیر ریکاوری تکا با پیچوانه و نظم کردنوی کوالیتی خو کاتی خو تندرستی درونی نظم کاتا و نکتفی بهذا القدر والحمد لله رب العالمین.

بلای خوش ویستان و عزیزان لبشید و می برنامه کمان بخزمتان شاده بینه و با اویتیش که یکی زیادر بخینه سر آیا سر اوابتی که آیا چی لپیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم فیر بویتا چوند ناسی و چی لیو فیر بویت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که رحمتن للعالمین لیکم مدرسه که ما مستاب و چند مدرسه ای که درست کرد و یکم مدرسه که ما مستای او مدرسه ای بود چاو ساغی او مدرسه ای بود پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم مدرسه ای کشانی اخلاق بود باشترین روشت برزترین روشت جوانترین روشت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که فرمه بو او نردرامم خواهی گوره نردمی به پیغمبر تاوکو من روشت جوانه کن تاوکو کم جابویا اما دبه لاسای او پیغمبر بکنه صلی الله علیه و سلم لروشت برزکان که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دل نرمی که آوائی هبوه نرمونیانی که آوائی بوه لگل صحابه و هاولانی ده که افرمی قرآن افرمی ولو كنت غضا فبما رحمت من الله لینت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك یعنی خواهی پروردگار افرمی بهوی رحمی خواهی پروردگار و کتو دل نرمید اگر به تا تو کسی که دل رغبوی تایه براستی کس لدور ندمه یعنی نرمونیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم او روشت برزیه یا که دبی ایما بینوینین لگل مسلمانان دا رحماء اشید داون علی الكفار رحماء بینهم که خواهی پروردگار فرمه لوصفی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زور با شدت بوه لسر کافران زور توند و بزبر بوه لسر کافران بلام لسر بباوران بلام لسر لگل مسلمانان چی بوه؟ رحماء بینهم زور ببزی بوه لنیوانی خوانده لنیوان صحابه کانده لنیوان او کسانی لگل یانده جیاوه جگلوه لنرمونیانی رازگویی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بپیش پیغمبراتش ناوی صادق و الامین بوه باس من کرد لصحابش بالصادق المصدوق باشترین رازگو رازگو ترین کسی نو رازگویان نویانده هینا او رازگویی که فیرمندکا ایما فیرمندکا که حلگیری روشتی چی برزی جوانی او پیغمبر بین صلی الله علیه و سلم که رازگویا رازگویی لگل خواه من، لگل خواهی پروردگار پیش هموشته، لگل دینکه من، لگل ایمان من، لگل خواه من، لگل نفسی خواه من، لگل دورو بر من، لگل دهکو باق من، لگل خوشکو برا کن، لگل هاوسر و مداله کن من، لگل قطابی کن من، لگل ماماسته کن من، لگل چوار دور من، لگل دروسی کن من، لگل آجاله کنی بردست من، لگل او کسانی که و روزانه برکوتن من هی لگل یعنی معمولاً لگل داده کن لگل او کسانی لگل یاند جین لگل او کسانی که و سردان یاند کن لگل دورو نزیک پیوست امر رازگو بین رازگویی منهج و برنامه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لقتاب خانه نرمونیانی و رازگویی او پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقتاب خانه روشت و اخلاق و روشت برزکان او پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما مستحبو نرمونیانی دوتا و رازگویی دوتا و تو چی لیو فیر بوی چون او پیغمبر ناسی و صلی الله علیه و سلم خود بکامر روشت جوانکانی او جوان کردو او روشت جوانانی که هاولان هاتن یکی هات خدمت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم آموزگاری کم که بو اوی پیویچ به بهشت و فرمی لا تغضب لگل اوی زور تو رو تندی تو رمه با نرمونیان با نرمیگ باتی ده هبه تو ربونیش دبی هبه لانسان دا بلام لگل مسلمانان دا تو رمه با نرمونیان با کواتا همو اخلاق او صحابه دلی همو اخلاق و مزانی لو تو رمبونی لو لا تغضبی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بازدکا کوبوتو چون خوش انسان ایمان دار و باوردار لکا تک داکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم وصیت و آموزگاری کسی چی کردوا اویش او وصیت اللہ لای خوی جب جب کا قطاب خانه چی دیکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تیدا ما مستاب و چاو ساغ بوا پروفیسور بوا وانا بیش بوا لوه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ما مستاب وانا بیش بوا لو قطاب خانه اویش قطاب خانه عبادت کان فیر خواه زکان عبادت
آية عبادتكان من وقع عبادتكان في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم سه أو كارو أو عبادتو برس شانك في غنبري خواه ديكر صلى الله عليه وسلم عبادتكي من وكو أوا أوا خود بينا محاسبيكي خود بكا بخود بينا برشاوي خود آية عبادتكان من وكو عبادتكان في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم آية في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كذي فالمصلو كما رأيتموني أصلي نواج بكا وقمن دبينا نواج وقمن دبينا نواج دكم آية نواجا كاني إيما وكو نواجا كي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم تيكو شانا كمان وكو أوا هول دانا كمان وكو أوا دنيا نويسية كمان وكو أوا هول دانا من بو قيامد وكو أوا أو هم صلح آشتوائيك لنيوان مسلمانان ريكت وكو أوا آية حزب السركوتيني مسلمانانو دلتان بون باش كستي مسلماناني ايما وكو اوا جاري وايا حزدك ان مسلمان هر زرركا هر تيك بشكي هر دلين بعد لناو ببردن لبر اوي فلانا نتوان بو انونا لبر ابع مسلمانيش بي لبر اوي فلبينيا بو اوي لبر اوي كوريا بو لبر اوي صينيا بعد لناو يانبن والعياذ بالله پیامبری خواه صلی الله علیه و سلم وانه بوا لهر شوی نکتروس که یکی ایمان دروز بو بی پیامبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی مثل المؤمن فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم که مثل الجسد الواحد اذا اشتکا منه عضو تداعى له سائر الجسد بسهر والحمه ایمان دار وکو یقلع شوائی لهر شوی نک بی لهر جگائج ام دنیا بی نابی بلا تکشن نبیست بی نزانی زمان کشان چیا لرنجي توانبن لرچلچي توانبن لقومي توانبن لزماني توانبن لخاجي توانبن لقاري توانبن بس لبروي مسلمان من دبي ببراي خوتي بزاني هذا شيتا كعب ومال اخوا بو حج شوي بو عمره شوي هم رنجي تدايا هم زماني تدايا هم جلوبرجي تدايا او جا دبي هميان ببراي خوت بزاني مادام هميان خوا پرستن هميان رويان لو قبله دكن دبي هميان ببراي خوت بزاني آية تو وكو أو واي كبير مري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم أقر مسلمانك أقر لعشل لهر شوية نكي آزاري كي هبو موجستة بيتشي تجير تاو لرز بقري حتى أو شوية نا آزارك إلى سر كم ببيتوا شوية نكي برين دار دابت شكشي قدي لبنجيك لنينوكي كت رك للتوقي سرته وتابني بيت تزوي بيت دادي لبروي هميان بدياني وباش داري وآزار بكن خوتو تنها لبنجيك داو پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم مسلمان اگل هر شوی نگ آزار بدری او آزار بی خود بزانه و که او وابی تو آزار بچشی مسلمان اگ برسی بو مسلمان اگ ندار بو مسلمان اگ هجار بو مسلمان اگ بی جل بو بی برگ بو بی شوین بو بی مکان بو بی مأوا بو خود بی نشوینی او خوش بیستان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که نویجی دی کرد نویجا کانی تايك من عايشة دي جارة توا رزا ورحمة إخوائي اللي بيدا فرمي بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم بيكاني دي أوسالة شونيش إما بيكان من قاتشا كان من بشت من قاتش من هلاق بوا لنوش لنوشي فرس لنوشي سنت لشونيش آي نوشا كان من بنوشي بيغمري إخوة دا تي صلى الله عليه وسلم نازاني إخوائي قورة دا فرمي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر خواهی گورستویند اخوا براستی لپیغمبری خواهی پروردگار چاکترین نمونه توا و رکو پیک هیا تا چاوی لیب کنو ایم الاسایی بکنو شوینی او پیغمبر او کبین صلی اللہ علیه و سلم بطایبتی با او کسانی که رزامندی خواهی مبستا سرفرازی قیامت آواتیانا همیشه و بردوام یادی خواهی پروردگار بزوری انجام دادن و زمانیان پاره و بیادی پروردگار و ذکر الله کثیرا دايك من عائشة رضا ورحمة إخوائي لي بك الشوني جي بيغمبري إخوائي دبيني صلى الله عليه وسلم دي فرمو اي بيغمبري إخوائي بو والا خود دك إلا كاتك دخواي يوري لقناحي بيشو باشد خوش بك قناحي نبو بيغمبري إخوائي صلى الله عليه وسلم دي فرمو أفلا أكون عبدا شكورا آيا باورداري جي سباز قزاري إخوائي پرور ديار نبم اي پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم لقطاب خانه عبادت چنشتی بو من بزیهشتو لذکر کانی لتسبیحات کانی لسنت کانی لعبادت کانی آیا ام بو و من بسرهاتو
عبادت کان من با عبادتی پیغمبری خوانات صلی الله علیه و سلم خوش من بشوین کوتنی او پیغمبر د زانی صلی الله علیه و سلم کتابخانه چی دیگه پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم کتابخانه دراسیتی و کاملگا که پیغمبری خوا فرمی صلی الله علیه و سلم لیس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع لو کتابخانه که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم درسیتی داده و تو دی فرمو او ایماندار ایمانداری چی تواو نیا که خوی تیر بیو دراسی کهی برسی بی جاری واهی لناو مالک دا یکی تیر اوانی تی که برسین لناو عائلی کی پیشتر عائلی بون گوره بون بیا که هر یکم مالی خوی جا کردو توا چند یان چند کسی کن تیرن دولمندن هبونن بلام اوانی دی که برسین بی برگن بی لانن بی جگان کری چین خواهی پروردگار لقرآن داده فرمی و قولو للناس حسنا لگل خلچه اقصوها سکوتو معاملتان جوان بید معاملتان جوان بکن لگل خلچه امر من پیدا که خواهی پروردگار باش بین نیوتو و قولو للمؤمنین و للناس لگل باش و خرابی خلق باش بین قصتان جوان بی حل سکوتان باش بی جولکه کبو که روزانه زبل و خاشا اكو بيسي مالك خوي فريد ده بردم مالي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم جاري و حالي ده حوشكي مالي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يك دو روج يعني يك روج نهات يعني روج نهات او كاربكا بيسي كان فرداته بردم مالي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ريك پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم برسياري كي عربو فلانا كسا جولك ديارنا بو امرو نبيني لكاتي خوي ده تم روج زبل خاشا كيف رددا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم چن بتحامل بو لگ خلق چن باج بو لگ دراوس چن باج بو لگ کوملگا ام بچاوي لپكن لين دردا ما مستابو ام د بچاوي لپكن لما مستاب پيشو اسو قدوه كمان پیغمبر كمان صلى الله عليه وسلم يچك ازيتي داي دز مكات فنگو لي راچي شي ولا سرجوگيك چن كسي بو كوجي پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم و نبو پیسیکانی خو یان فردا و تنو مالی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم یان بردم مالی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم قسینا کردو بگره روج دیار نبو پرسیاری کی و چی وسراتو چیان نه خوشوتی دی بابسین سردانی بک چون سردانی او جولکه یان کر پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ک سردانی ک او جولکه لبر ام اخلاق گوری پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ک سردانی کردو یکسر شاید مانی پیادینه و مسلمان بو که او کسش دوائی اوی که مسلمان دوی با مسلمانتی وفاد دکا دعوت کردن و بانگوازی کردن زور جارن لناو خلچی بو روشت جوانانه یه اندلوس با بازرگان مسلمانکان با اخلاق و روشتی بازرگان مسلمانکان که بانگوازیان کرد دعوه بانگوازیان کرد با دینی خواهی پروردگار بس تنها بر روشتیان جا ایوان هبو زمانی اندلوسیکانی نجد زانی که اسپانیا استایا زور به خلچی اوی مسلمان بو دی بزانه که و بانگوازی کردن بو اسلام جاری وحی بر روشتا نک تنها بقصه گورو بوشار ریس کردن راست بوشکانش خزمتی دعوه بانگوازی اسلام دکن بلان جاری وحی بر روش برزی کمانه وی اگر ایما او روش تبرزانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دوباره بکنه و کتابخانه صبر و آرام گرتن و بزیهات نوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که خواهی گوره لحادیث خوصی داده فرمی ارحمو من فی الارضی یرحمکم من فی السماء اگر اوانی لسر زوین بزیان بیکتر بیتوا اویل آسمان بزی به همیان داده توا اگر ایمان رحم بکین اگر ایمان رحم بکین بیکتری او خوای پروردگارش رحم به همو من دکا که همو من پیوستان با رحمتی که خب پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم ناچی نباشتا و خواهی و رحمه پیدا که و تیان توش بر فرمی بلی منش الا ایت غمدنی الله برحمتی الا اگر خوای پروردگار غرقی رحمتی خواهی منکا ناچ مباشتا او پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فکیف با ایمان کوا ایمان جاری واهی مسلمان عاجز دکن چندین روز مانگ سال هفته قصی لگل دانکن لبر او یکش تو رمانی کدو ای او رحمو بزی و سوز و مهربانی لچویه او آرام گرتن لسر مسلمانان لچیه
او جوجك ني فرماشتكي بيامري خواص صلى الله عليه وسلم لشي ده فرمي خيركم من يخالط الناس ويصبر على اذى شاكرين تانا وكسي كواتي كلي خلق دكاو صبر جدا قليل لسر نار حتي كانيان لسر ازيته كانيان لا زنج طائف خلق برديان باران بسر بيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم فريشتي تي كان هات خدمت بيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم هاتشان بسوز مهربان بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم مثلا ایچی بوکسی بداد بدم تاو خوان بیت اخواری سرد بشکینه خوان بیت اخواری پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بمدار ورد که شویتو نفع مکان بر باران یا کتاوکو خوانی سری گیشتا نو نعلکانی اون دا خوانی لیهات زید او رجع حفتا شوانی للاشا که حفتا شوان بزرگترینش زیادتر لحفتا شوان لجسته زید بریندار بو خوی خست بو خوی کرو قلغان لپیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بو ایبردکان نگهتا و بو بکوه که فریشی چیاکان دیتن دلی امر که فرمانی خواهی پروردیال لگل فرمانی تو دایا تو چی امر دکی او دو شاخه بخمسریان جاری که کز نزانه ایران هر آودانیشی لیبوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بسوزو مهربان یکی و بو رحمتی و او رحمتا للعالمینا صبر دگری و دعاش دکا دلی نا امید دکم خواه پروردگار لنوی اوانا خلکانه چی خواه پرست دروز ببه استاکه سبحان الله طائف بوشوینه کی مرکزی چی اسلامی که زور لپیش استاش خلچی مسلمانی لی دروز بو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اوه فرمانی کرد که تولسن نوا نیه بلکو هدایت دعای هدایت کردن هدایت خواستن با او کسانی که و ازارش من دادن براستی ایما پیویز دکا لکاتی تولسن نو دعای هدایت بکن باوشی وازه که پیغمبری خواه کردی صلی الله علیه وسلم قطاب خانه چی دیگه قطاب خانه کار کردن من باوردی با اتقانه و پیغمبر فرموی صلی الله علیه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه پیغمبر خواه فرموی صلی الله علیه وسلم خواهی گوره کاری چی خوش دوی کاتک که یه چکتن کاریک دکا بیوی با تواواتی با وردی با جوانی با جوانترین و رکوپیکترین شواز او کار انجام بده سعدی کوری ابی وقاص رضا و رحمتی خواهی لبی خلچی فیری تیر هاویشتن دکرد ما مستابو لتیر هاویشتن روشی چند پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بینی و تیر ده هاوی دیو فرمو ارمی سعد فی داکا ابی و امی یعنی تیر باوی سعد دائكو باكم بفي دايتو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم اتقانو فير بونيكي آواي خلچي فير دكت بويا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كلا جنگ دا سعدي بيني آواي بساعدوت كواتا دبه فير ببين اما پشجيري خلق بكين تاتوانا كانين برس بكنوا فير بين پشجيري خوين كاران كين تاوكو خوين كاران من استي زانستيان بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كلا جنگ دا سعدي بيني آواي بساعدوت کواته دبه فیر ببین اما پشجیری خلق بکنین تا توانکانین برس بکنوا فیر بین پشجیری

یکتر من خوش بید لگل دجمن دا لیبو دو داوای هدایتیان بوکین کخوای پروردگارش لآیتی قول این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله پو من راست کاتوا که اگر راست ایما خواه من خوش دوه شوینی او پیغمبر او کمین صلی الله علیه وسلم لاسای او بکین و جورالی او بکین بو او ایما خوای پروردگار خوش معنی بوه امید دکین کخوای پروردگار امکات من بکاتی که عبادت بو بنوسه انشاءالله و وامان لیبکا بچین سر سیر و سکی او پیغمبر او جانی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم لخوا مانا دوباره بکینه و امید دکین لخوای پروردگار دپارین و خوای پروردگار کارکان من بر رایب که ام خواناغ بات پیشتر لسر ایما ببین اداتی قدری سر خستنی ام دینا و خزمتکاری ام دینا خوای پروردگار لیم و ایوشی قبول که خوشویستان بم اندازه یا هاتینا کوتای القی امجاری برنامه صدای جماور تاکو القی چی دیکا و برنامه چی دیکا همو لایک سپرده خواهی پروردگار بکس پرده زیناکا و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: جیانی پیغمبری و خیفا لقرآن و فرمودکان دا جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکان دا ام برهمان خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکان دا کلنو سینی ما مستا محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توجی نو ماندوبونی 20 سال تمنو گذر کردنا بجیانی گورترین ما مستا و پیشنگی مروویتی وینا کردنی جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم کپربول ناسور و هورازون شیو پرلوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گلی دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی شست و چوار برزن لالقی را بردوده بشکل روداوکانی غزای زی قیرد من پیشکش کردن گیشتی نوی مشتیککان دین بسر مالاتی شاری مدینه دو عزبائش کوشتری تایبتی پیغمبری خوابو درودی خوایل سر به لناو او مالاتان دابو سلامی کری عمری کری اکو عرزای خوایل سر به لو باره و دفرمید لحوده بیه گرای نوا پاشان گیشتی نو شاری مدینه او بو پیغمبری خواه درودی خوایل سر به میگل گوشتری خوی لگل خزمت کاری کی خوی نرد درو کناوی رباح بو بول ورگا منش لگلی دابوم رویشتم اسفی تلحی کری عبیدالله پیبو اهم داو پاشان میگل کمان نرد با وشترکی پیغمبری خواه شو درودی خواه لسر به بول ورگا کاتیک رویشتین بانگی یکمی بیانی ندابو ران وشترکی پیغمبری خواه درودی خواه لسر به لناوچه زی قرد دلوران که کیوکی رش بو لدوری 35 کیلومتر لباکوری روشالاتی شاری مدینه بلای ناوچه غابو دواتر خزمتکاری که عبدالرحمنی کوری عوفم پیگیشت پیمود بی قذابی او چی بوا؟ اوشوتی میگل وشترکی پیغمبری خواه بطالان براوا وتم که بطالانی بردون وتی تاق میگل حوزی غطفان و فزاره سلمی پالوانی ام داستانه دفرمید کاتک بیانی من کرده و دبینین عبدالرحمنی کوری عینی کوری حسینی فزاری داویتی بسر مالاتی پیغمبری خواه دا که جماره هم بیست وشتری می نبو همویانی داوت پیش خویو شوانکشی کشتوا که ذری کوری ابو ذری غفاری بو او ابو بپلو هلا داوان خویو اوانی لگلی دابون لأسب سوارکان براو دونان میگلکیان لشار دور خست بو لو باره و ابن هشام رزای خوای لسر بیده فرمید او مالاتا پیاوی کی حوزی غفار شوانی دکرد لگل هاو سرکی پیاوکیان کشت که ذری کوری ابو ذر بو جنکشیان برد لگل میگلکا کناوی لیلا بو سلامه ده فرمید و تم رباح ورسواری ام اسببو بی گینه و دستی تلحی کری عبید اللهو با پیغمبری خواه درودی خواه لسر بر راب گینه که مشتککان داویانه بسر من رو مالاتا کیده پاشان خوشم بشونی اندار روشتم با سر تپول که اکسر کوتم حتا گیش مقد پالی غابا لنوچی سنیت الوداع سیرم کرد اوان میگلکیان راو دنو بشپرزهی داویانه تپیش خویان تابوی درچن منیش سرکوت مصر چوی سلعو روم کرد شاری مدینه و سه جار بدنگی برس هاوارم کرد یا صبحه یا صبحه یا صبحه اما بان کردنه بو هر رو داو پیش به هاتا لو سردمه دا و جوریک همو دانشتوانی مدینه جویان لیم بو او بو رولای من هاتن منیش با گرجی شوینی انکوتم چون که من پیشتر در چوبون بو راوشکارو بشمشیرو تیرو کوانو خون پرچک کرده بو دنگی هاوارو بانگوازکم گیشتی بو خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به خلقی مدینش هاوارو بانگی در چونیان لیده بو فرمویان قوماو قوماو سرانجام هش سوار چاگ لدوری پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به کوبونوا که امانه بون مقدادی کری اسودی کندی عبادی کری بشیری انصاری و سیدی کری زهیری انصاری عکاشی کری محصنی اسدی محرزی کری نزلی اسدی كبا أخرم ناس رابو وأبو قتادة حارثي كوري ربعي أبو عياش عبيدي كوري زيد كاتل خزمة ياكوب نوا سعدي كوري زيد أنصاري رزاي خويل سربي كرد أميريانو بي فرمون بقر جيبرون بشوين أو چتو ريقرانا هتالق الخلقك بيتان لقين ابن اسحاق ده فرمید لولا شو سلمه به گرجی کوتو دوایان ک جماریان چل کز دبون وک شیر حلمتی دبرد هتا گیشت پیان انجا کوت تیر باران کردنیان کاتب اسبکانیان و بوید گرانوا بپل رای دکردو پاشان برنگاریان دبوا و اگر در فتیشی بود رخصا تیریان تبگرید دکوت تیر هاویشتن سلمه خویلو باری و ده فرمید او بو لبر چاومون بون هتا گیشت مو پیان لسر آوک لاین دابو آویان دخوارده و حالیان ده انجا من تیر هاویجه کلی هاتو بوم کوت ما تیر باران کردنیانو کشتنی اسبکانیان لو کاتدا بشوازی هن راو ده موت انا ابن الاکوعی اليوم یوم تارضعی وات من کری اکوعم امرو روشی لناو چونی ناکز بچو نا پیاوانا اولو کاتدا بو کدرختو دوان زور سوز بون لناویان دا خوم گیان دا کسی کیان لسر وشترکی بو تیر یکم تیگرد او بو برقاچی کوتو خزی سری تیرک لشانی چقیو پیمود بگره من نوی اکوعم امرو کروشی رسوابو نسو کچروکانا سوین بخوا باو جور تیرم تیگردنو دم پیکان ببردوامیو بیوچان هر کاته اسب سوارکانیان بوم دگرانوا منیش دروش نجر درختی کوا بویان دادنشمو تیرم تیده گرتنو دم خص نخواروا حتا گیشن نو تنگ برانی کی شاخه کوا بناو حالاتو دولک دان رویشتن چون شوینی سختو تنگوا منیش سرکوت مسر برزای شاخه کوا بردم بسر دا گل دادان خواروا بوشیویا کولم نداو بردوان بوم او حالی منو اوان بو بردوان بوم لشوین کوتنیانو لدوایان ندبومو حتا هرچی خواه دروستی کرده بو لوشترکانی مالاتی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی لیم دستن نو دمخص ندوای خوموا رزگارم دکر لدستیانو جیم دهشنو دوای اوان دکوتمو تیرم تیره گرتن حتا زیاتر لسی عبای خط خطو رمیان کوت دستم منش دم شارد نو کومال بردکم کلک دکر لسریو هر آوا فرم نادو لسر ریگا کدام دنا بو اوی پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر به حوالانی بیان ناس نوا گرما تینی سند اینجا عویینی کری حسینی کری بدری فزاری هاد به هاواریانو بو اوی پشتیوانی هم بکا اوانش لقد پالکی تنگ بردابون دانشت بون بو اوی نانی بیانی بخون منش سرکوتم بو قد پالی شاخکو چوم سر لودکی شاخک دانشتم بسر یان دادم روانیو اوان کوتبون لای خواروا عویینو تی اوی چی من دی بینم وتيان او دو چارينا راحتيكي سختي كردوين والله لتاريكي بر بيان و هتا استا بدوا مانوي لكل ما نابتوا تير مان تيدغري هرچي بردس مان كوتبو لي ورغرتين و لدواي خوي داينا و بجي هشتوا وينوتي اگر او دنيا نبوايا لوي كبشتيواني هيو بدواي دادين گرما نبوايا دستي لي هل دغرتن ادي با چوركستان بو هسنو سر كو نسر شاخه كبوي سلامه ده فرميت کاتی جمل دنگیم بو، آوندن زیگ بوین دمان توانی لیک تیاب گین. پیاموتن دزانن من کم، و تیان نخیر تو کی؟ و تم من سلامی کری عمري کری اکوام. سوئن باوی رئزی ل محمد گرتوا، بمی به هر کسی کتام بگم رزگاری نابد ل دستم. و هیچ کسی کش ل ایو ناتوان دست بگین تمنو ل بینم ببا. یکی کاموتی من واقع من دبم راز دکات. سلام به مترسانی، آوانش گرانوا بی اوی هیچ بکن. منش شوینی خوم چول نکردو نروشتم حتا هشت سوار چاکم لسوار چاک کانی پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی بینی لناو درخت کانو ده هاتن یکمین کسیان اخرمی اسدی بو کنامی محرزی کری نزلیا بدوای اودا سوار چاکی پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی ابو قطادی کندی رضای خوای لسر بی بباوران که امیان بینی پشتیان حل کردو کوت نرا کردن منش لشاخه که هات مخواروا چاون کود به اخرم پیموت اخرم ایمه کمین وریای خود به دورد نگرن لسر خوب هتا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به حوالانی پیماندگن فرموی ای سلمه اگر تو باورد بخواه و روژی دوائی هیا دزانی که به هشت و دوزخ راستقینه یا تو مبر ریگر لنوان منو دسخستنی شهادت دا سلمه ده فرمید اینجا وازم لهینا او بو برنگاری عبدالرحمنی کرو عوینه بو کوت نوشاندنی شمشیر لیکتر او بو اخرم اسبکی عبدالرحمنی سر بریو اوی شمشیری کی وشاند اخرمو شهیدی کرد و سواری اسبکی بو ابو قطاده سوار چاکی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی گیشت سریو کوت نشمشیر وشاندن لیکتر عبدالرحمن اسبکی ابو قطاده پیکاو کشتی ابو قطادش توانی شمشیری کی پیدا بکشو بی کجید. پاشن سوار اسپکی بید که اسپکی اخرم بو پیشتر. اوانی تریش به حال داوان رایان کرد. ابو قتاده عباکی سرشانی دانه و پیدا پوشی و تلاشی عبدالرحمنی پیدا پوشی. سلام رضای خوای لسر بده فرمید سوین باوی ریزی لپیغمبری خواه ناوا لسر پیکانی خوم در رویشتم. شوینی انکوتم لکاتک دا هیچ کز لحاولانی پیغمبری خواه درودی خواه لسر به لدوی خوم و نددیو توزو خولشیان دیار نبو. حتا بر لخور آوابون شوربون و بوناو دوله که آوی تیابو پیاندو زی قرد زوریان تینو بو ویستیان آوی لیب خونوا. سیری منی اندکر که شوینی انکوتبون منیش لای سروم لگرتبونو ریگم نادان یک دلوب آو بخونوا. او بو هستان آوکیان بجهشت. خویان دوچاری ناراحتی کرد لقد پالکی سخت و دجوار دا لوی دا خور آوابو. منیش دوائن کوتبوم گیشتم بکسی که انتیر یکم تیگرتو لناوراستی شانیم داو پیموت من نوی اکوعم امرو روشی رسوابونی سوکو ناکز بچانا. اویشوتی دای کم رول روم بوبکا اما اکوعاکی بر بیانا و تم بله ای دوش منی نفسی خود اکوعاکی بر بیانا. دیار او پیاوش همان او کسبو کل سرطای بیانی دا تیر یکم تیگرت بو پیکا بوم. استا تیر یکی تریشم تیگرتو پیکم دو تیری پیو بو لویش دا دو اسپم پی بجوی هشتن لسر قط پالکا. پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر بی با 500 کز لمسلمان کانو تشریفی هنو عبدالله کوری ام مکتومی بسر کاری مدینه دانا. پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به لکاتی تیپربونی به نو چکده خلککی بینی شلا جابونو دیان فرمو ابو قتاده کجراوه. پیغمبری خواه فرموی او ابو قتاده نیا بلکو کجراوی دستی ابو قتاده با عباکی خوی دای پاشی و بو اوی بزانن که خوی کشتویتی دست لکلو پلی سرباز یکی ندنو لی گرن. پاشان فرموی بردوان بن بابروین بشون پیان دا تا دگین و پیان. هاولان بردوان بون لرویشتن. او بو هندگ لمالات کانیان رزگار کرد لدستیان. سلام رضای خوای لسر بیده فرمید بودو اسپی که دستم کوتبو پیش خومم دابونو برو خزمتی پیغمبری خواده هاتم. مامیشم عامر پیشم کوتبو دوی اوی کشو تاریک بو دو قابی پی بو یکی کان توز شیری تیابو اوی تریشان اوی تیابو هندگم لخواردو اوش مای و دست نویجم پیشورد نویجم کرد. پاشان چوم خزمت پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر به او تشریفی هینا با سر او آوی که مشتیککانم لی دور خسته و نمهش دمیانی لی ترکن که پیان دوت زی قرد کات گیشتم پی دبینم او وشترانو همو اوشتانی لدستی مشتیککانم رزگار کرد بو لگل همو رمکان و همو عباکانشان پیو دستیان کوتوا. لرگه دا پیغمبری خواهد رو دی خواهی لسر به که تا دابش کردنی بسر هاولان دا با هر ست کسی کن وشتر یکی با سر برینو دابش کرا بسر یان دا. لولاو بلال رضای خواهی لسر به وشتر یکی میعی سر بری که من لدستی چطور رگرکان رزگارم کرده بو. او بو کوپالو جرگه که با پیغمبری خواهد برجند. عرضم کرده وتم ای پیغمبری خواه رگم بده تالنو هاولان ست کس دزن شام کمو حالیان بجرم. پاشان بیان بم بو اوی لکاتی عشاده بدن بسر او بی باوران دو همویان بکوجینو یک کسیان نمینه توا که حوالی دوی خویان بباتوا. فرموی سلمه تو واد زانی دتوانی بو کاره هستی و انجامی بدی؟ و تم بلستوین بوی کاریزی لتو ناوا به پیغمبرایتی. پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی اونده پیکنی حتا لبر روناکی اگرکا خریکانیم بینی و تم بدای کو باوک مو با قربانت بم من رگم ندا او به باوران لا او کب خونوا لکاتک دا زوریان تینو بو بابو ساتک بگر مو سریان
2: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولیرو دورو بری.
3: الله اکبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قويل بانك دبيت بلد شاتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين اوا خوال لقناها كاني خوش دبير.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله. هاو كارمان با پشتیوان من با پرجیر من با یارمتی من بدو سر من بخا. یا رب یا رب یا رب، کسی بی کسان پناگی فقیر و هجاران و پشتی بی نوایان. خدای مهربان خدای پروردگار، خدای مهربان خدای پروردگار، مهربانکم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو پروردگارا. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى، ششكان من بو حل بكو لخم خفت لإيش وجان رزقار من بكو تيك راي جيان من خوش بكا پروردگار مهربانكم. الله يا الله يا رب يا رب يا رب، داود لدكم آراميو آسوديو بختوريو كامرانيو خوش و شادی با ایمو با توابی مسلمانان ببخشا. یا الله یا الله، خوشی با تکرای مسلمانان ببخشا، دلی تکرای مسلمانان خوش بکا، آسودو بختور بکا. یا الله سبحانه و تعالی، یا الله یا رب یا رب یا رب، آجاو شر و کشتار لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخوا. خدای پروردگار خدای مهربان، اجاو شر و کشتاری لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخوا. هیچی دیگه دایکو باوکان من در جان نسوتیو، افرتانی ایمانداریش به وجن نبنو، رولا جوانکان من به باوکو به ناز نبن. پروردگارا مهربانکم، بالی رحمتت بچیشه بسر ولاتی مسلمانان. پروردگارا مهربانکم، بخشندكم بالي رحمتك بچشه بسر تكراي ولاتي مسلمانان. دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقه كان، دستي فتنه و فساد، دستي اجاو و جاسوسي، پيلاني پيس و نگريس و خيانتين لولاتي مسلمانان ببرو. هيچي ديكا نتوانن با اگرو آسن كاول كاري لنيو مسلمانان درجة ببدن. يا الله يا الله يا الله، خدای گوره لید دا پاره مو بناوی جوانت صفاتی برز و برز و پیروز. پروردگاره کم لید دا پاره مو، مادم اوان دیانوی فتنه و شر و کشتار لنیو مسلمانان برپا بکنو بلاو بکنو. خدای خدای فتنه که بخوان نیو ولاتی خویانو بیکتی مشغولیان بکن. یا الله یا الله، چون ولاتی مسلمانانیان پر کر لآگر، اوها ولاتیان پر بکن لآگر، بلانو بی جگایم بکی. یا الله پروردگارک مهربانکم، خدای عزیز خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون من دالی مسلمانانیان بی باو کرد، اوها بی باو کهتی بیان کی هر چند زور بیان من دالی زولو بی باو کرد. پروردگارک مهربانکم، خدای گوره لید دپارم بناوی جوانت صفاتی برزو بریزو پیروزت. خدای متعال خدای مهربان، خدای برحم، خدای بخشنده، دعوا کن من، دعا کن من، نزا کن من جیره بکی یا الله، دست من به بطالی نگرین یا خوای پردگار خدای پردگار ولامی تکرای دعوا کاری کنی ایمو دعوا کاری مسلمانان بدهوا اللهم آمین اللهم آمین وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: اویش فرموی ای کوری اکوع تو انا دار بوید بسریان دا بلام دس حل گره استا اوان لنو هوزی غطفان میوانداری هم بوده کرد سلام رزای خواهی لسر بیده فرمید کسی هاد لهوزی غطفان ووتی میوانی فلانه کسی غطفانی بون اویش چندین حیوانی بو سر برین کاته کولیان کردن تپوتوزیان لدور و بدیده کرد وتیا مسلمان کان هاتن بپلبوی درچونو رایان کرد کاتک بیانی من کردوا پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بفرموی امرو باشترین سوارچاک من ابو قطعده بو و باشترین پیادش من سلمه بو پیغمبری خوا دو بشی لدست کود پیدم بشی اسب سوارو بشی پیادش هر دوکیانی بو کو کرمو و پی بخشیم پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به دواتر شو رو جگ لسر آویزی قرد مایوا موسای کوری طلحی کوری عبید الله رضای خواهی لسر به دفرمید طلح رضای خواهی لسر به لو رو جده چندین وشتری سر بری و تل غزای ذی قرد ده خواردن و خواردنوی بو حوالان آماده کردو در خواردیه دن پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به لبر ام حلویست پر لجوامی ری پی فرمو ای طلحی زور بخشند و سخاوت هر لبر اوا نام نراب طلحی فیاض سلام رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به منی لدوی خوی و سوار کرد لسر وشترکی لکاتی گران و منده برو مدینه کاتگ نیوانی ایم و شاری مدینه نزیگ بوو لسرتای دروازه شاره کدابوین لناو خلک کدا پیاوی که انصاری هبو کس لپیش برکه دا پیشی ندکوت پالوانی او میدانه بو او بو کوت هاوارو بان کردنو دی فرمو
1: آیا هیچ کسی هی پیش برکه بکا؟ آیا کسی هی پیش برکه بکا برو مدینه؟
0: اوی چندین جار دوپات کرده و منیش لپشت اوی پیغمبری خواه و سواری وشترکه بوبوم کاتی جم لقصکانی بوتم آیا ریز لرزدار نگری و لخواهن پایش سل نکی توا؟ اوی جوتی نخیر مگر او کسا پیغمبری خدا بید منیش وتم ای پیغمبری خواه بدای کوباو کو فیداد بم ریگم بده با پیش برکه لگل او پیاو داب کم اویش فرموی اگر خود حزدکید برو منیش با پیاو کموت
1: دیم بولاد آمادم بو پیش برکه که
0: او بو خوی بازده لسر وشترکه و منیش قاچکانم چمانده و خویم گورج کردو دوی اول وشترکه دا بزیم اینجا دست من کر برا کردن من لیک دو قناخ دوا کوتم خویم لرا کردنی تون دا پاراز لیک دو شوینا پاشان کوت مو را کردن بشوینی دا حتا کو پیگش مو بدستکانم نیوان شانکانیم گرتو لدوا و پیموت واللهی پیشت کوتم او پیکنی وتی
1: من جوای بوده سم تو برتوا
0: ایتر پیشی کوت موا حتا دروازه شاری مدینه انجا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لدوای خوی و سواری کردم حتا کوچوینه و شاری مدینه ام غزایا پینت روژی خایند لدرچونیان و لمدینه حتا گرانویان عمرانی کری حسین رضای خوایل سر به دفرمید به باوران وشتر ناسراوکی پیغمبری خدایم برد کناوی عزبا ابو و جنی شوانکو مالاتکه هم دزگیر کرد بردیان لگل خویان دفرمید افرتکه هم بست بوا دستکانیان شکت کرد بو خوشیان سرقالی لوراندنی مالاتکانیان بون لبردن مالکانیان دا شویکیان جنک خوی کردوا لکاتک دا اوان نست بونو خوی گهان دلائی وشترکان کاتک نزیگ دا بوا لهر کامیکان بو اوی سواری ببید چوکی دانه داو سرکشی دا کردو دی کرد گرم گرم اویش دستی لی حال دگر هتاکو گیش تلای وشترکی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به که به عزباء ناس را بو وشترکی رامکرا و ملکج بو هیچ سرکشی و لاملی نشان نیداو دنگی لیو نهات هتاکو سرکو تسر پشتی اینجا تی خوری و بوی در چوب را کردن بردلوی بگاتا و مدینه پیان زانی و کوت ندوائی بلام دستو سام بونو نیان توانی دزگیری بکنوا افرتکش نظری کرد اگر خدا رزگاری بکه بهوی او وشتروا او بی کات قربانی و سری ببره او بو رزگاری بو کات گیشت و شاری مدینه و خلکی بینی انوتیان او عزباء وشترکی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به افرتک جوتی من نظرم کردو لسر خوم اگر خدا رزگارم کات لسری بی کم قربانی و سری ببرم افرتک بردی بو سر برینی خلککش نیان هشت و ریگریان لیه کرد چون خزمتی پیغمبری خواه دنگو باسکه هم بو باس کرد اویش زردخانه یکی کردو فرموی پاکو بیگردی بو خوا خرابترین پاداشتی داداتوا نظری کردوا اگر خدا رزگاری کرد به هویوا بی کات قربانی نظریک بجه نه هنرد سر پیچی خدای تیدا بی و او نظرش بجه نه هنرد لشتک دا که ملک خوی نبی افرتکا هات خزمتی و اویان پیراگیند پیغمبری خواش فرموی او وشترا لوشترا کانی منو توش لجر فرو برکتی خدا بگره و بناو کسو کاری خود. غزای خیبر ابن اسحاق رحمتی خوایلی بدالت پیغمبری خواه درودی خوایلی سر بکات گرائه و لحوده بیا مانگی ذی الحجو هنده کش لمحرم لمدینه مایوا دواتر هر لمانگی محرم دا بریاری در چونی دا بو خیبر لسالی حوتمی کوچی دا خو آمده کردن و روشتنی اندوی گرانویان بول غزای غابه سلامی کری اکو عرضای خوایل سر بدالت واللهی سیروش لمدینه ماینوا لدوی گرانو من لغزای غابه اینجا روشتین بو خیبر لگل پیغمبری خواه دادرو دی خوایل سر بی لگرانوی کی ترده موسای کری عقب رضای خوایل سر بدالت کاتک پیغمبری خواه درو دی خوایل سر بی حتا و بو مدینه لدوی اشتوائی حدی بیا بیس روش یان کمتر لبیس روش لمدینه مایوا دوی اوا رویشت بو غزای خیبر خوای گوره هر لحدیبیه بلینی فتح کردنی پیدا بو وقت فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واتخوا بلینی بچند سکوتی که زور دانه جگل خیبر جاب زوی امیانی دست خستن و تا غنیمتکی خیبر ریل خلکانی دست دریش کرانیش لگرتن نیهش جولکو هاو پیمانکانین لبنی اسد و غطفان زالبن بسرتانا و بو اوی دست کوتک ببنی شانیک لراستی بدیهنانی بلینی خوا بو بروادارن هروها رین مایش تام کاد بو رگی که راستو بتانگی نیت بهشت لو کات دا پیغمبری خواه درودی خوایل سر به بنیازی در چون بو برو خیبر او خیال کیانا هات نخزمتی کل حدی بید و کوتبون تا لگلی دابرون دیار مبستیان دست خستنی دست کوتو تعلانی جنگ بو خوای گوره فرمانی به پیغمبری خواه کرد درودی خوایل سر به کرگان پی نداتو بیان جاری توا هر وقت فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا واتا أوانيك لبيغمبر درود خويل سربي دواكوتنو درنتشون لغليبو حديبيا کاتی ایو برای کوتن بودس کوت کانتان لخیبر دلن وازمان لی بینن ایمش لگل تان بین بو خیبر دیانویت که فرمایشتی خواب گورن واتب باشدار بونین لغانیمتو دس کوت کانی خیبر چون که خوای گوره بلینی دابو با اهل حدیبیه که دس کوت کانی خیبر هر بو اهل حدیبیه دبه نکسانی تر پیان بله نابی هرگیز لشوین من بین خواه پیش گرانه و لحدیبیه وای فرموه کنابه هیچ کستان بجدار به لو دسکوتانه ده کچی اوانه دلن اما بلینی خوانیه بلکو ایوه هر بخیلی و حسودی من پیبن نخیروانیه بلکو اوانه کم تیدگن هر لبر اوش بو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بنیازی درچون بوایه بو غزا رای دگین دوده فرمو او کسی مبستی جهاد کردن نیه لپیناوی خواه ده با لگل من ده نید پیغمبری خواه درودی خواه لسر به وک کاری همیشه خوی ویستی پلانه کی ورده برجه سرتا حولی دا عرب خیلکی کانی نزد و غطفان سر قلب کاد تاکو هاو کاری و پشگیری جولک کانی خیبر نکن اول للایکوا للایکی تروا بو اوی تیروانینی خلکی لما بستی سرکی خویان بگارن که بجنگ حتن لگل جولک کانی خیبر لابو هریره و رضای خواه لسر به دفرمید پیغمبری خواه درودی خواه لسر به سریه یکی ده کسی بسر کردائتی ایبانی کری سعدی کری عاص نارد لمدینه و رو ناوچه نزد او بو ایبان و هاولکانی گران و خزمت پیغمبری خوادرودی خوایل سر به لخیبر دوی آزاد کردنی پیغمبری خوادرودی خوایل سر در چوب و خیبر هر وک ابن قیم دلید به 1400 کز لهاولانی 200 یان اسب سوار بون هندگ لعفرتانی بنی غفاریان لگل داروشت لعفرتی که بنی غفار و دیگرنوا که ناوی امیمه کچی قیز بو دلت چوم خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لگل عفرتانی بنی غفار و تیان ای پیغمبری خواه دمانوید لخزمت دا بجداری بکین برو او جگه بویده چید لویده بریندارکانی مسلمانکان تیمار دکینو هاوکاریان دکین به پیتوانامن پیغمبرش درودی خوای لسر به فرموی لسر برکتی خدا بجداری بکن لفرموده کی لواز دا جماره ان هاتوا کلدای کی زیاده و دیارنه و فرمویتی لغزای خیبر دا شانزه افراد بنیازی بجداری کرده بمون لگل پیغمبری خواه درودی خوای لسر به او حوالش گیشت و پیغمبری خواه بدوای دا نردن فرموی که رگی پیداون در بچن لگل مندو و لگل چه دا هاتون اوان تو رئی اکیان لپیغمبری خواه بدی کرده و تیان ای پیغمبری خواه ایمه در چوین چار سر و درمان من پیا با تیمار کردنی بریندارکانو تیر کودکینو و خواردنی قاود دا جارینو مو پتیش دا ریسینو هاوکاری دکین لپیناوی خواه دا پیغمبری خواه درودی خواه لسر بی پی فرمون بشداری مکنو بمین نوا برزان لیر دا دوستین بپشتیوانی خواه گورا لالقی دا هاتو دا تواوکری بسر هاتکانی غزای خیبر بو ایوی برز دا جارینو تاوکاتش همو لایکتان بخواه گورا دست بیرین خواهتان لکل

صلوات الله عليه و بخير بن بو اسلام بسادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاه وسلام على پیغمبر خدا، صلوات الله عليه و بخير بن بو اسلام بسادي. و او درخت تنبيه دخمه وك خريك اندروستيكين باس لا اسلام و قران و پیغمبر دخين دريد خو له سربه وتمن لجير اسلام شوا سي لا يعني سلكي هند يا كميان شرعيه که باسی به بستکانش من کرد. اینجا اخلاق هیا که ایستا لو باسه داید. پاشان به ترق سر سری من دکین. لالقی پیشو باس من لبابتی اخلاق کرد. گوت من که اسلام اخلاقی کنیو به هاگلی کنیوی نه ناوا. بلکو اسلام هاتوا کامل تریم که. ما بس من چیه لکامل کردن؟ بیرتان به که کامل اخلاقی باشن که مروف لسن رکوتون اسلامیش دانی پیدا ناون وک رازگویی و امان پارزی و خاکی بون ویتر و اخلاق گلی که خراپیش هن که مروفایتی لسر خراپیان کوکن درو و فیل و غش و دزی و استمو اسلام هات خراپیتی پشتغانست کردنو باشا وقتی که دلین اسلام بو او هات و مکاریم اخلاق تاب که ما بس من چیه؟ ما بس من او ناوچه ایه که لنیوانی انده او رونیه او ناوچه ایه شتا گمان ریر کراوکانن جا بوی اسلام هاتو احکای بو داناون کمال یاسایی که داناوا بوی مروو پارسه بوی که شکان چار سرب که واچو تا وردکاری وردکاری کانو یعنی اما بن منو بگرن چاکا لگل دایکو باوک بابتی چاکا کردن لگل دایکو باوک بابتی که اسلام که زور به گروهی رای گرتوه و سرپیچی دای کوباوک به گناه یکی گوره دان راوه تاوان یکی زور گوره تا آسی که کاتیک بس لسرپیچی دای کوباوک دکره دایمه لپال هاو بشیدنان بخوای گوره باز کراوه یعنی اسلام زور به گوره رای گرتوه که واتا هاتونه تسر بابتی دای کوباوک و سنگی کی زیاتر من داوته بس خول روش آواش ساکل اگل دای کوباوک هیا بله هیا بلام همان سنگی نیا کواتا یکی اگل لعنکانی کامل کردن بریتی لگوارینی استشتکن لعن اکتر او یکا بون مونا ساکل اگل دای کوباوک وردکاری هیا مثلا اگر کاتی جهاد بیلا پینا خواده ای جهاد پیشت دانیم یان چاکل اگل دای کوباوک فرمویانا اکویت سر و حالتی خود تا و پی حالتی خود اگر تو خوشکو برای ترد هیا یعن دای کباو کتیش تا گنجنو اتوانم بدم خویانو بین اوالو حالت دا نخیر برو با جیه دکا بلام اگر دای کباو کت تمنیان زور بو یعن نخوشی که قرسیان هبو جگل توش کسیان نبو بدم یانو بی فرمو دمان هیا فرمویتی ای دای کباو کت لجیان دا ماون پیغمبر دو خیل سر بی بحالت خیز زانی و کابرای اکا که دای کباوکی که پیری هیا منالی که انیه ام نبه فرموی دای کباوکی لجیان داماون گوتی باله فرموی جهاد لخزمت آن دابکا بلام ایتر او عزربو همو کسی گنابه ابی حالتا کباوک اهو آبه ایدی بپی حالتا کان مولد دراو اسلام دینی که لوجیکیه دینی که عقلانیه باله جهاد لپیش خو منو دای کباوک منو دادنین بلام اگر دای کباوکی ببونی ام ابتو بفوتین او لم حالت دانه خیر چون که پاراستین دای کباوک لپیش ویا من امرو حالک مخونده و الان کاتیک او پتایه لاتیم بلا بویا و او کسانه هن که کرنتینه اکرد که نخوشکه هنده گرد یکی گلو کسانه مناله کی سرچگی هبو کس نبو خزمتی بکا ام نبه کابره هن کرنتینه کرد ببی اوی کسی دابنین بو خزمتی مناله کمان دامکا ایدی من داله کم بردوه لبروی که کابرایی نخوشان کرنتینه کردوه ام دامو هن کشتوه گناحی چی بوه اسلام رگه بشتیوه نایه نایه هله دبه لم جور حالتانا سرسر بکره ایتر لی اسلام دا احکام گلی که زور لم بابتاتون استا دی جیوازیه که چیا سر رای امش لگل همو امانه دا کمال جیوازیه که سرکی هن لنوان اخلاق و امانجکان لی اسلام دا با براورد با امانج اخلاقین کمالگکانی دیکا اخلاق لکومالگا کانی دیکه دا بنام اکانی بیان مروفایتی ها بزی و هاو کاری کردنی داران و اما یعن هیا تنان روشاوه شهیتی خور روشاوه کومالگای که اجالی نیا نخیر بگوان هیا انا که بزی تی دایا و هیا انا که مروفایتی تی دایا خو همو خلق کهان وزل مروفایتی نیا ناوا بفشوانو بلکو زوری نیان مروفایتی هن هیو بزی هن هیا دبید حسنانی خلکی بدرستی بزانین حالا نخین
جا ام قسيلة صحي بخارج دا هيا او حديثيك مدحي رمكاني تداكراو قرويستيان بسنا السري جا اسلام هاتوا قتويتي بوستن سر الرأي او هاو شويانا او امان جو بنمايانا كا اسلام لبشت اخلاق كان وديناو جاواز يكي بنجيني هيا لقلب نمارو جا اويا كان بور مونا يكي قلوب نمايانا لاي اما هيا اويا كا آيا امان جي اخلاق تيا اما بازد امان جي اخين امان جي اخلاق تيا امان جي يكم سركي بريتيا لوي كا خواي كور الرازي بكين لپالاو دا كا مروف بون من بهن ندي امان جي من رازي كرني خواي كوريا بوچي لبر اوي كا خواي كورا چاو دير بسر منو راستي من لا روالتو ناخو دزانتو دي بيني بويا هندك خالق تناند لا روش اوه لوانيا بزيان هبه لوانيا ببخشن بهجاران بالام امان جي راستقيني بخشن بهجاران نيا امان جي بريتيا لا بر پرسياريتي كومولايتي مسؤوليتي اجتماعي و يان ناو بانگو شتيتر لا امو اوانيش اما هر هيا جا بويا اسلام هاتو فرموي جوهگرن تو دبخشيو يارمتي اديت بيدا بالام اوه كا اعلى روش دوائي دا پاش داشت ورده گريان نا دا كويتا سر نيتكا جا بویا یکمین کسی که لروج دوائی دا اگریان پی خوش دا کری پیایوی که دولمان دا پارا خشده که تو ابخشه بخلکی بلام امانجی خواهی گورن نیا امانجی اوی که خلق بلن دولمان دا دزکراویا و پی بلن خیرومان دا اما امانجی کو نیتی که راستقین نیا بویا ام کسا پی حالبانی خواهی دزا که ویل دنیا دا امانجی هر او بو دستی شکوتو امانجی خواهی پی کوا که تا لروج دوائی شاینی ایز نیا بوی ام کسا لا اولین او کسانی که لروج دوائی آگریان پی خوش کرد. جا بوی لیسلام دا بنچینک اوی که نیتی اخلاق آمانجی اخلاق بریتی لرازی کردنی الله چون که خواهی گروا چاو دیر بسر مانو. جاوازی دیکی اخلاقیت اسلامی لگل همو اخلاق کانی تر بریتی لوی که اخلاق اسلامی هاو سنگی تی دایا. هاو سنگی لنوان احکام گردون. دوباره اکمو او اخلاقانی که لإسلام دهن هاو سنگیان را گرتو لنوان مروو کوملگو همو گردون ببینن که تگل رجعوا بوم وانه اخلاقم خوین هنده گردکاریان هیا بلام لإسلام ده هنده شده هیا که لرجعواش دیوام نبینیوا یعنی برمونه لأخلاق اسلامی ده اخلاقی شرعی هن تایبتن با بزیهات نو با بگیان دارن دا روش آواش استا خریکی تازه کرنو یا ساکان یعنن چون که اوان هندکشتیان وگ بنچینن نیا اما لشرع دا اوشتان بنچینین مروف لسریان سزای شرعی دادره بشارع سزا دادره تناند لپاکو خوانی دا برمونا جایز نیا مروف پیوستی خوی دول لروی اوا لجیر درختک دا جب جب که لسرگی خلکی به چون که اما ازاری خلق دا ام کارو او شوکانی جایز نین جا بویا اسلام بجوره خطوا کلگل هموش تک دا گنجاو به بون مونا پرسی پرستنی جنگل ایم سیر کن معمولی ایم لگل پرسی پرستنی جنگا معمولی کی یاسایی نیا امرو که لروج اوا ململانی که لسد چسپانی کمال یاسایی با پرستنی جنگا نه نخیر ایم گر بدرستی لیسلام تبگین پرستنی جنگا بشه کی سرکیه لامانجا کار اسلام بو چی؟ چون که ایما کامل آیت یکی گردونی من هیا آیت من هیا در باره گردون و آیتی دخوازی من هیا دخوازی خواهی گوری تدایه لیما لرگه شرعه ام دوانا دجیکیان تدانیه ناکره ایما گرنگی با دین و نویج و پرستش دینو کچی گردون ویرام که نا به جایز نیا چون که خواهی گورا برنامه یکی پیداوین فرمویه تی وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من خوي گورا اسمان و زوي خصوته دسمان بووي سودي لي اورگرين و اوچي فرمي ظهر الفساد في البر والبحر خرابكاري سري هلداوا ام خرابكاري قدغه خرابكدني زوي خرابكدني زريا خرابكدني اسمان كان قدغه چونك اما ديجيتو لغل امان جا اخلاق كان مان كواتا اما هاو آوازی که اخلاقی من هیا هاو آوازی ننوان تاکو کوملگو همو گردون بویا ام گردون دوستی یان وک هندگ زانا دلن ام آیت دوستیا زور زور جوانا
امیک کلا امانجکان اخلاق اسلامی یک کلا امانجکان اخلاق اسلامی و یک کلا یا سابنرت یکانی ک پشتریج لا باسی گریگ کاندا بم شکرنوا بریتی لا بیروکی امانت اوی کمروف جستی و مالی و عقلی و خزانکی و زوی امانا هیچ ملکی امنین امانت یکن بلایوا ابی بسلامتی بیانگینتو دستی خواهنکی اما بیروکی امانتا پیشتریش باوردی بومباس کردون گربگلی نو سرالقی پیویسیکان دیدوز نو جابویا جایز نیه با عرضوی خومن یاری با جستی خوم یعنی یاری با خواه خزانم یعنی یاری با زوی بکم ملکی من نین اما ملکی من نیا یعنی یاری با معلوم کم هی من نیا بویا ام فلسفه یا پالپشتی اخلاق اسلامی یا تو خواهن مال نی تو پارزری امانت اکی بنامای اکی زور سرکی دی که اویش بریتی لوی که سرچاوی اخلاق لکیویا سرچاوی اخلاق لا فطرات ویا خوای گورا لئیمه بدیه ناوا سیر کن هندی توریه فلسفی روش آوی هن من کمیک فلسفشم خوندوا دلین مروف کل دایگ دبی برای کسپیا دوی اوا اخلاق قبها کانو امانتی تی آنوسته ام قصه لای ایمه مسلمان راس نیها اسلام لن بابت دا زور رونا خوای گورا دا فرموه و نفسین وما سواها دو معنی هست. سواها معنی که اویه که لباشتین از دایا لاسته که برز دایا برز دان راوا معنی که دیکش یعنی یکسانا فالهمها یعنی لسرشتی دا اوی داناوا فالهمها فجورها و تقواها هم خرابکانی تی دایا هم لخواترسان قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها خدا آمده باشی دا خلق کردوید بو خیر و بو شر کردویدی به فطرتک خود پالی پیودنید یان برو راست یان برو چپ اما بر ریاره که وک مروفیگ به دست خود تویا ایدی پاداشت و ساده دری بپی امبابتا دوائین بنماش اوی که ایمت تنها لخومن برپرسنین لهموان برپرسین برپرسیارتی کمالایتیم هیا برسالتكم هي برامبر جردستكان وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين شرأكين جهاد لبرخاتري جردستيك تنانت غير مسلمان اجنبه أبي بارزكاري لبكين بوية إملا همو خلقي زوي برپرسين أمانا رجكان أخلاق لإسلام دا بوية جوازيك ريشي هي لغل أخلاقي همو جهان دا بشتوان بخدا لالقيداتو بازلا آمان جكاني باوردكم بخوتنا سبرم السلام عليكم ورحمة الله.

ذكري پیش خوتن اگر یچه چو انو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیدابکاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیادا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشیو دست پیدکات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل

اگر چیت سر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زره کد للاین خدا و لگل داد بیتو شیطان نزی کد ناکوی توا تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان

هر کسی دو آیتی کوتای سورتی البقره بخوینه لشوده دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرایت و سری سه جار بلویتی چی کراس و جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بله.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

خدایا، خدایا تو نفسی منت بدی هناو، تو دی مرینی مردنو جانی بو تویا، اگر جیاندت بی پاریزو، اگر مراندت لی خوش ببا. خدایا داوای پاریز راویو لش ساغید لیدکم. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جر رومتیو دیفر.

بناوی تو و خدایا دمرم و دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا شتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمت کاریان لیکرد که بویان بگریه.

خوايا پروردگاری حوت آسمان کانو، پروردگاری عرشی گورا، پروردگار مانو، پروردگاری هم مشتک، تقی نری توی دانوی علو ناوکو، دابزه نری تورات و انجیل و قرآن، پنادگرم پیت، لخراپی هم مشتک، کنو چوانو چارنو سو نسیبی بدستویا، خدایا، تو یکمینی و کز لپیش تو و نیو، تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو، تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق راید بزانست تو، کز لسرو تو و نیو، تو پنهانی بسر هم مشتق دا بزانست کتو، با آگای لشارا و کانو، جنیاز نیا جگل تو، ساقر زاری من لسر حل گرو، بینیاز و دولمند من بکر لهجاری.

پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وسط من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانه و خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناو تأهینت فا اینهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابید دزنیوش بگری چکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببید دزنیوش نچو تناو جگه کهو بخوید.